0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 4 tetor, dita e 277 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:33 minuta dhe përëndon në orën 18:26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendi do të dominohet nga një mot i qëndrueshëm në pjesën më të madhe të territorit, temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 2 në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 10 në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 në 22 gradë Celsius.

0: all my clothes would fit.
1: Almanaku on this day.
2: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
1: Top Albania Radio.
3: 1582, Papa Gregori i 13 miratoi kalendarin gregorian. 1669, ndërron jetë në moshën 63 vjeçare, piktori i dritës dhe hijes, holandezi Rembrandt. 1830, Mbretëria e Belgjikës ndahet nga Holanda dhe shpall pavarësinë. 1853, Shteti Osmani shpalli luftë Rusisë dhe filloi kështu lufta e Krimes. 1914, nga tërmeti i fuqisë 6.9 ball që tronditi Burdurin dhe afuja Karahisarin, humbën jetën 300 persona. 1921, themelohet kryqi i kuq shqiptar. 1920, takohen Adolf Hitler dhe Benito Mussolini në kalimin Brenner.

1957, Bashkimi Sovjetik dërgoi në orbit satelitin Sputnik dhe kështu filloi gara hapsinore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1958, themelohet Republika e Pestë e Francës. 1985, u themelua Free Software Foundation në Massachusetts, SBA. 1986, Turqia pranoi të drejtën e ankimit në Komisionin Evropian për të drejtat e njeriut. 1992, aeroplani Eli Boeing 747-200F u rrëzua në një ndërtesë familjare në Amsterdam, duke lënë të vdekur 43 persona. 1993, njësitë besnike të Boris Jelcinit bastisën godinën e parlamentit në të cilën komunistët rezistuan dhe e vendimit për mbyllje në kryeqytetin Moskë u shpall gjendja e jashtëzakonshme. 1993, në Moskë, tanket e demonstruesve bombarduan shtëpinë e bardhë të Rusisë ku gjendej parlamenti. 2001, rrëzohet aeroplani Tupolev TU-154 i kompanisë Sibir Airlines në detin e zi, pasi ishte sulmuar nga një ukrainas me raketë së 200, 78 persona humbën jetën. 2003, në bastisjen që terroristët e PKK-s ndërmorën ndaj postkomandës Aktutun në Semdinli, ranë dëshmor 15 turq, në përleshje u neutralizuan 23 terroristë.

1819, lindi arboreshi Francesco Crispi, president italian. 1822, lindi Rutherford Hayes, presidenti i 19 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1892, lindi Engelbert Dollfuss, kancelar austriak, diktator. 1895, lindi Buster Keaton, aktor amerikan. 1924, lindi Charlton Heston, aktor amerikan. 1939, lindi Jackie Collins, letrare britanike. 1941, lindi Anne Rice, letrare amerikane. 1946, lindi Susan Sarandon, aktore amerikane. 1949, lindi Armante Saint, aktor amerikan. 1959, lindi Chris Lowe, këngëtar britanik. 1970, lindi Olga Kusenkova, atlete ruse. 1976, lindi Alicia Silverstone, aktore amerikane.

0: Word of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është setër, që do thot xhaket burrash.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.4 lek, dollari amerikan blihet me 81.1 lek, ndërse shitet me 82.1 lek, poundi britanik blihet me 107.3 lek dhe shitet me 108.3 lek, sa i përket frangës zviceriane, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa, në dashuri një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë partnerët. Në punë, mos u nxitoni të marrni vendime pa i menduar mirë.
1: Demi.
2: Sot kërkoni më shumë qetësi dhe siguri. Financat kërkojnë pak kujdes, ndërsa në dashuri mund të marrni një shenjë të këndshme nga dikush i afërt.
1: Binjakët.
2: Komunikimi është pika juaj e fortë sot. Mund të merrni një lajm ose mesazh që ndryshon planet tuaja. Në dashuri, spontaniteti mund ta bëjë ditën më interesante.
1: Gaforia.
2: Emocionet janë më të forta se zakonisht. Mos i mbani brenda ato që dëshironi të thoni. Një moment familjar ose romantik mund t'ju sjellë shumë ngrohtësi.
1: Luani.
2: Sot mund të tërhiqni vëmendjen pa u përpjekur shumë. Është ditë e mirë për të treguar talentet tuaja, por shmangni debatet për gjëra të vogla.
1: Virgjëresha.
2: Një ditë e përshtatshme për të vendosur rregull në planet tuaja. Në dashuri mos analizoni çdo fjalë apo gjest. Ndonjëherë gjërat janë më të thjeshta nga sa duken.
1: Peshorja.
2: Mund të ndiheni të tërhequr drejt një vendimi që e keni shtyr. Në marrëdhënie kërkoni ekuilibër dhe mos lejoni që një keqkuptim i vogël të zmadhohet.
1: Akrepi.
2: Intuita juaj mund të jetë veçanërisht e fortë. Një situatë që duke e paqartë mund të fillojë të marrë kuptim. Në dashuri sinqeriteti do të jetë çelësi.
1: Shigjetari.
2: Dëshira për ndryshim dhe aventurë rritet. Mund të lindë një ide për një udhëtim ose një plan të ri. Kujdes vetëm që entuziazmi të mos ju bëjë të premtoni më shumë se ç'mund të realizoni.
1: Britjapi.
2: Fokusi tek puna dhe objektivat personale mund t'ju sjellë rezultate. Megjithatë, mos harroni të gjeni kohë edhe për njerëzit që ju duan.
1: Ujori.
2: Një ide e re mund t'ju vi papritur. Dëgjoni intuitën, por kontrolloni detajet para se të veproni. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sjellë një afrim.
1: Peshqit.
2: Dita favorizon qetësinë, kreativitetin dhe lidhjet emocionale. Nëse keni pasur një pashërcësi me dikë, sot mund të jetë një moment i mirë për ta sqaruar.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.
3: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Ne martohuni ato dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapë.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe stil gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtundet të djel. Ora 8 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e diel 4 tetor, dita e 277 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:33 minuta dhe perëndon në orën 18:26 minuta. Vendi do të dominohet nga një mot i qëndrueshëm në pjesën më të madhe të territorit, temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 2 në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 10 në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 në 22 gradë Celsius,

Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. 1582, Papa Gregori i 13 miratoi kalendarin gregorian. 1669, ndërron jetë në moshën 63 vjeçare, piktori i dritës dhe hijes, holandezi Rembrandt. 1830, mbretëria e Belgjikës ndahet nga Holanda dhe shpall pavarësinë. 1853, shteti Osmani shpalli luftë Rusisë dhe filloi kështu lufta e Krimes. 1914, nga tërmeti i fuqisë 6.9 ballë që tronditi Burdurin dhe afuja Karahisarin, humbën jetën 300 persona. 1921, themelohet kryqi i kuq shqiptar. 1920, takohen Adolf Hitler dhe Benito Mussolini në kalimin Brenner. 1957, Bashkimi Sovjetik dërgoi në orbit satelitin Sputnik dhe kështu filloi gara hapsinore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1958, themelohet Republika e Pestë e Francës. 1985, u themelua Free Software Foundation në Massachusetts, SBA. 1986, Turqia pranoi të drejtën e ankimit në Komisionin Evropian për të drejtat e njeriut. 1992, aeroplani Eli Boeing 747-200F u rrëzua në një ndërtesë familjare në Amsterdam, duke lënë të vdekur 43 persona. 1993, njësit besnike të Boris Jelcinit bastisën godinën e parlamentit në të cilën komunistët rezistuan dhe e vendimit për mbyllje në kryeqytetin Moskë u shpall gjendja e jashtëzakonshme. 1993, në Moskë, tanket e demonstruesve bombarduan shtëpinë e parë të Rusisë ku gjendej parlamenti. 2001, rrëzohet aeroplani Tupolev TU-154 i kompanisë Sibir Airlines në detin e zi, pasi ishte sulmuar nga një Ukrainës me raketë së 200, 78 persona humbën jetën. 2003, në bastisjen që terroristët e PKK-s ndërmorën ndaj postkomandës Aktutun në Semdinli, ranë dëshmor 15 turq, në përleshje u neutralizuan 23 terroristë.

1819, lindi arboreshi Francesco Crispi, president italian. 1822, lindi Rutherford Hayes, presidenti i 19 shteteve të bashkuara të Amerikës. 1892, lindi Engelbert Dollfuss, kancelar austriak, diktator. 1895, lindi Buster Keaton, aktor amerikan. 1924, lindi Charlton Heston, aktor amerikan. 1939, lindi Jackie Collins, letrare britanike. 1941, lindi Anne Rice, letrare amerikane. 1946, lindi Susan Sarandon, aktore amerikane. 1949, lindi Armante Saint, aktor amerikan. 1959, lindi Chris Lowe, këngëtar britanik. 1970, lindi Olga Kusenkova, atlete ruse. 1976, lindi Alicia Silverstone, aktore amerikane.

0: Radio. Word of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është setër, që do thot xhaket burrash.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.4 lek, dollari amerikan blihet me 81.1 lek, ndërse shitet me 82.1 lek, poundi britanik blihet me 107.3 lek dhe shitet me 108.3 lek, sa i përket frangës zviceriane, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: na Top Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa, në dashuri një bisedë sinqert mund të afrojë më shumë partnerët. Në punë, mos u nxitoni të marrni vendime pa i menduar mirë.
0: Demi.
1: Sot kërkoni më shumë qetësi dhe siguri. Financat kërkojnë pak kujdes, ndërsa në dashuri mund të marrni një shenjë të këndshme nga dikush i afërt.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika juaj e fortë sot. Mund të merrni një lajm ose mesazh që ndryshon planet tuaja. Në dashuri, spontaniteti mund ta bëjë ditën më interesante.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të forta se zakonisht. Mos i mbani brenda ato që dëshironi të thoni. Një moment familjar ose romantik mund t'ju sjellë shumë ngrohtësi.
0: Luani.
1: Sot mund të tërhiqni vëmendjen pa u përpjekur shumë. Është ditë e mirë për të treguar talentet tuaja, por shmangni debatet për gjëra të vogla.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e përshtatshme për të vendosur rregull në planet tuaja. Në dashuri mos analizoni çdo fjalë apo gjest. Ndonjëherë gjërat janë më të thjeshta nga sa duken.
0: Peshorja.
1: Mund të ndiheni të tërhequr drejt një vendimi që e keni shtyr. Në marrëdhënie kërkoni ekuilibër dhe mos lejoni që një keqkuptim i vogël të zmadhohet.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj mund të jetë veçanërisht e fortë. Një situatë që duke e paqartë mund të fillojë të marrë kuptim. Në dashuri sinqeriteti do të jetë çelësi.
0: Shigjetari.
1: Dëshira për ndryshim dhe aventurë rritet. Mund të lindë një ide për një udhëtim ose një plan të ri. Kujdes vetëm që entuziazmi të mos ju bëjë të premtoni më shumë se ç'mund të realizoni.
0: Britjapi.
1: Fokusi tek puna dhe objektivat personale mund t'ju sjellë rezultate. Megjithatë, mos harroni të gjeni kohë edhe për njerëzit që ju duan.
0: Ujori.
1: Një ide e re mund t'ju vi papritur. Dëgjoni intuitën, por kontrolloni detajet para se të veproni. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sjellë një afrim.
0: Peshqit.
1: Dita favorizon qetësinë, kreativitetin dhe lidhjet emocionale. Nëse keni pasur një pashërcim me dikë, sot mund të jetë një moment i mirë për ta sqaruar.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Ek shtu vjen e hëna për sëri, mirë mëgjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur në program, është e hën, data 5 tetor 2026, kjo është Wake Up, në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel, unë jam Blendi Saleh këtu në studio bashkë me Dea dhe Malia,
1: mirë mëgjes,
0: dhe me Nicole Projko,
1: mirë mëgjes,
0: dy gocat janë gati dhe shëndrisin, jam shumë
1: gati,
0: e fatë.
1: Dhe
0: po ju pyesja se si kaloi fundjava, unë ju thash, unë me kalamajt e kalova këtë fundjavë, shko andej, shko këtej, mirë, e përgjithmja mirë, dhe jam mirë njohës për këtë, por doja të dija pak nga ju, nga fundjava juaj, në një aventur, në një se një gosa të reja dhe një hajde.
1: Realizime të reja, mendoj, nuk i kam përfunduar akoma ato analizat që duhet të bëj komplet fundjavës, po mirë, mirë. Ka dhe në pak dhimbje koke, mendoj, ndoshtë të ishtë shkëndër pak më shumë.
0: Luan është do
1: me të të Ana e tjast, po. Po mirë, në përgjësi mirë, jë sot e hën, javë e rekë, shtu që.
0: Po, me si ka prisi, po.
1: Forca, po.
2: Pas ke menduar gjëra kritike, se thonë Ana e tjast është ajo analitikja, racionalia, e majta është emocionalia,
0: po. Po, kërë e ke trurin brapsht, kalon në analitikja nga e majta pasaj, po? Këtë gjuar shprejnë e ka trurin brapsht.
2: Aty e tjesh i komplikuar.
0: Po, mund tjesh, mund tjesh. Gjithë jemi të komplikuar, shtu që.
1: Duhet.
0: Shumë mirë. Po duhet. Unë kam lexuar, ti për shembull, isha shumë krenar se i thosha si më shoqe kur erdhi mbas dite, se si ishte për një moment dhe i thash televizori sot është ndezur në 3:30. Të mbas dites, domethënë, kështu ishim duke lexuar me gocën aty, ca gjëra kështu edhe nuk janë ndjem nevojën për një moment. Duhet ndonjëherë kështu që të stakohesh, si thua, të paktën për gjysmë dite apo diçka. Si si t'inglojun, mos jam kështu si me...
1: Pak i sëmura, po? Kështu ato ditët e para?
0: Një, jam shumë mirë, kam ditë që kja është dje dhe prandaj.
2: Ajo era e letë, ja, në të njëtën mënyrë, jam dhe unë t'i kruf e vogë dhe lë.
1: Dhe kalon. Mëse ne, jemi dhe afrë, kështu që po

0: edhe për ndet.
1: Ikin, ikin.
0: Kështu që
1: edhe ndet.
0: 25 grad, po, të paktën shumë persona që u njoh e kishin vizituar jugun edhe për të fundjavë, kështu
2: si
0: që
2: si ma bëni jetën, si ma bëni.
0: 25 grad pra.
1: Njerëzit që unë njoh janë jug akoma duke u lar. Etj. Kurse njerëzit që unë njoh janë në Tiranë dhe duhet të punojnë javë gjatë do të jetë përpara, por gjithsesi, nëse bëhemi bashkë, nëse grumbullojmë forcat, djem dhe vajza, mendoj që do ja dalim, se tani e di që nëpër shtëpi fillon kjo rutina, buka me vezë, jo petullat, jo kush skuq vezët, kalamajt që fillojnë, jo zhurmat e mëngjesit, ata që zihen te dera e banjës, kush ty, kush dali, maliron sik, maliron, kështu që ne do t'ju mbajmë, do t'ju mbajmë në shoqëri, do jemi edhe ne në sfond atje, pak muzikë të mirë, e gjëra të bukura, për ta çuar këtë mëngjes përpara. E di që është e hënë, por shtrëngoni dhëmbët edhe do ja dalim. Gym Class Heroes. Deri
0: në tjetër.
1: Deri në tjetër po.
3: E para këmbë.
1: Pastaj Miti Sizifit, edhe një herë nga e para. Po kjo është bukuria, kjo është bukuria. Stereo Hearts quhet kjo. Kënga e parë për sot. E bukur është kjo.
0: Shumë e bukur.
1: Këngë radioje, nga këto që janë.
0: Këngë
1: radioje.
2: Më thon shpesh herë se kjo është tamam këngë radioje dhe hyn te shijet e mia, dhe më thon shumë veta, pse i dëgjon këto këngët që janë si reklamat e Lori Cafe, siç është gjithë këngët nga Mobi që janë.
1: Po
2: këto janë këngët më të bukura, ju nuk e kuptoni.
1: Ko se kanë zgjedhur ata si këngë, po tishin këshia
2: pasaj. Po më pëlqen që asocionojnë me Lori Cafe. Pra këngët e mira gjithmonë serio tregoj, oh duket si një këngë reklam me Lori Cafe, se është e mirë, e mëshë nga mirë.
1: Unë asociaj vetëm një këngë me Lori Cafe, që është Bittersweet Symphony.
2: Symphony, pa.
1: Se ka qenë për një kohë, nuk e ti vazhdo në koma jo, fushat, po ka qenë për vite, vite me ratë. Gjithë se kjo është tjetër, e të gjëmë të një mirë mëgjesi që të gjithëve. 75 minuta, jeni me Top Albania Radio.

0: Po dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio dhe tani duat ju lë ta kruani pak trurin tuaj se të gjithëve na pëlqen
1: të rrim. Të kruat truri që s'ke një shtiz, e ke bërë.
0: Kam shumë qejf të shprehen këtë
2: truri.
0: Ah, si s'kam një shtiz.
1: Do ta nxjesh nga syri.
0: Se të mendoj është e thjeshtë. Të kruaj trurin është vërtet që po rrumon në përkujtime.
1: Po. Kështu që,
0: pyetja e ditës. Cilin personazh filmash ose librash do doni të takonit?
1: Okej, 069-442-873 mund na shkruani atje një mesazh në WhatsAppin ton 069-442-873. Lexova disa nga mesazhet që kanë dërguar tek Facebooku i Top Channel, disa janë ngatruar sepse po flasim për autorët ose aktorët, por ne jemi duke folur për personazhet vet. Pra nëse do të mund të takoje një personazh nga një libër ose nga një film, fjala vjen dikush thot do doja takoja Borgesin, dikush thot Keanu Reeves.
0: Pa.
1: Por këta janë
0: po s'kan faj se të gjithë krijuesët duam të takojmë. Pra njerëzit që e kanë krijuar, shkruar atë vepër do ishte ideale. Po pyetjen e kemi limituar tani, nuk keni më
1: si specifikim që këta personazhe të mund të dilnin nga librat ose nga filmat dhe
2: ose të futeshim ne aty. Unë të pak ne mendoj pak më mirë sot të futeshim ne fiks në atë narrativë që ato personazhe janë ndodhur. Unë kam shkuar shumë në ekstrem. Mendoj se nuk e di a do mundesh a do njerë Rick and Morty në qofse e kini parë serial në fakt. Ata fluturojnë dhe shkojnë në dimensionet ndryshme dhe planetet ndryshme, kështu që është kogja interesante të mundesh e shumë dhe për një dit. Nuk është vizatimor, është i animuar.
0: Është i animuar.
2: Vizatimor ndoshta e marë pak më kështu për fëmi, pra në sensin është plus 16 do thoja me temat që ata trajtojnë, pra duhet jesh pak goxha më i ritur që ti kuptosh,
0: edhe duhet ndjekur si serial. Jam e bindur që ti do ta takosh Rikun, ai është një shkencëtar gjeni, kështu që të gjithë do doni
1: ta. Dhe
0: kam një ide që superstarët e korave moderne duhet jenë shkencëtarët. Nuk e di pse japim kaq shumë rëndësi personazhëve publik, showbizit, artistëve, i vlerësoj jashtëzakonisht shumë artistët, po kanë një medalje të varur në qafë që është talenti, kurse një shkencëtar punon fort për të zbuluar diçka dhe duhet i vlerësojmë. Po pra pse nuk i njohim këta njerëz me emra?
1: Më janë shumë vështira ato se kërkojnë që të kruash trurin
0: pastaj. Pra.
1: Ti s'u kupton edhe punën. Po shikoj kur bëhen çmimet Nobel për shkakun, nuk janë vetëm ato për letërsi. Ke edhe çmimet Nobel për në kimi apo në fizikë.
0: Nuk ndiqen si të Grammys. Kjo është çështja.
1: Jo, sigurisht është e kuptueshme. Ato janë më masive, pastaj shkenca. Ka një gjë për shkakun që thot Neil deGrasse Tyson, kur është duke biseduar në një podcast me një artist dhe i thot diçka interesante, se dhe arti ka fuqi shumë të madhe. Dhe i thot, shiko, thot, ka një ndryshim midis nesh dhe jush. Unë si shkencëtar, thot ai, fjala vjen do të zbuloj këtë yllin. Dhe punoj gjithë jetën dhe e zbuloj. Por edhe në mos e zbulovsha unë, ai ylli prapë aty është dhe dikush pas meje do të vita zbuloj. Ca vite më vonë, mbase ca dekada më vonë, por gjithsesi do zbulohet. Kurse nëse ti bën një vepër arti ose nuk e bën, nëse ti nuk e bën, askush tjetër nuk do të bëj më atë vepër arti, atë këngë, atë pikturë, atë film, atë libër, atë mund ta bësh vetëm ti. Dhe nuk do të vijë mbas sa vitesh dikush që të shkruaj atë libër që do kishe shkruar ti në të njëjtën mënyrë. Edhe kjo e bën artin diçka më
0: të veçantë.
1: Diçka më të veçantë. Ke ti një personazh ide?
0: Po, mua më pëlqejnë femrat që kanë shumë disiplinë. Të tipit Lara Croft, Beatrix Kiddo nga Kill Bill. Më pëlqejnë këto personazhet e femrave të forta, të cilat
1: nga varri ajo
0: trajnohen për të marrë hakmarrje ose për të arritur një mision. Kam një dëshirë shumë të madhe t'i takoj. Më pëlqejnë shumë njerëzit me disiplinë. I vlerësoj hera herës, nuk dua të bëjmë kështu, të krijoj ndasi, po më shumë se të tjerët, sepse kur ti do veten, do na duash dhe ne të tjerë.
1: Po,
0: këto do.
1: Gratë forta, domethënë, gratë forta që të thyn mes, po themi
0: kështu. Gjithmonë kështu. Do t'i takoja në një mjedis të ruajtur, se mund të
1: mund
0: më goditin.
1: Normalisht rrain burrat këqij, domethënë, kështu që okej, okay, mirë. Unë do takoj Atticus Finch nga Të vrasësh zogun për qeshës, edhe kush e di pastaj se është një burrë me qetësi që i del kundër gjithë qytetit për të mbrojtur drejtësinë, ndërkohë që të gjithë janë kështu, është kundra turmës dhe ka të drejtë mbi të gjitha, por Të vrasësh zogun për qeshës, një libër i mirë. Pestetor, i vitit 1992. Do të na çojë tani tek kënga e ditës, sepse e ftuar në Saturday Night Live është Sinéad O'Connor, artistja irlandeze që natko kishte botën në dorën e saj me një këngë si Nothing Compares to You.
0: Dhe e meritonte.
1: Dhe e meritonte, po mori dhe nxorri një portret të papës, natko ka qenë Papa John Pali, kam përshtypjen, dhe e grisi live, se ishte e gjitha live, domethënë bëri një gjë. Ky është luftoni armikun e vërtet. Ajo, grisi atë, ishte politike gjëja, se Irlanda me konfliktet e veta fetare, këto gjëra të asaj kohe, hedhur mbas shpinën, shpresoj. Dhe pastaj praktikisht s'u pa më.
0: Vërtet.
1: Ne,
2: domethënë e gëzojmë për të mirë.
0: Nothing compares to you, të shihet e gjohet.
1: Cancel culture.
0: Sigur të funksiononte edhe këtu.
1: Sinéad O'Connor. Mirëmëngjes.
2: A do kishim njerëz?

0: vibrazione positiva na Top Albania Radio.
1: Kako? O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt?
4: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Pas çdo kuzhinës Kavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
10: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
11: Credo.pikal.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
4: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Okej, 7:22 minuta dhe duke qenë hënë mëngjes, shpresoj të mund ta lexoj këtë pagabim deri në fund sepse sipas Meteo Alb, prezenca e një qendre të presionit të lartë atmosferik përkatësisht mbi rajonin e Ballkanit do të kushtozojë një mot të qëndrueshëm në vendin tonë për pasojë. Orët e pasdites do të mbizotrohen nga moti i kthjellët ku më të theksuara kthjellime do të jenë përgjatë vijës bregdetare, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të lehta do të paraqitet moti në pjesën tjetër të territorit shqiptar. Parashikohet që pasdita dhe vijimi të mbeten me kthjellime dhe vranësira të herpasershme në të gjithë territorin e vendit, por mundësia për rreshje është thuajse zero. Ndërkohë temperaturat e ajrit do të ulen duke u luhatur nga 6 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Ersek deri në 27 gradë Celsius, vlera maksimale në rang territori. Era do të fryjë mesatare duke arritur një shpejtësi mbi 40 km në orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimore, për pasojë në brigjet hetare do të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh. Në Prishtinë zgjohen me 4 dhe shkon deri në 23 gradë Celsius, 11 deri në 27 temperaturat në Podgoricë, 15 deri në 26 në Athinë dhe nga 4 në 25 gradë Celsius temperaturat në Shkup, në Maqedoninë e Veriut kishte moti, ora tani është 7:23.
9: Dhe tani?
8: Dhe na shi.
9: Vetja e pamundur.
8: Ti bi bi. O bo bo.
10: Nisim të kruajmë të rrurin e përsot. Qëfar ishin gatshëm të jepnin komshiut 59% e të anketuarve? Pra, 59% e të anketuarve ishin të gatshëm të jepnit komshiut diçka.
8: Qëfar
10: është kjo diçka, ja?
5: Qëfar
10: mendori ju?
5: Kosi.
10: Ato krip mendova unë gjithashtu, po... O kuptua që dy gjëra nuk janë deri më tani.
8: Jo, nuk janë në asfar kose, se farë. Tash një shumë pak njërës zënë kosë.
10: Ah, të me ndovë edhe më kërë.
5: Ha debat kjo blenë.
8: Jo, në krasime si ka qënë.
5: Jo, në krasime si ka qënë pa tjetër, po ke njërës që i rinë nësa i desë që kanë
8: dhe s'ka
10: si kosë shpisë, po.
5: Kanë dhe këto bindje, ne zdim që i hedhin, ne bëjmë kosin vetë.
10: Qëkoj, vërtet është, apo?
8: Po. Me që të bësh? Prapë që më shindë
5: e
8: marë
5: e mërë të aji gjagji që da si onë shishet e katonari zonës.
8: Ke qumshin tën. Ose lopën tën në balkon.
10: Perfekte.
8: Nuk e di. Jo, jo, po nuk është Farkosi, nuk është Farkosi. Un kam jam i brezit që kam shkuar për Farkosi.
9: Të kanë dërguar për Farkosi. Tjetër,
8: disa herë.
9: Po radhën e qumshit, radhën e qumshit nuk e ke mbritur.
8: Jo, e mbaj mend, po si. Shiko, un jam rritur për gjatë viteve 80. Edhe atëherë radhët u bën edhe më të gjata. Se ishte, siç më tregonin prindrit mua, në vitet 70 ka pasur kur ishin marrëdhëniet e mira me Kinën edhe me Bashkimin Sovjetik, kishte flukse të parave që i vinin nga këta të mdhenjë, domethënë, dhe kishte momente të këndshme, po i quaj ekonomike, deri diku. Pastaj kur u prishën veri me të gjithë,
9: të këndshme ekonomike.
10: Mbaheshin pra, nuk vuanin.
8: Por shumë mami më tregonte që ishte më mirë në 70-at sesa në 80-at, si gjendje ekonomike. Kishte më shumë produkte. Pastaj izolimi u bë më i madh dhe në vitet 80-a ishin, si thua, ran pantallonat fare në këtë, dhe unë i mbaj mend radhat, po gjyshi im dilte mbas kur fikej televizori në sa i binde 11 natës diçka e tillë, domethënë kur mbaronin programet, ai shkonte dhe linte torbën ose shishen atje, gjezinte radhën, po dhe pastaj ngrihej pak dhirr, i mbaj mend këtë.
10: Pra arrestonin shishet që një natë më parë që ti kishin shishet gati aty për të nesërmen.
8: Që shishet të shërbenin për të ruajtur radhën.
10: Thjesht për radhën. Po, okay.
9: Pra që unë të vidhe të sem, e shikon atë në qantën, jam unë për atë.
8: Kurse çështja e shisheve, mbaj mend që funksiononte kështu, ti merrje, nëse do merrje dy shishe, shishet ishin të mbushura. Nuk ti mbushnin aty në vend, por ti do të dorëzoje dy shishe bosh që merrje dy shishe
9: plota
8: apo një, se ishte edhe me racion sa gjëra.
9: Pra nuk prisje që të mbushnin ato.
8: Jo, jo aty, ishin mbushura ato në fabrikë.
9: A ishin
8: të mbushur? Okay.
9: Ishin të reja apo ishin të ripërdorura?
8: Lashin shishe.
9: Po mirë.
10: A ka pasur qumësh bio, pra thjesht i pasterizuar apo kalonte në procese?
9: Sa bëre ta i pasterizuar? Ai ka qenë
8: pasterizuar.
10: Qumësh i dashur.
8: Qumësh do ta zieje, po. Do ta zieje.
10: Pra bio.
8: Okej. Bio shumë bio.
10: Shumë bio.
8: Mos më dëgjoj diçka. Se ka nostalgia, kështu funksionon, domethënë, thonë atëherë ishte qumshi bio, ishte kështu. Ishte tmerr, domethënë ekonomikisht
9: ishte shumë.
8: Edhe politikisht ishte se të kpushin për për llafe goje kështu. Kështu që mos ardh më një kohë se ajo.
10: Jo, sigurisht po. Qumshi bio po.
8: Nuk na merr malli, po radha e vajgurit. Radha e vajgurit ishte.
10: Besoj akoma më vështirë.
8: Mendoni për shkakun 130 bidon vajguri të rreshtuar njëri mbas tjetrit. Ajo zgjaste me orë, por shumë se mësoni mua me bidon vajguri atje.
9: Është më mund... bidoni vajguri?
8: Bidon vajguri zinte mund të ishin 5 litra, 10 litra, diçka e tillë, domethënë. Ishte i mirë se paktën mund tulesh mbi të, do kishe parë aty nga Doreza, por gjithsesi. Okej, okay, mirë. Jam shumë i vjetër. Gocat janë shumë të reja. Yeah, Valon Sheu, sa kushton një yll? Djem dhe vajza. Kënga e ditës. Kënga e ditës, kënga e parë shqipe e ditës për sot. Kështu që shqipe shijoje, kam shumë qejf kur thonë emër shqipe.
9: Shijoje emër shqipe.
10: Shqipe.
8: Kthehet ai pasaj thotë jam shqiponj.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Emri fitohet me punë, me vite dhe me veprë. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
2: Jemi gati, fillojmë.
3: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
4: Është lakror, moj nën.
3: Po byrek është?
4: Quhet lakror.
3: Është byrek?
4: Jo, është lakror.
5: Mam, është Ola.
4: Ola.
6: Lakror apo byrek? Me Ola, shija flet vet.
5: Lakror me Ola.
3: Lakror me Ola?
5: Byrek me Ola.
7: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka harruar si të ëndrroi, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

0: e gjitha rreteje.
1: Mjafton një gjë e përbashkët, që të ndihemi më pranë. Nutella, mëngjesi që na bashkon. I ke provuar Nutella Biscuits, biskot krokante me mbushje kremoze me Nutella. Provoj.
2: Gati.
3: Ndonjëherë edhe babi mund të të zhgënjej. Por interneti yt fix, jo. Me teknologjinë re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për lëndrim të shpejtë dhe pandërprerje. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.

0: Thua dëgjojni.
1: Thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Nga data 6 tetor, të martën, ora 21, me Grida Dumën.

0: bue, kualkosa për te. Ora shnon 7:38, sigurisht në wake up dhe ne kemi pop quiz. Tre pyetje, tre përgjigje, jo tashmë e dini.
1: Mhm.
0: Pop quiz. Nisim pop quiz.
1: Alright.
2: Pop quiz.
3: Pop quiz.
2: Pop quiz.
1: Atëherë numri i telefonit është si gjithmonë 069 442 873, 069 442 873, për na shkruajtur juve neve me përgjigjet e sakta. E kjo është pyetja numër 1.
4: Pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
1: Dryshe.
0: Erisi në këtë hënë.
4: Është kështu si lajme flash. Pyetja e parë, sa këmb ka një Mary Mang?
1: Okej, pyetja numër 2.
4: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2. Cili lum kalon përmes Lezhës?
1: Dhe pyetja numër 3.
4: Pyetja numër 3.
0: Pyetja numër 3.
1: Cili kompozitor krijoi veprën që sot njihet si Sonata e Hënës?
4: Sonata e Hënës.
1: Sonata e Hënës.
4: Sonata
1: e Hënës. Okej. Edhe një tjetër pyetje e parë është,
4: sa këmb ka një Mary Mang?
1: Dhe e dyta është,
0: cili lum kalon përmes Lezhës?
1: Dhe e treta është, cili kompozitor krijoi veprën që sot njihet si
4: Sonata e Hënës?
1: Faleminderit. Po sigurisht mund ta thuash Sonata e Hënës, po unë do të lëviz gojën.
4: Okej.
1: Okay, zëri ti, sikur ti më dublon mbrapsht mua.
4: Atëherë ta bëj kështu, Sonata e Hënës me këtë temporin.
1: Po si duash ti, pra. Cili kompozitor krijoi veprën që sot njihet si
4: Sonata e Hënës?
1: Okay, funksionon, funksionon.
0: Bukur.
1: Shumë mirë. Atëherë, 7:40 minuta tani kemi një leximin për sot, se duhet të lexojmë nga një faqe në ditë dhe
4: pse
1: jo, pse jo. Ja, do na ndihmoj dankoja me Sonatën e Hënës, si pas ti. Jeta mund të ndryshoj brenda një sekunde. Telefoni bie. Një zënë anën tjetër shqipton një diagnozë. Lajmi keq. Dhe papritur planet që kishim për nesër mbeten mbi tavolinë si biletat e një udhëtimi që nuk do ta bëjmë dot më. Vetëm një çast më parë ankoheshim për trafikun, për shiun, për rrëmujën e fëmijëve. Tani do t'jepnim gjithë shka të ngesnim sërish në atë trafik. Të lageshim ponën atë shi, të dëgjonim edhe një herë atë zërat e zhurmshëm në shtëpi. Sa e çuditshme është zemra jonë. Do një herë duhet që toka të na dridhet në këmbë që të ndjejmë truallin ku qëndrojmë. Ndërko, lumturia kalon pranesh e veshur me tesha të zakonshme. Ajo ka aromën e kafes në mëngjes. Zërin e nënës që pyet nëse kemi ngrënë. Fshihet në një palë këpucë të vogla të lëna pa kujdes në korridor. Dhe ne e kapërcejmë me pak mërzi, sepse po nxitojmë drejt diçkaje që e quajmë më të rëndësishme. Por sot, ndalu pak. Dërgoat mesazhin me zemrën e kuqe. Zgjate përqafimin. Thuaje fjalën e ëmbël që e ke lënë për më vonë. Një ditë mund të lutesh për këtë mëngjes që sot duket i zakonshëm, për këtë shtëpi, me gjithë rëmujën e saj, për zërin që të thërret nga dhoma tjetër, sepse sot mundesh ende ti përgjigjesh. Se ndonjëherë nuk di çka ke derisa e humbet atë.
4: Gjithmonë nuk e di çka ke derisa e humbet atë.
0: Derisa është të shkuar edhe.
1: Nuk e di çka kemi, por në fakt nuk di kë kemi në telefon. Mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Si je?
5: Mirë.
0: M'fal, sa vjeç jeni?
5: 32.
0: Okej, nuk më shtuar Z, shumë shumë mirë.
4: Ke një Z shumë
0: si quheni?
4: Dhe melodioz.
5: Anisa.
0: Faleminderit, mirëmëngjes Anisa.
1: Anisa kush? Anisa jo mbi emrin, pa Anisa kush? Anisa infermierja, Anisa drejtoresha.
5: Anisa juristja.
1: Anisa juristja.
0: Interesante.
1: Shumë mirë.
5: Për një moment vajta të sa jam mbi emrin.
1: Jo, s'ka, nuk na duhet, po nëse do, nëse
5: jo, jo, jo.
1: Okej, në rregull. Pra Anisa juristja ka tre përgjigje të sakta, me sa kuptojmë ne. Dhe tani do t'i bëjmë edhe një herë pyetjet Anisa juristes para se t'i japim dhuratën. Pra pyetja e parë ishte,
4: sa këmb ka një Mary Mang?
5: 8.
4: Sakt.
1: 8.
0: Cili lum kalon përmes Lezhës?
5: Drini.
0: Bukur.
1: Dhe cili kompozitor krijoi veprën që sot njihet si Sonata e Hënës?
5: Beethoven.
1: Beethoven.
4: Bravo. Urime. Anisa, nëse nuk do ishe juriste, do të thoja do vish të bësh një prof zërin të Albani Radio, se kece shumë nuk.
5: Bëja me shumë qesë.
4: Ua, je mirë pritur. Na shkruaj një mërar bash, nëse do një part-time.
1: Dizi Danko e mori sonatën e hanës tani.
5: Jemi shumë të mirë.
4: Faleminderit.
0: Ditë të mbarë.
1: Atëherë Anisa, ti ke fituar një dhuratë nga Max Optica në vlerën e 100 eurove, kështu që mund të vish, pastaj do të kontaktojmë ne, do të marrësh kuponin tënd, do shkosh te Max Optica, zgjedhësh syzet që do, por kjo është një që shumë e bukur. Bravo Danko. Bravo, e kapi Danko ja direkt.
5: Faleminderit.
0: Sigurisht.
1: Mundesh edhe një herë
0: për mua Danko.
1: Se je dëgjoj çam mjeshtri që është. E kam shumë qef që i mbyll syt kur i bie pianos.
4: Është 12 vite trajnim piano, kanë dalë diku.
1: Pianisti i verbër quhet, edhe pse ai shikon shumë mirë, po kur është në piano,
4: futet në gjëra.
1: Beethoven, të lum, faleminderit. Okej.
0: Talente këtu,
1: nuk e di, domethënë ka. Akademi Shkencash, Institut Kërkimor nga Eda dhe Vilma.
4: Kavi laboratorike, si ne.
1: E po tani.
0: E po dikush tuaj.
1: Shiko, sot është data 5, po? Fillimi muajt akoma. Mm-hmm. Që ne duam që ta... Praktikisht kjo është e hëna e parë që kemi bërë në tetor. Kur ktheu tetor? Ishte data 1 të premten ishte data 1? Jo,
4: të ejnë,
1: po. Kështu që 4 ishte dje, 5 është sot.
0: Kjo është mërkurë në bëhet muaj.
4: E të torit.
1: Për të gjëra, Jimmy Kimmel kishtë mbledhur, edhe kishtë hedhur të Instagram i vetë, ndoshta mund të gjeni, para disa ditësh, kishtë mbledhur një 20 ndoshta klipe të televizioneve të ndryshme amerikane, duke filluar nga kombëtaret e lokalet, që thoshin në datën 1 tetor, si duket skriptin e kishte bërë i njëjti aparat, ChatGPT-a, ku diun se kush, sepse të gjithë përsërisin të I can't believe it's October already. Can you guys believe it's October already? Dhe kjo përsëritej pastaj në 40 versione të ndryshme, në gojë të ndryshme. Can you believe it? It's October already. Domethënë, a thua se a mund të besohet që është tetor? Nuk e di pse ishin kaq dhe mendoj që po,
0: mos mund të jetë ndonjë diçka e njëjtë si me atë faktin që gjithë mendojmë që janari është muaj më i gjatë i vitit dhe që thjesht mbaron kur, domethënë një ditë është si për dy.
1: Po, unë ai që skuptoja unë, me sa duket as Jimmy Kimmel, ishte që pse ishte kaq e pabesueshme.
4: Tetori është kaq shpejt.
1: Tetori. Do të kupton? Tetor? Vërtet? Ja,
0: ndoshta
4: në Amerikë shtatori ka qenë shumë i shkurtër kolektivisht për të gjithë në poska.
0: Po edhe fakti që mbajnë shumë më vera,
4: që kanë nxjerrë atë fjalinë e parë, dhe askush nuk u lodh sa editonte pak.
1: Po se dini na ndaqua kishte dhënë të gjithëve ajo, dhe ata e morën siç u dori, shkuan, pastaj e transmetuan gjithë një herësh edhe gjithsesi. Okej.
4: Okay. Nëse bëjmë këtë.
1: Jo, ne na besoi që ishte tetor, kështu që
4: këto budallë që i dëgjoni vetëm këtu.
1: Po, i po janë të paktën janë tonat, janë si thotë ne, janë bio, domethënë.
0: Janë bio.
1: Të zëna me farkosi. Atëherë, do bëjmë
4: rekrutim, pam.
0: Gati.
3: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk,
1: shtrak
4: shtruk.
3: The wake up.
4: Tarararam, landit, i vriste syt, shtrak shtruk, e diellit. Landit i vriste syt, shtrak shtruk, e diellit.
1: Prandaj janë syzët e diellit.
4: Mm-hmm.
1: Që të mos të vrasë syt shtrak shtruku i diellit.
4: Tere mund t'i merrni nga Max Optica, nga Optika Shqiptaro-Gjermane. Keni versione.
1: Atëherë.
0: Ju e dini.
1: Kemi kohë, do dëgjojmë këngë apo do shkojmë direkt te kënga e dekadës? Si e do? Dekadën, okay. Do të thotë që s'kemi aq shumë kohë sa mendova unë se kishim, sepse Bob Marley nuk mund të pres. Kjo është No Woman No Cry. DJ Vini e ka zgjedhur si përfaqësuesen e viteve 70, është këngë e vitit 1974. Jo grua mos qaj. Po, e shqiptuar në këtë në jargonin jamaikian, që i thyen pak rregullat gramatikore të anglishtes. Nuk i thot don't cry, i thot no cry. No cry.
0: No woman no cry.
1: No woman no cry. No Woman Don't Cry, do ishte më sakt, por që
4: në... Oh, se unë e mora kështu, pa grua ti nuk qanë.
0: Unë gjithmonë e kam menduar kështu. Edhe unë e mendoj e kam menduar kështu.
4: Nuk e hallë.
0: Shumica meshkujve mendojnë ashtu, kështu që
4: grua mos qaje.
1: E dashur mos qaje, dashur mos qaje.
4: Mirë, që nga romantik
1: bëni,
4: se unë mora.
1: Don Deda 2 i thon gjithmonë dashur mos qaje.
0: Okej.
1: Kështu që
0: Bob Marley dashur miq.
1: Mirëmëngjes.

0: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektit Vetan. Vetëm Arion.
3: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Ui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
11: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
12: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjysha, Gjysha, si e ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, po honda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
15: Power FM.
16: Number one. Flash në Top Albania Radio.
17: Shqipëria mund të mbyllë kapitujt e negociatave me Bashkimin Evropian në vitin 2027, por përpara ka ende shumë punë, sidomos në luftën kundër korrupsionit, këtë e deklaroi për Deutsche Welle Anton Hofreiter, kryetari i Komisionit për çështjet evropiane në Bundestag. Ai kërkon që SPAK të punojë pa ndërhyrje nga politika dhe paralajmëron se kundërshtarëve të aftërsimit të Shqipërisë në BE nuk duhet t'u jepen argumente për ta penguar procesin.
16: Top Albania Radio.
17: COVID-19 Kryevendi i Kosovës është qyrton në orën 9 të nismën për ndryshimin e ligjit mbi dhomat e specializuara. Seansa është thirrur nga kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu, ndërsa nisma do diskutohet si pikë e parë e rendit të ditës. Iniciativa për ndryshimin e ligjit për dhomat është dorëzuar nga Partia Demokratike e Kosovës më 21 shtator, pak ditë pas dënimit të 4 ish-krerëve të UÇK-s. Parashikon po ashtu mundësinë e ankesës në Gjykatën e Lartë të Kosovës, kufizimin e dënimit maksimal në 15 vjet dhe vuajtjen e dënimeve në Kosovë, apo që personat e dënuar nga dhomat e specializuara të jenë subjekt i faljes presidenciale. Trajtimi i projekt ligjit për dhomat e specializuara në Kosovë po zhvillohet në një kohë kur Kuvendi po i afrohet fundit afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, ndërsa palët politike nuk kanë arritur një marrëveshje mbi çështjen e zgjedhjes së kreut të shtetit. Kreu i PDK-s Bedri Hamza deklaroi se është i gatshëm të bisedojë për zgjedhjen e ngërçit pas aprovimit final të ligjit për speciale. Nëse presidenti nuk zgjidhet deri nesër, Kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja parlamentare.
16: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: 9 me 11 tetor. Që tu e gjitha rreteje.
1: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje. Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
2: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
3: Pritjes tuaj për shtëpinë ideale të pushimeve? Po i vjen fundi. Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merrjet. San Palace. Shërbime funksionale 365 ditë në vit. Sheshe argëtimi, shëtitore, këndë lojrash, ambiente sportive, një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve, me pamje majgjepsës e mbi detin jonë. Aty ku çdo moment ofron rehati dhe kënaqësi. Stan Palace. Jeto me pushime.
4: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtet.
5: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
6: Të jesh gjithmonë i pari.
7: Skandali i përfimit të tezave në fazë
8: të gjithë.
9: Shpërtheu gazit.
6: Atje, ku është lajmi? Kërkosh gjithmonë të vërtetën.
10: Dogo transporti i izoluar dhe rëndësia e vetme për të marrë ushqim.
11: Edhe momentet e vrasjes së dy prej viktimave.
12: Sa ku keni aty në det?
13: Kam i kasi ti ore që ju vetë po mbyten i
6: shpejt. Lajmi, më parë kalon nga ne. Ky është Top Channel.

0: Channel dhe në Top Albania Radio. Përzgjedhja e emrit të fëmijës është një nga vendimet më të rëndësishme që një familje ose dy prindër marrin. Por së fundmi prindrit shqiptar preferojnë gjithnjë më shumë të zgjedhin emra të huaj për fëmijët e tyre. A është kjo thjesht një çështje shijeje dhe mode? Emrat janë ndër elementet e para që na identifikojnë, por njëkohësisht mbartin edhe histori, kulturë, edhe një farë kujtese kolektive. Sot emra si Ajla, Aria, Soleil dhe Luna po fitojnë gjithnjë më shumë popularitet, ndërsa shumë emra tradicional shqiptar po dëgjohen edhe më rrallë. Apo humbasin emrat shqiptar terren përballë trendeve globale, apo është thjesht një përshtatje në një shoqëri që po ndryshon. Nga ana tjetër është vënë re dhe një interes për emrat të shkurtër por me kuptim në shqip si Dua, Hana, Mal, Ajka. Për të kuptuar se çfarë fshihet pas këtyre zgjedhjeve dhe çfarë tregojnë ato për identitetin ton gjuhësor dhe kulturor, sot në studio kemi akademikun Shezaj Rokaj. Mirëmëngjes, mirë se vjen.
1: Faleminderit për ftesën.
2: Profesor, bashkë kënaqësi që të kemi në radhë të parë dhe duhet të bëja të thjesht këtë pyetje në fillim. Ti e di, kjo është një, po themi, një prirje e këtyre 20-30 viteve të fundit, po thuaj, se që njerëzit bën emra edhe të huaj, edhe të panjohur, edhe ju vet nga këndvështrimi i gjuhëtarit. Si e shikoni këtë fenomen?
1: Po është pa më njënushme, sepse ne jemi gjithmonë në trysnin e shoqërisë globale edhe brenda qytetit, por globale pasaj edhe midis kulturave të tjera me cilat ne jemi ballafaquar në kushtet e hapjes vendit ton. Kështu që nuk është e çuditshme që ne të përkujtojmë apo të sillim emra që na duken të mirë nga përvojat tona migratore, sikundër edhe nga vetë trysnia e shoqërisë globale përmes filmave, përmes aktiviteteve të ndryshme kulturore, përmes përvojave që kanë prindrit, përmes sepse çdo emër ka shumë rëndësi ta dim këtë, që çdo njeri, çdo prind ose çdo çift që vendos një emër e lidh me një histori të caktuar. Mm-hmm. Ajo histori mund të jetë me një kuptim më mirë, do të thoja. Ajo lidhet me faktin që ti mund të kesh pasur një aktor të preferuar, mund të kesh pasur një
2: personazh në një libër,
1: personazh libri të preferuar, mund të kesh pasur një mik të preferuar, një kujtesë të ndryshme, por natyrisht sot kanë lindur edhe shumë përgjithsisht një prirje drejt emrave të shkurtër që ju i përmendët shumë mirë në, pak më parë, edhe që vinë mirë në gjuhën shqipe, që kanë prejardhje nga më të ndryshme, që nga folja Dua, etjera.
2: Dua është vërtet e bukur,
1: po ka emra nga më të ndryshmit, do më thënë që ne i lidhim, por ka emra shumë bukur, për shumë që lidhim me krahinat e Shqipërisë, për shumë Vlora, ka Vjosa me Lumej, s'po e nga të rojmë, po mbajmi aty, po, ka Shkumbin, për shumë, ka Drin, ka emra që ende rin mirë, Korab, për shumë, Tomor ndosha pak
2: është pak më por kora do të ishte pse jo
1: por që rri mirë ka emra Lulesh që rrin mirë për shkak Jasemin për shkak Orkidea për shkak që kanë ardhur si rezultat jo thjesht e shihuaj por edhe e lidhin me aromën
2: me bukurinë
1: aromën e lulës
3: e kështu me radhë. Për te zgjedhjeve dhe pëlqimet prindërve, sa rëndësishme është në fakt zgjedhja e emrit fëmijës në identitetin që ai dhe më pas ka?
1: Tani ka një problem shumë të madh që shumë prindër çifte të reja i vënë emrat por nuk mendojnë se si do t'i ngloj emri kur ai të jetë 50-60 burr, të jetë burr, domethënë. Është mirë, mendoj unë, të paktën unë e kam bërë me niprit dhe mesat e mia, që emri i mashkullit të ketë paka shumë një bashkim disa bashkëtingëllorësh që janë të forta, që është bëja, dëja, rëja, etjera, që i japin emrit një farë konsistence gjatë kohës.
0: Standalove këtu, po. Niprit e tu i kanë, Mbesa dhe Nipi, i kanë emrat Brel dhe Gaja. Ke patur një ndikim të vendosja e emrave të tyre?
1: Kam pasur konsultim për emrin Gaja, nga bashortja e djalit, Olta, Olta Bora.
2: Nga është ajo perëndesha origjinale, po themi kështu, po, pra, mama e të gjithave, po.
1: Shpesh në Shqip është përdorur emri Gjea më shumë, mm-hmm. por Gaja është akoma
2: nga vjen geografia, po.
1: Geografia po, po. Është edhe më i vjetër se sa Gaja, por nuk është thjesht emri që është marrë nga një substrat i hershëm grek, por ka në përdorimet e sot me, për shumë në Itali e lidin dhe Gaja me Gjoja.
2: Okay.
1: Gaja, no. Gjoja, gëzim, mm-hmm. pra e lidh edhe me një gjë, si thua është gëzushme, tjera, tjera. Mm-hmm. Kurse qunit, po, tjallit, javura unë emrin, Brel, në fakt, është rastisit edhe i lirë, se kam bërë verifikimin, por gjithmonë isha në kërkim të një bashkimi bashtingëllore që të tingëllonin qëndrushëm, si sot, por edhe
2: edhe kur tjetë një zotë njësë.
1: Pasaj e lidha edhe me Jacques Brelin, për shumë, sepse ju ta dini që shumë emra fëmish sot, edhe në gjitha korat janë lidhur dhe me këngëtar, për shumë, me aktor të mëdhenj, për shumë, Claudia, Mirej, etjere, etjere, që janë emra që janë të lidhur me aktor të ndryshëm mm-hmm. që ne kemi pasur.
2: Si
1: tishe
2: fansi Alen Delonit,
1: për shumë. Alen, për shumë.
2: Alen është,
1: po, ka shumë. Po, edhe Arsen, për shumë. Ka emra nga më të çuditshmit që i kemi në këtë rast.
3: Po, për shembull, emrat si Ilir, Teuta, Bardhyl kanë qenë goxha të përhapur në vitet më parë dhe tani shohim në fakt një zbehje të përdorimit të tyre. A ka të bëjë me traditën në fakt apo më shumë
1: me trendin e momentit, domethënë, por kemi Ilir, kemi Ilir Ilira, kemi termin Dardan, Dardana, për shembull, kemi termin Arbër. Pasaj kemi arbërore ose arbresha ose arbana që është në gjuhën shqipe. Kemi bardh dhe bardha që janë tipik i lirë, gentiana për shumë në gjuhën shqipe.
2: Glauk, po është emër i lirë, po është ka rinisur të
1: përdoret. Taulant qëndron akoma. Taulanti kërkon dhe një motor dikur, por mos përmendim
2: edhe ky është një emër, edhe ky është
1: Taulanta,
2: i lirë, pra,
1: po. Është i lirë, po, po, është i lirë.
2: Ata ishin ande nga Pogradeci, nëse të gabojnë, ata ishin enkeletët ande, po.
1: Po,
2: më thëmë një fisë lirë, po.
1: Po, Arban, Teuta,
2: ndodhi një gjë e çuditshme. Kjo ne kemi përmendur edhe herë tjera këtu dhe nuk është ndonjë zbulim, por shumë emra evropian, fjala vjen italian, janë edhe në Amerikë ose në Angli, po i marr këto të dyja, meqë këto dy gjuhë i njoh më mirë se tjera, janë emra biblik. Giovanni, Pietro, edhe pasaj ke John, Peter, dhe me thënë, dhe ata, cikl mbas cikli, dhe fëmi të rinjë që lindin sot në Itali, do të marrin emrat Mateo, Luca, që janë, po themi, të shkruesit e ungjive të para 2000 vjetëve, pra, i riciklojnë emrat biblik, dhe ata mbeten gjithmonë në modë, dhe gjyshi quhet Pietro, edhe stërnipi mund të quhet Pietro, dhe asgjës ndryshon, kurse, te në emrë shumë, Blendi nuk vendoset më si emër. Fëmijët që lindin sot nuk kemë Blenda, as Altiner, as Ilir, as Bardhi, as Genti. Më thënë, edhe këta emra që jemi akoma gjallë, po themi, shesa i ose jo, pa ofendim. Pra nuk, ne i praktisim këto emra në kërkim të emrave të rinj, që do të thotë se ndoshta emrat si që tani po vijen, mbas 20 vjetësh do jenë vjetruar dhe këta, mendon?
1: Është një ne jemi kultura që nuk i zgjatim shumë vijimësinë e trashëgimisë së emrit. Ka qenë një deri në kohën kur nuk ishte regjistra për të regjistruar fëmijët, ne i vinim fëmijës emrin e babait emrin e gjyshit e kështu me radhë për të ruajtur vijimësinë e fisit apo trashëgimisë familjare. Dhe, mirë po, dorë pas dore kjo traditra. E vërteta është që jemi një vend që e duan ndryshimin shpejt, si tu është nuk kemi ende një konstitucion ose një përbërjet qëndrushme. Kjo ka rridhur edhe për shkakun që edhe ato që quhen fe muslimane, ortodokse, një pjesë madhe të kohës ato u ndaluan, por natyrisht nuk janë edhe originare shqiptare, në kuptimin që janë të ardhura tek ne, nuk kanë qenë të rrënjosura si që ndodh kjo në kulturat tjera, si janë ato romake.
2: Të katolikët, në thosha unë.
1: Katolikët e kanë më të theksurat, apo edhe ortodoksit i kanë i ruajnë
2: dhe mlatë të tyre. Pra një zef, një pjetër, një...
1: Ajo që ruhet sot, për shumull, tek ne, përgjisi të një fash moshore, do më dhënë 20 e sipër, është që e ruajnë ende qëndrueshmërin ose kategorizimin e tyre fetar, për shembull muslimanët bën emra musliman, ortodoksit ortodoks, katolik, emra katolik. Këta dy të fundit janë më ortodoks, në thonjë za, janë më të katolik, më tradicional në emrat e tyre, kurse në përgjithësi çiftet e reja janë më shumë çfarë na vjen më shpejt, etjera, etjera, përvoja më e afërt, gëzimi më i madh, kujtesa, pra vën emra perëndimor ashtu siç u vinë. Ajo që përbën një dallim të mirë sot është, thash, bashkimi emrave i shkronjave të para të prindërve për të krijuar një emër, është për shembull Arti, Besart dhe Arja, për shembull. Ne bashkon krijon Arti. Ku ta di un kam dhënë disa shembuj, për shembull Blina, kemi Bledi, Bledi dhe Anila, për shembull.
3: Blina.
1: Blina. Për të krijuar për shembull Gerta, Gend dhe Arta, për shembull. Ka emra Solira, për shembull Sokol dhe Lira.
2: Solira.
1: Krijon emra.
3: Për shembull. Besbona,
1: Besnik dhe Valbona. Ermisa, Ermal dhe Anisa. Ka emra që krijohen si rezultat
2: i bashkimit të emrave të
1: prindërve. Për ta ngjizur fëmijën ashtu si kundra ishte produkt i
3: fruti dashurisë.
1: Fruti dashurisë, edhe emri i tij jet fruti bashkimit të. Ka, sigurisht nuk duhet shkuar në egzagerime të tilla që krijojnë absurditete.
0: Ajo është idealja, pra është kur dy emrat tuaj mund të kenë një bashkim. Të bukur se ka raste që shumë prindër vuajnë, duan të bëjnë një bashkim, po thonë nuk po gjejmë si të lidhim.
1: Jo, atëre, do të thënë, kurse treni më i fundit është ky që ju thash, gjetja e bashkingëlloreve dhe krijimi i një harmonie të tillë që i krijon emrit një qëndrueshmëri maskullore dhe një qëndrueshmëri femërore.
0: Në varësi të moshës.
1: Në varësi të moshës. Për shembull, çfarë të them unë, kemi disa emra të që për shembull Egzona.
2: Po,
1: Egzona, Egzojm, Takzojm, Egzona për shembull.
2: Kosova, Kosova i ka luar edhe më shumë këto lloj
1: për shembull Elia, kemi Eliana, Elira, Egzona thash, Ejona, që është emër që Oriana, Altea, Amelia, Emilia, Arta, Noelina. Kjo mund lidhet e me Noel,
2: me Krishtlindjen,
1: me Krishtlindjen e kështu me radhë. Ka emra të kësaj natyre që i zgjedhin sepse ju vinë mirë nga bashkimi i tingujve zanore, bashkingëllore që krijojnë një harmoni vokalike, quhet kjo, harmoni tingujsh, që vinë përshtatshëm në mënyrën e komunikimit, sepse në fund ditës emri një fëmijë është komunikimi për ditë që i disë teje
2: dhe shë. Profesor, që po humbasim diçka në mospatjen e një shtrati emrash kombëtar, mos preferimin e emrave, po themi arbër, dhe shiko, dhe ka njerëz që janë për shembull, disa janë më të ndërgjegjësuar, janë më patriotë se të tjerë, në një formë apo në një tjetër, edhe duan që të kenë një vul patriotike tek emri i fëmijëve të tyre, dhe thotë do t'ja vë Lis apo do t'ja vë Arbër apo do t'ja vë ende, ka njerëz të tillë, po pastaj ke shumë që shkojnë pas në, se s'duat përmend emrat, se janë emrat e dikujt, po që janë emra të italianizuar, të anglishtizuar, ku diun se çfarë, pra emra ose të sajuar thjesht në këtë formë, pa ndonjë rënj. Humbasim diçka nga identiteti?
1: Po sigurisht humbet diçka, por është emrat e përveçëm janë si vetë gjua, do më thënë edhe gjua shqipe nuk është ma jo e dikurshmja, ka një trysi të madhe të fjalëve tuaja, të cilat depërtojnë volendo dolendo, si thon. Latinë dashur pa dashur, edhe pse nuk e do, po ato futen në gjuhë. Pastaj vjen një moment ri ndërgjegjësimi i gjuhës, që e rikthejnë gjuhën në shtratin e vet. Por gjuhët pastra dhe emrat përveçëm të pastër, si thua tipikisht shqip apo ilir, zorse do të mbahet, si thua, kemi kjo ky arketip i autenticitetit të jus. Sidoqoftë, ka gjithmonë më shumë ka mjaft raste prirje për të vendosur emra që lidhen me krahina, me lumenj, me lule tipikisht që janë të natyrës sonë me ngjyrat, që vinë si rezultati i si perceptimit të
2: blerta, fjala vjen po, pa blerta, është më shumë burr, po.
1: Ka shumë emra të kësaj natyre.
2: Kaltra.
1: Dhe ka një rikthim në mjaft rast edhe te emrat i lirë, ju përmendëm pak më parë fjalën emrin po, Glau.
2: Un kam disa në familje.
1: Po.
2: Kemi Lirius, kemi Glauk, kemi Ares, domethënë ka emra të lashtësisë që disa njerëz i preferojnë për fëmijët e tyre.
1: Por nuk është se këto mund, domethënë në një shoqëri është vështirë të ndalosh, sepse jemi në shoqërinë e fjalës, shoqërinë e lirisë mendimit. Në një shoqëri duhen ofruar mundësi, pra shoqëritë ecim për para për mes edukimit më shumë se sa për mes ndalimit. Po i them ose bëj, imaginon fëmijit, po i them ose bëj, atë gjithë
0: më shumë do e bëj.
1: Atë do të
0: bëj. Ka dy anë të monedës, sepse nga njëra anë duke vendosur emra të huaj, tia bën terenin më të letë fëmijës të në një botë globalizuar në ras se do lëtoj dhe do shkoj jashtë, por nga ana tjetër nëse do parashikonim 100 vitet e ardhshme, mund ndodhi që pas 100 vitesh ne kemi shqiptar që mbartin emra të cilët nuk tregojnë asgjë për identitetin ton kulturor. Dhe a është ky një rrezik që nëse do parashikonim?
1: Nëse do të ishte vetëm me emri, por këto ndodhin edhe në gjuhë të tjera, domethënë Alen e kemi për shkakun Alain Delon, për shkakun frëngjisht.
2: Aktori i madh francez.
1: E kemi edhe në tradita dhe në kultura të tjera, në italisht edhe në vende të tjera që i vënë. Pra, nuk është se ka një kufizim, kufi shtetëror për sa u përket këtyre emrave, por ajo që shroni ju qëndron, do me thënë që nëse emri do tjetë, do me thënës 100 vjetë me paj, shala jetojmë 150 vjetë, por unë mendoj që çdo kohë ka gjurmën e vetë të emërtimeve edhe të fjalëve të përgjithshme, sikundër edhe emrave të përveçëm, kështu që është mirë që traditat të mbahen, të gëshetohen, por trendi ose mënyra e të avancuarit të jetës krijon perceptime që ato vinë natyrshëm tek njerëzit. Dhe unë e kam thënë gjithmonë, përpara se sa të jenë ligjore gjuhët, po edhe emrat, ato janë natyrorë. Na vinë natyrshëm, se gjuha është natyrorë, po edhe emërtimi ka diçka natyrorë që buron nga vetë dëshira.
2: Profesor, në fund doja që të ndalesh një sekond për folur pak për librin tuaj të fundit. Auguste d'Ozon dhe vepra e tij. Pra është një studim që ju keni bërë mbi punën e zotit d'Ozon, ky francez. Më shpjegoni pak pra, çfarë bëri ai në vitin 1878-79?
1: Ai ishte konsul në Janin, edhe u apasionua shumë, është njohësi disa gjuhëve, gjuhë slave, përpos gjuhëve perëndimore, 15 gjuhë. Dhe aty u apasionua shumë mbas Shqipes edhe ka bërë këtë vepër me qëllimin që ka bërë emri Manuel, manual, do më thëmë, në fakt nuk është manual, se manual i themi Dorasaku, për të mësuar gjuhën. Qëllimi i tij ishte ta njihte Shqipen, të qarqet perëndimore me Shqipen. Edhe libri përbëhet nga tri pjesë, një pjesë ka të bëjë me janë prallat, rreth 24 prralla, fantastike që i takojnë trevës i jugut, përmend Gjirokastër, Janin, Korç, deri në Fier. Pjesa e dytë ka aty këngë lirike kështu të tjera. Pjesa e dytë është një gramatikë që ai flet për gjuhën shqipe në tërësi por dhe gramatikën e saj. Dhe pjesa e tjetë, tretë është një fjalor frëngjisht shqip. Unë kur fillova ta unë isha të bëja një artikull për të jo të ta shkruaja këtë vepër, sigurisht do të përqendrohesha tek fjalori dy gjush i tij. Pastaj vepra më kapi prej duarsh, si thot Jean-Paul Sartre,
2: e të tërhojshin.
1: Fjalët më kapin prej duarsh edhe doli kjo vepër. Është një vepër e jashtëzakonshme. Ka pasur një problem që ka qenë shumë e panjohur, sepse ai e shkroi shqipen me alfabetin frank. Frank, në ndryrë italisht, spanjisht, disa shkronja polonisht, edhe ishte shumë e vështirë t'i lexoje, sepse fjalori për shkakun ka dal nga fjalësi i përrallave, 24 përrallave dhe
2: kanë. Edhe duket që kjo përkon eksaktësisht me kohën kur ne po zgjidhnim alfabetin e gjuhës shqipe. Domethënë disa vite më vonë pastaj në manastir ne s'kishim një alfabet tonin akoma kur ky shkruante dhe shpjegonte se çfarë ishte gjuha shqipe.
1: Po dy gjëra të rëndësishme ama. Domethënë në këtë vepër, pavarësisht se ka pasur komente nga më të ndryshme deri diku ndonjëherë dhe ideologjike që thonë se do zonë thoshte që fjalori që përdorin shqiptarët është shumë i buqësor, domethënë shumë rural. Në fakt ai me këtë vepër tregoi që shqiptarët janë autokton në këto treva e para dhe e dyta dhe kultura e tyre, fabulat e tyre që ndrojnë mirë në gjithë këtë substratin balkanik dhe indo-europian. Edhe kjo është një nga rritjet më të mëdha për sa i përket kësaj fashe historike 1879 që ai e bën, është shumë e rëndësishme për etnologët, për folklorin, ata që merren me folklorin, me ata që merren me gjuhësi krahasuese për të përcaktuar një fazë se ne kemi shumë të vështirë të ndërtojmë fazë. Ai e ka prodhuar këto përralla duke dëgjuar.
2: E
1: si plisin shqiptarë. Kështu që edhe i ka transkriptuar ato me një tingëllim që ti kupton dhe çfarë gjuhë plisin shqiptarët në
0: këtë. Po edhe nga është e bukur ta mendosh që do zonë një francez i kushton kaq rëndësi gjuhës shqipe dhe ne vet
1: i pari.
0: Pasioni. Ne vet kemi filluar tashmë.
2: Dhe profesor Shazaju i kushton rëndësi atij tani mbas.
1: Ai e bëri atë për ta njohur shqipen për të huajt, kurse unë e bëra që
2: ne të njohim
1: atë, ne ta njohim çka ka.
2: Profesor, shumë faleminderit për kohën. Ishte
1: kreshëm.
2: Profesor Shezai Rokaj me ne sot në mëngjes për të folur për emrat edhe ndryshimin e tyre, brez mbas brezi fluide. Kultura jonë e emrave të paktën. Ne do të themi shumë shpejt me të tjera në Wake Up.
4: Wake Up, the Tita the Feel. Shia që s'ka kohë.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
9: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, EcoGiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
10: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
11: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
12: Credo.pikal.
13: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
14: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
15: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
16: Njerëzit ndryshojnë.
17: Ai jo.
16: Planet ndryshojnë.
17: Ai jo.
16: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
17: Ai jo.
16: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
17: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Hello.
1: Mirë
2: mëngjesi.
1: Por i kthyem.
0: Mirë mëngjesi që të gjithëve, kudo që jeni, jemi gati për të luajtur shtrak shtruk.
3: Nuk jemi vetëm. Kemi njerëz në telefon. Që presin Eva të luajë me ne.
4: The wake up.
3: Mirë, kemi Evën në Kruj dhe Arditi në Durrës. Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjesi. Atëherë, nisim me Evën, me që e kemi vajzë dhe pyesim pak se kush është. Çfarë tregon për vete, Eva, me dy fjalë?
5: Atëherë, jam nga Kruja, e martuar me tre fëmijë.
1: I paqë me jetë.
0: Si quajnë fëmijët e tua, mund ta dim?
5: Laura, Altea dhe
0: Joni. Ta të buar,
1: dhe shqiptare.
0: Për emër, Altea, Joni. Super, e ti që pun bën e dashureva?
5: Jam një biznastimin e vetë të mësuar.
0: Okej, shumë një super. Vetë zotë, vetë shkopë, vetë pronare, vetë punëtore.
1: Kam dhe një pytje kurioze. Qëfar është diçka interesante që dikush mund të bëjë në Kruj? Gjithmonë e ka menduar këtë.
5: Kruj, gjithë gjë është interesante.
2: Përveç kalas.
5: Ate, përveç kalas, më në shkosh në mal, është shumë bukur.
1: Okej.
5: Muzeumet janë të dyja shumë bukura.
2: Po.
5: E ushqimi është më kruj, shumë ku do ishë të hash.
1: Ma shite, do vi në Kruj këtë fundjavë.
0: Shumë mirë. Edhe ka dhe aktivitete, në verë mund fikësh në një zjarë, nëse bie, në ato, se ju patët edhe, patët një problemë.
5: Po, zjarën e fikëm.
0: Zjarën e fikëm.
2: Mosë ndesë.
0: Shumë mirë. Okej, takojme dhe Andrean. Andrea është në Durrës.
6: Mirë mëngjesi. Jo, jam Shkodër nga Durrësi, por në Shkodër punoj.
2: Okej.
0: Për ditë e bën Durrës Shkodër e bën çdo ditë?
6: Dodit.
0: Bravo ti.
1: Nga deti në det.
0: Ti që ke, Andrea me rrota. Për kështu i bije, po?
6: Jo, punoj furnitor me një kompani private.
0: E kuptoj, kështu i qënë gjëra nga Durrësi në Shkodër, apo i sjetë nga Shkodër në Durrës?
6: Po, jo, nga Durrësi në Shkodër.
0: Okej. Okay. Peshk me sa duke dhe kodion. Okej, Andrea.
1: A jemi gati.
0: Po, okej. Fillojmë pra. Atëherë Eva është e para, sepse kemi gocë, Andrea mbas Evës dhe të gjithë të tjerët një herësh mund të përdorin numrin e telefonit 069-442-873 për të bërë mesazhet e tyre drejt nesh, e ndoshta kthehen në gjeraqina të kësaj loje.
3: Super. Arditi nuk arriti dot ta shtrak shtruk zemrën e Kleas.
0: Eva.
5: Ta fitonte.
3: E pasak. Fatkesisht.
0: Okej, rrava e Andreas.
3: Arditi nuk arriti do ta shtrak shtruk zemrën e Kleas.
6: Gëzonte.
1: Nuk është e sakt, po do ishe bërë një tekst shkrues interesant me këtë përgjigje. Nuk e gëzoj do të zemrën e saj. Bukur si e opcion.
0: Ja. Nuk diti.
1: Nuk diti.
0: Do të numërojmë sa shkronja ka, fjala që kërkojmë.
1: Shtrak shtruku sot ka 10 shkronja. Pra, përbëhet nga 10 shkronja.
6: 10.
1: Është fjalë pak më dominante.
0: Të duket se gjeta. Do presim radhën.
3: Edhe një herë për Evën. Arditi nuk arriti dot ta shtrak shtruk zemrën e Kleas.
5: Ta dominonte?
3: Dominonte.
5: Nën.
3: Dominonte. Është e pasakt, po
2: madje ka edhe 10 shkronja.
3: Na ka dhënë material për një libër interesant.
1: Kush na e mori?
3: Një gjeraqin në veshëtan.
0: Andrea, thashë kishte një ide, po. Andrea, dëgjoj edhe një herë fjalin.
3: Arditi nuk arriti dot ta shtrak shtruk zemrën e Kleas.
6: Lumturonte.
3: Po ne të thamë që nuk e gëzoi dot, pse mendove që e lumturoi dot?
0: Ka 10 shkronja prandaj.
3: Është sakt me ndër ti, po jo. Jo. Po jepni ca opsione shumë të bukura, por
1: ne kemi gjithsesi dhe një ndim. Ku ju duhet bini thjesht dakord për shkronjën e dytë ose të tregt të këtij shtrak shtruku.
5: Besoj të dytën.
1: Të dytën. Andrea?
6: Të dytën.
1: Okej. Okay. Atëherë shkronjën E. Shkronja e dytë, shkronja e. 10 shkronja.
2: Si Eva, e si Eva, shkronje dytë nga ato 10 që shtrakshtruku ka.
5: Po.
0: Është e vështirë sot.
1: Është e vështirë.
0: Dikush e ka gjetur, nuk e di nëse një apo dy, disa njerëz, pas të paktën dy mesazhe që kanë çuar, sepse kjo ishte shumë e hapur. Dhe mund të ishte nga
1: ka opsion, mund të bënte
2: çdo gjë në zemrës së saj.
0: Pas për shkakun ta shkatronte, ta pezmatonte, kanë shkruar ta keq për dorë, kanë shkruar dikush tjetër që po ju jap si opsione që nuk janë të duhurat. Kështu që duke ditur tani që shkronja e dytë është e.
1: Ka 10
0: shkronja, ka 10 shkronja. E lexojmë edhe një herë për Evën.
1: Arditi nuk arriti dot ta shtrakshtruk zemrën e Kleas.
5: Perfekt, ja, është shkronja e dytë. Nuk më vjen asgjë.
1: Ta provojmë Andrean?
0: Okej.
1: Arditi nuk arriti dot ta shtrakshtruk zemrën e Kleas.
6: Befasonte, po ka 9.
1: Befasonte. Këtu nuk ka ndihmë sot.
2: Nuk. Si shtojmë ato ti shkronj.
0: Nuk donte ta tremte Klean. Se mund ta bësh me zemër po ti shkruash bu nga mbrapa. Çfarë duam ne ti kur dikujt duam ti
6: bë? Horizonte.
2: Po pse kështu?
1: E terrorizoi zemrën e Kleas. Jo.
5: Diçka që ta bën për vetë.
0: Eksakt.
1: Kur duam ta bëjmë, duam ta bëjmë diçka për vetë, duam ta
0: duam ti,
2: duam më shumë për vetë. Pra shumë për vetë.
0: Kur do që ti hysh diku.
1: Ti hysh me zë.
5: Befasonte.
1: Jo, s'është befasonte. Dëgjojeni ndihmën me kujdes. Kur dikush nuk më lan.
0: Nuk të lan.
1: U munduam.
0: Eva, faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Andrea, gjithë të mirat.
2: Luani sa më shumë.
0: Ditë të mbar. Pra, ideja është që kur duam t'ia fitojmë zemrën dikujt, themi që duam t'i hym dikujt në zemër.
1: Sot nga që ndihmove dhe ti dhe unë na goditën me dy gongje.
0: Ishin
2: pam. Ja, mirë deri tani.
1: Gabim, gabim.
0: Dikujt në zemër. I hyn në zemër. Çfarë bën? Pra arditi donte ose nuk arriti t'ja ashtu. Presim tani për gjeraqinën e cila ose i cili duhet të thot vetëm fjalën që ka dërguar. Po e telefonojmë në këto çaste, nëse ju bie telefoni nga ne. Mësoni alo, mësoni mirëmëngjes, në mënyrë që të fitoni 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Dhe kjo do të na zbuloj dhe cila është fjala që po kërkojmë për sot.
5: Depërtonte?
1: Depërtonte. Arditi nuk arriti dot ta depërtonte zemrën e Kleas.
2: Depërtonte.
1: Me të po flasim.
5: Me Ermela nga Tirana.
1: Ermela, mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Ermela, e gjeta më një herë apo mendove pakës?
5: Po, në fakt e gjeta për një herë dhe mendova që ta çoja dhe pastaj kur fat për 10 gërma, tash do jetë kjo e sigurt.
0: Edhe ishte kjo e sigurt, pra depërtonte. Ermela, ti çfarë bën, me se merresh?
5: Unë për momentin jam shtëpiake duke rritur dy fëmijë të vegjël.
1: Me jetë, me jetë.
0: Shumë mirë, duart plot, po.
2: Kur ngjesh përveç fitores?
5: Gocës vogël që kam krah, kështu që.
0: Shumë mirë. 3 muaj të abonimit të aplikacionit Digital bën të tua, Termela, kështu që bravo të qoftë.
5: Super. Super.
0: Rrit dy fëmijët, i ushqen ato, fiton edhe 3 muaj të abonimit të Digital.
1: Shikoni fëmijët.
0: Gjithë ai bën.
1: Meqense zemrën ta kanë deportuar fëmijët e tu, vetëm kjo të mungonte.
0: Këtë tetor Digital i jep energji sezonit me të gjithë eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtimin për të gjithë familjen. Përfitoj gjithçka me ulje deri në 25% për abonimin 12 mujore, abonohu tani në çdo pikë shitje të Digitalb ose online në digitalb.al. Ulje deri në 25% për abonimet 12 mujore. Dhe shkojmë tani tek kuici muzikor.
1: La kuici muzikor.
2: Pam. Java ime jo.
1: Jo.
2: Jo, rikthehemi që s'është java ime.
1: Në mos gaboj, ë.
2: Ato 3 sekondat.
1: Për shtypja.
0: Ishte pak e shkurtë, pa e dëgjojmë edhe një herë.
2: një melankoli e vogël.
1: Mendoj që kam një përshtypje të saktë. Mendoj që edhe ju e keni.
2: Ju
0: dihet. Ti mendon që është vokaliste?
1: Po.
0: Edhe unë.
1: Brune.
0: Po. Gjanë pak.
1: Jo.
0: Jo.
1: Mendoj që janë pak më e mirë.
0: Tashi unë
1: mundohem dhe më e mirë.
0: Si vokaliste apo si fytyrë këtë fjalë?
1: Po si fytyrë the ti bra. Si vokaliste ndoshta s'jam marr dot, po si fytyrë.
0: Unë kisha tek paleta
1: e zërit. Po. Po, si vokaliste e sakt.
0: Po, e mirë. Nëse nuk gaboj, se mund t'ja kem
1: fytyrë. Edhe unë mund të jemi shumë gabim të dy. Mendoj që s'jemi. Fakti që menduam të dy për të njëjtën gjë, mendoj që s'jemi.
0: Okej, le të shpresojmë. Mirë, do shkojmë tani, do të marrim pak pushim, do të kthehemi sërish në orën 9 për një tjetër bisedë. Flasim pak për pse burrat shqiptar nuk lexojnë.
2: Pse më çuna?
0: Dinë të lexojnë, po nuk lexojnë.
1: Ndoshta lexojnë në privatësi, jo në publik.
0: Ndoshta.

0: juve cilë radio jeni.
1: Okay. Jo jeta në Albania. Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
5: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Ndërsa sot nisi viti i ri akademik në Universitetet Shqiptare, procesi pranimeve vijon me një raund të tretë që hapet e njëjtën dhe zgjat deri më 21 tetor. Rreth 20.000 studentë ulën për herë të parë në auditor pas dy raundeve të parë. Me përfundimin e të tretit, numri i studentëve të regjistruar në vitin e parë akademik pritet të arrijë në rreth 21.000. Ndër degët që kanë ezauruar tashmë kuotat janë mjekësia e përgjithshme, stomatologjia, farmacia, inxhinieria dhe informatika. Raundi i tretë do t'u jap mundësi kandidatëve që nuk kanë siguruar ende një vend në universitet të zgjedhin mes programeve ku kanë mbetur kuotat e lira. Presidenti i Republikës Bejram Begaj uroi studentët dhe pedagogët të rinjve ju bën thirrje që të shfrytëzojnë periudhën universitare me përkushtim duke investuar në formimin e tyre profesional dhe personal. Begaj thekson edhe rolin e universiteteve në përgatitjen e brezave të rinj, jo vetëm si profesionist, por edhe si qytetar me kontribut në zhvillimin e shoqërisë.
6: Top Albania Radio.
7: Zjarri në malin e Bukanikut në gjinën të Elbasanit mbetet aktiv pas ndërhyrjes helikopterit për shuarjen e flakëve, në ndihmë shkoi edhe një avion Air Tractor, ndërkohë shërbimi zjarfikës dhe forcat armatosur avjojnë punën nga toka. Në një tjetër zhvillim, disa orë pasi u vendosën në kontroll, era ka favorizuar flakët në fshatin Marglliç të Patosit. 8 mjete zjarfikse ndodhen në terren dhe po punojnë për shuarjen e zjarrit.
6: Kjo është Top Albania Radio.
8: Gati aksion.
9: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
10: Paget.
9: Po buk është
10: baget.
9: Buk.
10: Baget.
11: Është Ola.
12: Ola.
13: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
9: Buk me Ola.
10: Baget me Ola.
8: Filluat prap ju.
14: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pulle HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, miell Ola 89 lekë, Oriz Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 70 lekë, batanie teke 219 lekë, shampo trupi Neutro Roberts 259 lekë, zgrasatore Chantecler 1+1 falas

0: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: paguan çdo muaj. Po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
1: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.

0: gratë në fakt kryesojnë. Burrat shqiptar po lexojnë gjithnjë e më pak dhe të dhënat e fundit tregojnë se një trend shqetësues, ku sipas indeksit të lexueshmërisë, 58.8% e burrave, pra, më falni, 58.8% janë femra, ato që kryesojnë si në fillim, ndërsa 41.2% atyre janë meshkuj. Po çfarë po ndikon në këtë realitet? A është stili jetesës, kostoja e librave, sistemi arsimor apo ndryshimi i interesave? Dhe çfarë do të thotë kjo për shoqërinë ku një brez burrash është dhe ndodhet gjithnjë më larg librit? Dhe për të folur për këtë fenomen kemi sot në studio studiuesin Albert Gjoka. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Kënaqësi.
2: Faleminderit shumë edhe për ftesën.
3: E para punës, unë nuk e di se cili është numri i fundit i njerëzve që lexojnë në total, duke i bashkuar burra dhe gra. A kemi një ide se sa përgjigjen që lexojnë? Të paktën një libër?
2: Në Shqipëri nuk është se kamati, është bërë një indeks në vitin 2023, një indeks pjesor. Në botë sigurisht kamati, edhe UNESCO është një nga institucionet që përgjithsisht sjell të dhëna statistikore dhe dhëna që u referu më larë që në shkallën lexueshmërisë si pas shkallës gender, si pas gjinisë, 58% janë femra dhe 42% i vjeqit janë meshkuj. Me gjithse në një realitet si kjo joni në përgjithsi, në diferenca shumë e madhe, duke marrë në referencë një kampion prej 90.000 lexuesish që kishte një platformë e madhe e librit në Shqipëri, rreth 68 deri në 70% ishin femra dhe 32% meshkuj, sepse janë statistikat e cilat dalin automatikisht. Nëse do flasim për lexueshmërinë, ka ende shumë debate kontradiktore për sa i përket lexueshmërisë, edhe statistikat ende nuk na ndihmojnë, por ashtu siç ka një shkurarim për shkak të teknologjisë apo dhe faktorëve të tjerë drejt leximit, ashtu ka edhe një fenomen tjetër i cili vjen nga përdorimi i rrjeteve sociale dhe kthimi shpesh i rrjeteve sociale si kanale të komunikimit të librave, të cilat ato deri diku ndikojnë. Po ashtu një nga fenomenet më shqetësuese mendoj për librin është ajo çfarë po prodhojnë sot toolset e AI-t, rasti konkret ChatGPT apo të tjerë, të cilët bëjnë atë që quhet sistematizimi i njohurive njerëzore, të cilin deri më tani më së miri e bënte libri, sepse libri ngelet ende një mjet me integritet në përcjellje njohurive njerëzore dhe chati po e bën këtë. Por padyshim që as dhe një platformë inteligjencë artificiale nuk mund të bëjë atë që sjell përgjithsisht bota e librit dhe letërsisë. Dhe për të kthyer te statistikat, prap, letërsinë artistike meshkujt lexojnë akoma shumë herë më pak. Në vitin 2024 u bë një debat shumë shqetësues në Amerikë se rreth 70% e atyre që lexojnë roman ishin femra dhe më pak se 30% ishin femra. Edhe në Shqipëri, besoj jemi gati në të njëjtën situatë. Mua më ndodh në praktikën time të përditshme të punës që vin çuna, thonë unë nuk lexoj, po marr këtë libër për motrën, po marr këtë, kam festën e 7 apo 8 marsi, po marr këtë.
1: Dhe blej një libër.
2: Po unë vetë nuk lexoj, po ja bëj dhuratë bashortes.
1: Edhe e bën deklaratën që nuk lexon.
2: Edhe patjetër që bëjnë, edhe e bëjnë me një lloj, mua më ndodh shpeshherë në këto përvoje të përditshme të shoh një lloj qasje, me thënë drejtën, as pak të mirë, sepse është, mendoj që është një turp të mos lexosh. Dhe akoma më shumë kur flasim për letërsinë artistike dhe kjo situatë që po ndodh është me të vërtetë shumë shqetësuese dhe ka nevojë për një lloj ngacmimi dhe për një lloj debati.
1: A kemi krijuar ne një si stereotip që mashkulli duhet të jetë i mirë në biznes, në sport, në teknologji dhe ndoshta letërsia është pak më emocionale dhe pak më për vajzat?
2: Po të kthehemi në traditë, tradita e ka nxitur me kohë që për shembull gruaja është edukatore, burri bënte luftën, burri dilte në nizamblik, burri bënte gjërat jashtë shtëpisë, ndërkohë që në tradita të tjera ka sjellë ndryshe. Për shembull në traditën hebreje, burrat rrinë në shtëpi dhe lexojnë dhe gratë punojnë.
3: Apo në të njëjtën torrën edhe.
2: Po, e njëjta gjë ndonë traditën greke si edhe tek e jona që gruaja rrin në shtëpi dhe edukon. Në traditat romake ndodh që po themi skllavi edukon fëmijën dhe burri dhe gruaja janë të angazhuar. Ky është një stereotip e vërtetë, është dhe ajo çfarë ka ndodhur është një lloj stereotipi, por shqetësimi im në rastin konkret lidhet me faktin çfarë humbasin burrat po të mos lexojnë libra dhe çfarë humbasin burrat po të mos lexojnë letërsi artistike. Në një studius kanadez, David Davis, ka një libër, është ndoshta një nga filozofët e letërsisë dhe ai sjell një shqetësim për sa i përket rënjes së leximit të romaneve, të fictionit, por njëherë sill edhe një lloj nevoje se pse duhet lexojmë në letërsi artistike. Letërsia artistike na sjell atë që është përvoja njerëzore e shumë të tjerëve. Duke lexuar përvoja njerëzore, ne prodhojmë atë që quhet empati, asian për shkurt të tjetri. Dhe po të vini re në Shqipëri në përgjithësi, ky realitet prodhon një gjë të tillë që femrat përgjithsisht janë më empatike se meshkujt. Ne nuk mund dhe nuk duhet ta humbasim tjetrin dhe libri, romani është mënyra më e mirë për shkuar tek tjetri. Ky për mua është ndoshta një nga argumentet e para shqetësuese që shoh që burrat gjithnjë më pak po e humbasin aftësinë për qenë empatik për shkuar tek tjetri dhe femrat po e përfitojnë gjithnjë më shumë. Në të gjithë përvojat që kam edhe si student, kur ishim student fakultetin letërsisë, ne ishim vetëm 4-5 çuna në grup dhe pjesa e tjera ishin gjithë goca. Por ky është një debat i munguar në realitetin shqiptar dhe unë mendoj që ne do duhet ta bëjmë sepse meshkujt duhet lexojnë letërsi artistike. Pse meshkujt duhet lexojnë libra, sepse sot më shumë se kurr leximi sidomos dhe leximi i letërsisë artistike na jep disa gjëra të cilat kohën po na sfidon. E para, leximi është një lloj terapie. Një terapi shumë e mirë. E dyta, për shkak edhe të teknologjisë.
3: Ai mund të më falë që ndërpresëm, po bëj vetëm avokatin e djallit. Unë s'kam nevojë për terapi. Vazhdo Berti.
2: E dyta është smundja e kohës tonë është përqendrimi për shkak të teknologjisë. Ne nuk kemi dot në gjendje të përqendrohemi as 2 apo 3 minuta sepse jemi mësuar me të swipe-et e famshëm duke nit me orë të tëra duke harxhuar kohë.
3: Dhe po orë të tëra për të ndarë në 20 sekondësha ose 5 sekondësha kështu.
2: Ka momente që edhe përgjysmëri kanë kohë shumë shpejt dhe në rastin konkret duke lexuar një libër ne sfidojmë veten që po, ne mundemi, ne përqendrohemi dhe ne ja dalim. Dhe e fundit fare është ajo që thash në kryetherës, letërsia artistike është mjeti më i mirë që ne na ndihmon për shkuar tek tjetri.
0: Po, kur ka qenë në fakt epoka e burrave që kanë lexuar më shumë, edhe si interpretoni ju atë periudhë në lidhje me impaktin që burrat aso kohë kanë pasur, po edhe në mënyrën se si i trajtonin femrat deri diku?
2: Deri në fillim të shekullit 20, burrat e kanë patur luksin e qenit njerëz të librit, për të pasur akses për librin, edhe po të shohim qoftë ata që shkruanin, qoftë ata që lexonin, përgjithsisht flas në traditat perëndimore, leximi ishte zeja e burrave, të shkruajt ishte zeja e burrave. Dhe masivizimi i librit që nga epoka e Gutenbergut filloi të prodhonte një rezultat ndryshe dhe në shekullin 20 kemi parë që femrat lexojnë më shumë, akoma më shumë edhe në kohën tonë.
1: Pra, po themi po ndryshon. Ne kemi patur dhe mundësi të lexonim për një periudhë gjatë.
2: Po, libri ka qenë një lloj luksi dhe fatkeqësisht vazhdon në shoqërinë tonë, shoqërinë shqiptare vazhdon të jetë një lloj luksi për një shumicë të madhe të njerëzve për shkak të kostove, por ajo çfarë po prodhon edhe teknologjia në fakt kuptimi është që po e masivizon gjithnjë më tej librin edhe po jep gjithnjë më shumë mundësi njerëzve të lexojnë.
3: Absolutisht. Po ajo çfarë është shqetësuese gjithashtu për këtë, edhe unë i qendroj asaj që ti the. Edhe empatinë disa mund ta kuptojnë si një cilësi që nuk e duan ta kenë, se nuk duan të jenë as empatik, nuk duan u do të thosha këtë gjë për sa i përket empatisë. Të kuptosh tjetrin, do të thotë që ti je më i fortë përballë tjetrit, edhe të dish të lexosh mendjen e tjetrit, të parashikosh veprimet e tjetrit. Pra, të kesh një vëzhgim aty ku nuk e ke nëse nuk lexon letërsi artistike, se ajo është çelësi i realisht po mendosh për mjeshtrat edhe mjeshtret që kanë shkruar letërsi artistike, gjendja njerëzore vjen përmes saj. Të kuptuarit halleve, problemeve, shqetësimeve, ambicieve që mund të ketë tjetri përballë teje, të bën ty, të jep ty një super fuqi në botën edhe botë kuptimin e të tjerëve. Kështu që ti bëhesh, si thua, vetvetiu më i aft mes të tjerëve. Kështu që jo thjesht empati për të qenë i gjithshëm, por empati për të kuptuar dhe për të fituar e përsi ndaj të tjerëve. Kështu që le ta marrim nga ana egocentrike në këtë rast. Dhe e dyta që mua më shqetëson është që në kohën kur libri u masivizua, ndodhin revolucionet më të mrekullueshme në historinë e njerëzimit. Jo vetëm nga ana shkencore dhe zbulimeve, dhe domethënë gjithë arritja piku i njerëzimit është nga Gutenbergu e këtej. Aty janë gjithë shpiket më kryesore, jo se s'kishte më përpara, po një masivizim i shpikeve në një kohë të ngushtë. Dhe tjetra, ran feudalizmi dhe këto sistemet e vjetra shfrytëzuese, skllavëruese të njerëzimit dhe filloi një epokë më iluministe sepse njerëzit lexonin dhe shpërndanin informacion dhe e kuptonin që kishin të drejta dhe nuk mund ta çonin jetën si robër të dikujt. Dhe duke e hequr tani leximin sërish, duke e dorëzuar këtë këtë vlerë, këtë forcë që njerëzimi mori për të marrë fatet e veta në dorë, ne jemi duke shkuar prapë drejt një skllavërimi. Sepse nuk mendojmë dot aq thellë, nuk mund të funksionoj demokracia në një vend me ignorant. Është opinioni im.
2: Qasja është e drejtë, edhe un kur them empati, është kam në konceptin e përgjithshëm të gjës. Leximi i letësisë artistike prodhon atë që quhet edukimi i ndjenjave, i emocioneve të njerëzit. Duke lexuar Odisen, duke lexuar në Hamletin apo Macbethin, duke lexuar shumë nga personazhet e mëdha të letërsisë klasike, ne fillojmë dhe hymë brenda një bote që na jep një përvojë, edhe ne mund të ishim një Hamlet, një Macbeth, një Odise, edhe ne mund të ishim një Charles apo një Emma Bovary. Mm-hmm. Edhe un jam i sigurt që një burr që e lexon zonjën Bovary përpara se të martohet dhe pas të martohet ka radikalisht perceptime të ndryshme për martesën, për gruan. Mm-hmm. Por këtë fuqi nuk ta jep askush tjetër përveç se letërsia. Pra ajo shërben dhe si një lloj edukimi i ndjenjave, i pasioneve dhe në thelb. Pse ne na duhet empatia, jo thjesht për të refuzuar një mënyrë paçkas më mendoj që një urit cilësore që vjen përmes librave, qoftë edhe përmes romaneve, janë fuqia më e madhe që mund të ketë një njeri në sojtë tonë. Mm-hmm. Por ajo që fanë do doja të thoja është pikrisht kjo gjëja që duke lezu letërsi, me gjithë të doj pak kohë, do doj pak faqe, fatkesisht letërsia nuk sintetizohet asë në chat GDP. Ajo është një rrugëtim që rrugëtimi është më i vlefshëm se sa fundi. Duke lexuar letërsi artistike, ne mund të themi që mund të ishim edhe kështu, mund të ishte edhe një Charles në një martesë, mund të ishte edhe një Odise fatkeq apo mund të ishte edhe një Hamlet po ashtu. Kështu që në rastin konkret, gjithë ajo përvojë që përfitohet nga ky lexues gjatë këtij procesi leximi, jam i sigurt që do na edukoj brenda nesh, do na bëj të reflektojmë, do na bëj ta shohim veten më ndryshe, do na bëj ta shohim tjetrin akoma më mirë. Mm-hmm. Dhe pikërisht për këtë arsye unë mendoj që sot në shkolla, në universitete mendoj, po edhe në media do duhet të flitë gjithnjë më shumë pse duhet lexojmë letërsi artistike dhe unë mendoj që përgjigjet janë, argumentat janë edhe disa prej këtyre që ne po i ndajmë edhe këtu.
1: Po, unë nuk bazohem në statistika, ma mendoj që mos leximi i djemve është diçka që krijon dhe përçarje në marrëdhënie romantike, në një botë ku femrat lexojnë gjithnjë më shumë dhe meshkujt akoma më pak. A ndodh që a ka një probabilitet të krijohet një si ur mes të, janë dy botë ndryshme kulturore? Po,
3: një hendek në fakt.
1: Po, është një hendek, okay. Pra,
2: zona në familje pse ndodh? Në shumicën e rasteve që kemi rast të dhunës, pjesa më e madhe janë njerëz të cilët janë larg librit, janë larg leximit e kështu me radhë. Janë njerëz të cilët nuk e kanë edukuar sentimentin e tyre përmes të lexuarit të librave. Jo vetëm aq, unë mendoj që leximi i librave ndërton, sidomos në një çift apo në një marrëdhënie, ndërton gjithmonë më shumë kanale komunikimi, duke rrit automatikisht empatinë edhe shkallën e kuptueshmërisë, sepse në thelb për çfarë jemi në këtë botë? Ne jemi edhe për të kapërcyer kufi njohjesh, po edhe për të kuptuar. Në momentin që ne kuptohemi, edhe kur gjërat nuk na pëlqejnë, ne të paktën e kuptojmë që ai tjetri e ka bërë për këtë arsye këtë gjë. Dhe libri, leximi, romani është pak a shumë janë rrugët më të bukura që ne të rrisim shkallën e kuptueshmërisë. Edhe jam i sigurt që një familje, një çift, një marrëdhënie bëhet shumë më mirë duke lexuar libra, duke lexuar romane, pse jo?
0: Po për hendekun fakt që edhe ideja e cekuam, sa ndikim ka sistemi ynë arsimor në fakt në krijimin e tij, edhe çfarë modelesh ndjek bota që ne mund të merrim një shembull për t'u afruar pak më shumë me librin.
2: Ne flasim shpesh herë se si mund të nxisim sidomos fëmijët edukimi i librit nis që bebja pa lindur akoma, që prindër fillon e lexojnë. Në një kopësht apo një qerdhe ku nuk ka libra, fëmijët nuk mund lexojnë. Në një shtëpi ku nuk ka libra, mos prisni që të ketë lexues. Të rrisësh një lexues është si të rrisësh një pemë, do një durim shumë të gjatë. Dhe në rastin konkret unë mendoj që libri duhet bërë domen publik. Fatkesish në realitet si ky joni flitet pak për politika publike leximi. Vende të tilla si Franca, Japonia, por edhe vende në një zhvillim ekstrem si Kina apo India janë modele fantastike për të kuptuar që nëse ne librin, leximin, autorin, përkthyesin, librarin nuk do ta vendosim në qendër të hapësirës tonë publike, nëse nuk do të diskutojmë, nëse nuk do të debatojmë, besoj se kemi të humbur betejën me leximin. Një qytet mund të bëhet shumë i bukur që me datën 23 prill të mbushet plot me imazhet e autorëve shqiptar. për të kthyer tek thelbi, unë mendoj që ka ende një debat munguar ose nuk ka debat fare në shkolla se cilët janë ato libra që frymëzojnë fëmijët tanë. Ajo listë është aktualisht fatkesisht nuk mund t'i nxjesh apo t'i afroj fëmijët tek libri. Duhet bëhet një debat gjithnjë më i hapur nga ekspertët, gjitha fushave, nga pedagogët, nga studiosë, sigurisht nga botues, nga librar, një debat shumë i hapur ku të përfshin të gjithë cilët janë ato libra që mund t'i afrojnë fëmijët tanë drejt leximit. Edhe kjo është një gjë që fatkesisht nuk po bëhet si duhet, me gjithë disa përpjekje që janë bërë, dhe në rastin konkret, bibliotekat e shkollave në shumicën e rasteve janë disa magazina letre. Një magazin letre e cila nuk frymëzon, nuk ngjall, dhe ato libra duhen shkuar nga raftet. Duhen nxitur mësues apo nxënës apo të tjerë që ta kthejnë në klube libri, të bëjmë sfida leximi në shkolla, ti motivojmë fëmijët që lexojnë, ti promovojmë ata që lexojnë kështu më radh, dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të fillojmë dhe mund të marrim disa rezultate pak më të mira. Betejë për leximin është një betejë që është në gjithë shoqërinë. Nuk është vetëm një betejë jona. Edhe të gjithë secili prej nesh do duhet përpiqet të kontribuojë ashtu siç Bledi promovon libra, leximë, lexuesi i prokor i stoicizmit, i stoikëve, përkthyes i shumë veprave, po kështu më radh, secili prej njerëzve që mendojnë e bën këtë gjë. Edhe për ta mbyllur këtë argument, është ne rrezikojmë të kthehemi në një shoqëri që nuk mendon më për shkak të efekteve teknologjike.
3: Imagjinojmë sa kollaj të bëshëm zap do të jemi pastaj. Një shoqëri që nuk mendon, një shoqëri që nuk lexon, që nuk ka mendim kritik i cili vjen përmes leximit, është kollaj për të manipuluar, është kollaj për të gënjur, është kollaj për të nënshtruar, për të humbur lirinë e vet pa e kuptuar fare, cirk dhe bukë dhe kaq. Domethënë, këtu bëhet fjalë për më shumë se sa një individ apo një botë e brendshme apo jashtme apo njëjë e tjetrit. Tu bëhet fjalë për të ardhmen e kombit, mendoj unë. Ja një komb
2: të njerëzimit.
3: Të njerëzimit, po edhe në kombin tonë, se mua këtu më thër akoma më shumë, sepse shikoj që shifrat janë edhe më dramatike se sa në vende tjera. Fjala vjen në Amerikë, nëse nuk gaboj, por nëse gaboj, gaboj me 1-2%. Në vitet 90, përgjigja e adoleshentëve që lexonin ishte diku tek 48-50% kishin lexuar një libër artistik muajin e fundit. Tani është diku tek 32-33. Pra ka një rënje prej 18 pikësh në përqindje tek në Amerikë. Vendet që lexojnë më shumë janë vendet nordike, edhe vendet më të përparuara, me demokraci më funksionale, me shtete më kompetente se sa gjithë të tjerat, pra kanë arritur të ndërtojnë shoqëri të bazuara dhe me themel, edhe për arsyen e thjesht sepse lexojnë libra artistik. Dhe dua ta përmend këtu se ka njerëz nga ata që thonë, shikoj, unë lexoj vetëm histori, psikologji, libra për rritjen, si të fitoj para, si të vetë përmbushem me këto, janë okay të gjithë, por letërsia është letërsia është, nuk ka asnjë shpat më të mprecësh se letërsia në njohjen e gjendjes dhe botës njerëzore, të halleve, problemeve, shqetësimeve, dashurive, e cila mbetet konstante që nga Homeri deri tek autorët më modern që janë sot. Kështu që kush e përçmon letërsinë kur thotë këta janë pralla, janë shpikje të fiksionit, jo, janë shumë më shumë se sa aq. Meqë more Emma Bovarin, Floberi, sa e përmendëm edhe atë ditë që ishim me Loretën këtu. Ishte një artikull gazete që ky pat lexuar. Dhe ai pastaj shkon dhe abstragon se ç'mund kishte ndodhur në këtë familje ku gruaja kishte vrarë veten mbas borxheve dhe turpeve dhe tradhtive që kishte bërë, dhe ai nxjerr në pa pastaj gjithë atë botë brendshme dhe i dha udh Kafkës, Dostojevskit më vonë, më fal Hemingway më pas, pra me atë letërsinë realistike të marrëdhënieve në shift, letërsinë e tradhtisë që quajnë disa bashkëtorë që e futin në një letërsinë në një hulli që prodhoi shumë. Nëse duhet lexojmë.
1: Po, sado ne po mundohemi ti vendosim atë pikë çuditën dhe ti japim rëndësinë e saj leximit. Ka plot dëgjues që janë meshkuj për momentin, edhe atyre doja t'ju drejtohesha.
3: Meshkuj për gjithmonë, shpresoj, jo vetëm për këtë botë.
0: Po specifikisht
1: për këtë. Specifikisht për të gjënë, të cilët thonë me vete, unë jam një burr i realizuar në aspektin profesional, lexoj lajme, analiza në Reddit, kritika e të tjerë tek telefoni im. Ç'ka nevojë kam unë për letërsi artistike?
2: Gjithë bisedën e fokusum të kjo pjesa, pra tham empatia, egocentrizmi, shoqëria shqiptare një shoqëri shumë egocentrike, dhe një nga arsyet sepse meshkujt janë kaq egocentrik shqiptarë se nuk lexojnë. sa më i hapur ti jesh, besoj aq më mirë do jetë. Për ata që janë vetëm mjaftueshëm, ndoshta edhe ky debat që po bëjmë ne mund të shtijë kot. Për ata që mendojnë që ka diçka për të rregulluar në veten e tyre, në emocionet e tyre, në pasionet e tyre, në mënyrën si kuptojnë botën, okay, ja vlen të marrin pak kohë. Unë njoh plot burra, të cilët janë në profesion mjek apo biznesmen apo profesor të fushave të ndryshme që lexojnë shumë. Edhe në bisedat e përditshme kur i dëgjon ata, mbaj me njëri prej tyre, Yusuf Kalo, ishte i mrekullueshëm në biseda që ai bënte në lidhje me leximin, në lidhje me librat. Ka shumë njerëz që lexojnë dhe nuk është thjesht çështja që ne po ju drejtojmë një mesazh, një kategori e gjendër caktuar meshkuj apo femrave nuk ka rëndësi. Më shumë se çdo gjë tjetër është leximi, ndoshta është një prej tiparëve më thelbësore të sojt ton, të sapiencit, të njerëzimit, i cili vjen tek ne që sa herë që ky realiteti bëhet i padurueshëm, bëhet antihuman, si kjo jeta që po jetojmë ne. Ne kemi një mundësi shumë të mirë arratisje, ai është fictioni, edhe Harari thot me drejt, një prej aftësive kryesore që ka qenë njerëzore është aftësia për trilluar. Edhe për te kësaj, më besoni se është edhe një nevoj që ka se cili prej nesh për të arratisur tek vetja që nuk e donë, tek medisi që nuk e donë, tek shoqëria që nuk e donë, dhe në një moment caktuar, kjo kthehet edhe një provoj të pazakon për të kuptuar se cili është ai gabimi jon, cilat janë ato tmeta tona, të cilat ne na bëjnë të kuptojmë që kjo gjë nuk funksionon kështu. Po ashtu duke u kthyer tek Harari në veprën e vet, Nexus ai thot një këshill shumë interesant. Një individ apo një shoqëri që nuk e ka aftësinë të jetë redaktore e vetes vet, është destinuar të shkojë në fatalitet. Është destinuar të gabojë. Edhe përmes librit dhe përmes leximit, ne kemi mundësi të themi, dëgjoj, kjo sjellje që unë bëra me këtë mikun nuk është edhe aq e mirë. Prandaj, nëse unë nuk do t'i kërkoj një ndjesë atij për gabimin që kam bërë, të paktën vetë ta kuptoj që unë nuk usolla mirë me të, dhe nesër të sillem mirë.
0: Po, duke dashur të marr propozimin tuaj për ata çuna që ndodhen ndoshta në të 20-tat, në të 30-tat e veta dhe fatkeqësisht nuk kanë hapur që shumë gjatë libra. A mund të na ndani 3 libra të cilët ju mendoni se ata duhet ja nisin nga aty?
2: Si isha përgatit për këtë sfidë, po ndoshta Jack London me Martin Eden mund të ishte, sepse ai personi don të bëhet një shkrimtar i famshëm. Edhe besoj është një un kam përvojë personale që ja kam rekomanduar lexuesve të ri dhe më beso, kam patur një rast që erdhi më tha Albert, tha, e lexova librin Martin Eden dhe për mua jeta ka tjetër kuptim.
3: Është një roman shumë i mirë. E për ti kërkuar një lexuesi si Alberti që të është si ti kërkosh DJ Vini, më thuaj këngën tënde të preferuar kur
0: ke.
3: Ke 20,000 këngë aty për po shikoj. Dhe ideja në përgjigje të asaj pyetjes tënde, Nietzsche, kjo vjen përmes Hermann Hesses në Steppenwolf të Ujku i Stepës, pa i citon Nietzschen, thot, njeriu që nuk lexon nuk e ndjen nevojën të lexojë, ashtu si ai që nuk di not nuk ndjen nevojën për një xhiro në det. Sa merr malli kur për diçka se s'di not. Kështu që duhet mësosh notën një herë dhe pastaj do të marr malli edhe për
2: shumë bukur e thotë Hesse, sigurisht ajo çfarë un do sillsha në vëmendje, romani leximtari Bernhard Schlink sjell një tjetër dimension. Një shoqëri pa lexuar mund të prodhoj gjëra nga më monstruoze.
3: Po. Në vërtet.
2: Dhe pikërisht ndoshta këtu do të jetë edhe alarmi secilit prej nesh që nëse do kemi njerëz që do lexojnë gjithnjë më pak, më besoni që do kemi
3: një botë gjithmonë më tepër
2: distopike.
3: Po, po.
2: Do kemi një shoqëri që besoj se do ketë apokalips institucionesh, që është e afërt.
1: Aty rrugës jemi.
2: Aty e vërtet, do kemi një lloj apokalipsi që do na bëj jetën e secilit prej nesh më të vështirë. Përse, sepse ne nuk po arrim dot që të përfitojmë nga njohuria njerëzore, nga dija njerëzore, nga përvojat njerëzore.
3: A nuk është shumë arrogante kjo? Në që ti thua që për që më duen mua, se që kanë thënë të urtët në këtë botë, shekuj e shekuj për para, unë s'kam nevoj asë për urtësin e tyre, asë për mënqurin e tyre, asë për vëzhgimet e tyre, mua më duke shumë arrogante, dhe unë dhe të asbuloj vetë rrugën time dhe s'kam nevoj për asgjë.
2: Sa e letë është që të ecësh në rrugën që e kanë bërë të tjerët? Kush përfiton nga gabimet e veta, besoj se do ketë një jetë të lehtë, po kush përfiton nga gabimet dhe dhjetrat të tjerëve do ta ketë akoma më të lehtë dhe më të bukur.
3: Është drejt. Shumë faleminderit për kohën sot, Albert Gjoka, studiues, ishte kënaqësi që folëm. Meshkët shqiptar lexojnë më pak se sa grat, ndjeshëm më pak se sa grat, dhe kjo është diçka që duket. Do të thoshte Moza Ahmeti. Kthehemi mbas pak, është koha tani për pak pushim në anën tjetër fituesit.
0: Kthehemi.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Ew, çfarë bisliku.
5: Wow, Diary Kitchen.
6: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Stacioni nisjes tret profesioni tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Pushime në Vlorë. Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Shira e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Okej, kemi edhe disa minuta kohë që do t'i shfrytëzojmë për të mirëpritur në studio kolegun ton Stenaldon. Sot do mëngjes, si çdo mëngjes ai do të ketë live from Tirana, duke nisur me njërë mbas lajmeve të orës 10 këtu në Top Albani Radio, edhe në ekranin e Top Albani Radios në digital. Mirëmëngjes Stenaldo.
4: Sa mirë e di morbu. Edhe ti se si je.
3: Na tregu pak për çfarë ke gatitur për sot.
4: Blend, do kemi një program që do rrotullohet rreth informacionit sot, por tani kjo çështja që unë mendova do të qenë më e thjeshtë dhe më e kuptueshme e një gjëje të bërë tani, më skandal, do të trajtohet pak në pjesën e tretë me Gjani Demnikën, i cili edhe një botën e showbizit si personazh i përfshir në organizimin e parteve, klabeve, jetës natës e tjere tjere, që do të klasim e të për këtë temë që tani vazhdon të bjerë si një farë, nuk e ti, si një perde që rëndon mbi vizionin e asaj që ne ishim mësuar të kuptonin për disa njerës. Kështu që do jetë kjo lloj bisede në Live from Tirana sot, por jo vetëm.
3: Ne kuptoj, shumë mirë.
5: Për Stenin, s'kemi pse bëjmë statistikën, se unë kam mbetur të biseda më parshme. Qartë Azi është një mashkull që lexon. Se kam ngelur atje me mend.
3: Steni është edhe, e di që ka disa nisma edhe për njerëzit që nuk shohin, që libra që lexohen, audiobooks, tani fatmirësisht janë edhe për ata që shohin dhe për ata që nuk shohin, një mundësi shumë e mirë për të njohur letërsinë në çdo formë, Braille, pasaj
4: Unë kam lexuar shumë pak në audio. Mënyra se si kam lexuar ka qenë gjithmonë përpara një laptopi. Për mua ajo është sepse tani kanë ndryshuar gjërat, por kur isha më i vogël dhe lexoja, nuk lexoja dot pa marrë shënime nga libri që lexoja. Nuk lexoja dot pa patur një paragraf të shkëputur, shprehjesh dhe laptopi është me vërtet lexosh, pra për ne, për mua në këtë rast, apo telefoni që un kam këtu është vërtet lexosh duke dëgjuar.
3: Edhe imagjinoje nëse dikush i ka vështirësi në të parit, arrin të lexojë, çfarë justifikimi kanë ata që s'kan asnjë problem.
4: Çështje dëshirash është.
3: Ja, pra,
4: çështje dëshirash.
3: Doja të thosha vetëm këtë gjë në fund. Kemi dy fitues.
5: Kemi fituesit tan. Pyetja e pamundur ishte çfarë ishin gatshëm të jepnin komshiut 59% të anketuarve.
3: Çfarë ishin gatshëm komshiut i Sten? Çfarë?
5: Sten çfarë jepti?
4: Është komshia apo komshie?
3: Komshia.
5: Një familje është aty, një derë, çfarë do i jepi ti?
4: Farkosi.
5: Farkosi. Farkosi është përgjigjja vetëm
4: vetë.
5: Jo. 59% të anketuarve është Chelsea. Do jepin Chelsea të komshiut tyre dhe personi që i ka fituar i mbaron numrin me 429, gjinin nuk ja u dim falni, por kini fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane dhe luani sam shumë.
6: I ndroga Chelsea të shpeshkë.
3: Chelsea të kur duhet.
6: Kemi dhe një fitues të kuicit muzikor, është numri që mbaron me 752 dhe kënga e sakt ishte Evanescence, Bring Me To Life. Nuhatja jo ishte e sakt. E gjetëm.
3: Kështu që me Evanescence ju lëm, djem dhe vajza, takojmë sërish
5: nesër.
3: Bye bye.
5: Pacim.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Ayran Erzeni.
1: Mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdetar.
5: Universiteti mesdetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Acționerët 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote, Scavolini.

sa shkarko, pa fund lek fito. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kuvendi i Kosovës shqyrton sot ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të propozuara nga Partia Demokratike e Kosovës. Ndër të tjera, nisma përfshin kufizimin e dënimit maksimal në 15 vjet burg, mundësinë e ankesës në gjykatën supreme dhe kryerjen e dënimeve në Kosovë. Projekti që shqyrtohet një ditë para afatit për zgjedhjen e presidentit, proces që PDK-ja e ka lidhur me miratimin e ndryshimeve, po ashtu shqyrtimi përkon me kulmin e protestave në mbështetje të nismës. Seansa plenare që duhet të fillonte para një ore nuk ka nisur ende. Partia e Milorad Dodikut shpalli fitore në zgjedhjet në Republikën Srpska, entitetin serb të Bosnjë-Hercegovinës, fitore shënuan Partitë Nacionaliste edhe në pjesë të tjera të vendit, rezultate që mund t'i mbajnë të larta tensione si në Bosnjë ashtu edhe në rajon. Alianca e Socialdemokratëve të Pavarur, SNSD, mbetet në pushtet në Republikën Srpska.
0: Top Albania Radio.
1: Me përmirësimin gradual të motit të keq në krejt të Greqisë po zbulohet për masa e plotë dëmeve të shkaktuara nga rreshjet intensive dhe përmbytje të rrugë, të tëra janë dëmtuar ose kthyer në grumbull inertesh, ndërsa në disa zona ujë dhe balta kanë depërtuar në banesa. Probleme serioze edhe në rrjetet e furnizimit me ujë dhe mijëra hektar tokë bujqësore kanë përfunduar në nuj.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë pislikë?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Tunde dhe shijo,

0: kjo? Ajran Erzeni.
1: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale i dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067 5000 414.

0: Disc of the day. Live from Tirana. Live. Në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjesit gjithë dhe mirë se vini në këtë ditë të hënë datë 5 tetor në Live from Tirana me mua Stenin, me DJ Wizin nga ana tjetër. Të qëndrojmë së bashku për 3 orë sot dhe për 3 orë çdo ditë deri të premte me të ftuar special me biseda të cilat ju intrigojnë, por edhe ju bëjnë të ndiheni mirë. Se ky është qëllimi i kryesor, jo vetëm i programit tim, po i çdo programi që transmetohet në Top Albania Radio. Prandaj qëndroni me ne, më vonë ju themi se për çfarë do të flasim sot, do të ketë plot për diskutuar. Ju mjafton të dëgjoni radio në makinat tuaja, në telefon në tuaj celular ose edhe tashini. Aq më bukur akoma në kanalin numër 10 të Digitalb.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove saktë. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje, dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusulkuqja po ia afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: The top list.

0: Shkroja Bicuri ishte vajza që dëgjua tani me një këngë që titullohet Maybe. Këngë shumë e bukur, me thënë të drejtën mendova që vinte straight nga New York, po në fakt që nga një vajza jona e Kosovës që këndoka kaq bukur. Komplimente shumë, këngë e veçantë zjedhë dhe më vjen mirë që është pjesë e atyre që ka dëgjuar në Top Albania Radio. Tani, për t'ju thënë një herë që në pjesën e tretë programit do të kemi një bisedë me një mik shumë të mirë, live from Tirana, por edhe timin që është Gjani Demniga. Do flasim pak për të, si për trendet artistike në raport me koncertet, sepse ka ndodhur disa gjëra, ka disa artistë cilët po mendojnë tani të shkëputen nga kultura e klubit dhe të bëjnë vetëm koncertet e tyre. Kanë qenë të suksesshme si iniciativa, ne kemi parë, më kujtohet Elvana Gjata për para vitesh, po ashtu Noizi, po ashtu Yldimani, po ashtu Dafina Zeqiri këtë vit në Sheshin Skënderbej. Ka patur disa koncerte të cilat janë shitur jashtë masë mirë dhe kanë krijuar dhe bumin e dur si për artistët edhe për publikun. Ka disa prej tyre që vendosin të tërhiqen nga klubet, të cilat janë të lodhshme, por do të flasim pak edhe për çmimet e pagesat e artistëve të cilët janë relativisht çuditshme. Ne unë mendoj kemi disa nga pagat më të larta që paguhet një këngëtar për të ardhur dhe për të kënduar në një klub, dhe Gjani Demniga është personi i duhur për këtë. Por do të flasim pak me të, edhe për ngjarje vazhdojnë të qarkullojnë në rrjet. Të them të drejtën, unë kam qenë ndër ata që e kam konsideruar këtë në pikë së pari si incendim të privatësisë, dhe në fakt është e tillë, por me kaq shumë video dhe me kaq shumë gjëra të reja të cilat po shfaqen në publik, atëherë mendimi i kultivuar fillon të ndryshon dhe shkon. Kjo është pa diskutim një prekje e privatësisë dhe momenteve të cilat nuk i përkasin botës, por njerëzve të përfshirë në ta dhe vetëm atyre. Por nga ana tjetër, nëse situatat degradojnë dhe shkojnë në të pamenduara, atëherë publiku jo vetëm që gjendet i përfshirë, por ka dhe detyrimin mbase moral të prononcohet në një notë proteste që tani shprehet në rrjetet sociale, në komente, në reagime të këtij lloji për atë çka i shohin syt. Dhe situatat e, me përfshirjen e kompozitorit Adrian Hilaj dhe artistëve pastaj të tjerë, të cilat tham shkojnë përtej çështjeve të privatësisë, tani e kanë pushtuar rrjetin dhe janë bërë diskutim i të gjithëve kudo që janë. Kështu që do ta prekim pak sot këtë çështje. Unë vazhdoj të them që qëllimi i gazetarisë dhe i njerëzve që punojnë në media nuk duhet jetë tendenca për me denigru dikë, për sa kohë ne nuk kemi të bëjmë me shkeljet moralit dhe ligjit, dhe besoj që çështjet duhen trajtuar vetëm për vetëm kur interesi publik është real, jo për të bërë një zhurmë të kotë mediatike që pastaj ka pasoja për të gjitha ata të cilët janë të përfshirë. Okej, thënë kjo, ne shkojmë me Dua Lipën, e cila ka një super këngë që ju e shihoni dhe dëgjoni tani në Live from Tirana. Nuk kërse s'ka në një këngë të Dua Lipës që nuk është super këngë. Nuk besoj që ekziston kjo lloj, por kjo që vjen tani është Pudini, apo? Let's go.
1: This song is timeless.

0: më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Stacioni nisjes tret profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
5: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkojmë me partner me pushime jashtë.
4: Ku do ta çoje?
5: Ku do ta çoje?
6: O ku do të çonte xhanëm se?
4: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
5: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
4: Që s'kam të të merrte unë.
5: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo, Freud.
7: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
11: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
12: From Tirana.

Flying Away With You, po të gjoni tani në Top Albania Radio. Një kërkues metalësh ka bërë një zbulim të rrallë pranë Hyder Castle, një vend i njohur si një nga lokacionet kryesore të serialit Downton Abbey, ndoshta e keni parë se janë shumë i bukur ndër të tjera. Nick Berry, 58 vjeçar, zbuloi një varse ari rreth 1000 vjeçare që besohet se i përket periudhës anglosaksone. Gjatë një aktiviteti të organizuar për kërkimin e metaleve në fshatin Ashpenswore, Hampshire, Berry, i cili merret me kujdesin social dhe ka më shumë se 30 vite provojë në këtë aktivitet, tha se sinjali i detektorit e çoi në një pranë një objekti të artit i cili ndodhej aty pranë i fshehur nën tokë. Mendoni tani, ha? Tu kalu rrugës me një detektor metali, gjet një varse ari që është 1000 vjeçare dhe s'ka shku fare për atë punë madhe, pas ka shku për gjë tjetër komplet. Dhe ç'a do thoshte për shembull një familje shqiptare që jeton aty ngjit. Si s'mo bën risk mu mor burr. Tu e pat fesari këtë dera shtëpis, vjen Nick Berry edhe e merr. E po tani. Duhet një detektor metalesh, se bota është më e vjetër nga sa mendojmë ne dhe paleç gjendet ndë hapat ose nën hapat që ne hedhim. Mirë shumë Nick Berry. Po patjetër, në një kulturë që ditë vlerësoi të vjetrën e vet, kjo do të jetë me siguri një ndër ato thesare objekte të cilat do të ose shiten shtrenjt ose ruhen thellë në muze, sepse 1000 vjet është periudhë gjatë shumë dhe pa diskutim që anglezët kanë mbrojtë të tjerëve që kanë grabit jo më të vetat. Kështu që një gjarë interesante më duk. Bani një detektor metali me vete, nuk i dihet asnjëherë. Pico Pico, Ricky Marty, dëgjohet tani në Top Albania Radio.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Pardon my friend. Shumë
4: dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
5: të gjoksit.
4: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
5: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
7: Live from Tirana.

Right Away, Bon Jovi, është kënga që dëgjoni me orën që shënon 10:51 minuta në Live from Tirana, ora shënon dhe për të Tiranës 10:51, për sa ku jemi në Shqipëri, erë zbohet fjalë, pak po e sigurt. Do të kemi lajme pas pak dhe do të kthehemi në pjesën e dytë të programit me të tjera informacione, lajme, diskutime dhe jo vetëm, por përpara se të shkojmë duhet ju them vetëm që në Digital ju mund të abonoheni direkt në faqen digital.al dhe ta shijoni të gjithë transmetimet që vinë prej andej, si sportin, si programet origjinale të Digital apo ne në Top Albania Radio nëpërmjet televizorit tuaj smart. Duke sharkuar aplikacionin e Digital që e gjeni si në app dhe në Play Store në varësi të televizorit që keni në shtëpi. Pra ne mos nguroni, në digital.al abonoheni për të patur një sezon fantastik, veçanërisht sportiv, si në futboll, ashtu edhe në Formula 1, në MotoGP e të tjera e të tjera. Bashkë dëgjohemi vetëm pas pak në Live from Tirana. Dance Right Now, Neo, është kënga që na përshëndet për pjesën e parë të programit.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Më thuash përshëndetje.
8: Ishte pabesim që sa po ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeft, të thotë gjithë emër?
7: Ju përshëndes, po patjetër që ndaj.
6: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, jo, nuk do e merr për sipërse.
10: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
11: Death. Një udhtim.
12: Remember. A wife.
11: Një hero.
12: A son.
11: Një vizion nga Christopher Nolan.
12: Home. I could take this room.
13: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
14: That world is gone.
15: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.

0: ju e cila radio jeni?
1: Okay. Të të të pjoj jetë në Albania. Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: E nisim të edicion informativ të orës 11 me fokus zhvillimet në Kosovë, aty ku kuvendi po shqyrton ndryshimet në ligjin për specialen në prag të afatit të nesërm për zgjedhjen e presidentit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Partisë Nismëtare, Bedri Hamza, ju bëri thirrje deputetëve që të kenë qëndrim të përbashkët në votimin e ndryshimeve në ligjin për specialen. Ju lutë deputetë që të kemi qëndrim unik në votimin e këtij projekt ligji, u shpreh Hamza. Ai tha se iniciativa nuk duhet të shihet si ligj i PDK-s dhe as si çështje që prek vetëm mandatin e këtij kuvendi. Ushtarët e UÇK-s kanë në të gjitha partitë e Kosovës, ndaj është vlerë për te një subjekti, theksoi Bedri Hamza. Në anën tjetër, nga opozita, deputetja e LDK-s Jehona Lushaku Sadriu tha se partia e saj nuk mund të bëhet pjesë e nispërs për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe ju bëri thirrje deputetëve që gjatë votimit të veprojnë në interes të drejtësisë. Për LDK-n lufta e UÇK-s është e shenjtë, theksoi Lushaku Sadriu dhe argumentoi se miratimi i ndryshimeve nga kuvendi nuk garanton zbatimin e tyre dhe se nisma mund të mos prodhoi efekt juridik. Me interes pritet qëndrimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka marrë fjalën në këtë rast. Nga ana tjetër, Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë tha se partia e tij do t'i votojë ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara. Sipas Haradinajt, anulimi i dhomave do të ishte përgjigjja e drejtë për fyerjen që ju është bërë, por Alianca do ta mbështesë nismën që është sot para kuvendit.
2: Top Albania Radio.
3: Spanja drejt të zgjedhjeve të parakoshme, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez shpalli zhvillimin e tyre më 29 nëntor të këtij viti. Kjo pas protestave masive që shpërthyen në vend për shkak të krizës së strehimit. Vendimi erdhi kur parlamenti refuzoi paketën emergjente të qeverisë që parashikonte pezullimin e dëbimeve, rritjen e taksave për apartamente turistike dhe rinovimin automatik të kontratave të qiras.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpi qëfar të veri.
5: Iu, qëfar pislikull.
4: Vah, dajë rëgishë.
5: Masu shi.

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Spot.
6: From Tirana. Ask yourself.

Alright, jemi kthyer këtu në pjesën e dytë të programit dhe një nga eventet e rëndësishme që ndodh në Shqipëri sot është rifillimi i universiteteve. Pra, një vit i ri akademik që ka startuar sot me datë 5 tetor. Nuk mund të them që dalloj kjo edhe nga trafiku i Tiranës, sepse kryesisht universitetet nuk fillojnë kaq herët në mëngjes, por sot ka qenë një ditë e ngarkuar në trafik dhe për ne që duam të vim në punë shpejt është gjithmonë problem ai udhtimi i parë i mëngjesit që ca edhe i ngret mërzitur, ca të tjerëve u ngre mërzinë e natës kaluar apo ditëve të kaluara. Megjithatë, një herë një sezon të ri akademik të mbarë për të gjithë ata të cilët kanë ëndër të shkollohen, të edukohen dhe ta ndryshojnë vendin nëpërmjet aftësive të mendjes së tyre, dhe mbi të gjitha për ata të cilët e fillojnë për herë të parë universitetin këtë vit, pra janë në vitin e tyre të parë. Universitetet mbeten institucione kryesore edukimi për çdo shoqëri dhe mbeten gjithashtu edhe institucione për parimi, sepse në fund fundit shkenca dhe zhvillimet më të mëdha si teknologjike, por edhe mjekësore, ashtu edhe të fushave të tjera, kryesisht fillojnë në laboratore, banka apo klasa kërkimore në universitete. Ne në Shqipëri për e vitesh nuk e ndjem edhe aq peshën universitetit, dhe kjo është një gjë që zhgënjen. Zhgënjen veçanërisht kur je një djal i ri apo vajzë e re që do të ndërtosh veten tënde dhe jetën tënde në edukim, por zhgënjen edhe kur ndoshta je një pedagog, profesor, një njeri që ka kultivuar të lexuarit, ka kultivuar të mësuarit te vetja dhe te të tjerët, pa diskutim që kur sheh se gjërat nuk janë më ashtu siç ndoshta ai ka imagjinuar mendja e tij apo siç ka dashur ai apo ajo të punoj gjatë profesionit të saj apo ti si pedagog, kjo lë një shije të hidhur. Do ta flasim pak këtë gjë nesër në program, po ja them paraprakisht meqense u bë kjo bisedë, sepse universitetet disi e kanë humbur shkëlqimin e tyre dhe tani ndryshe nga dikur nuk ka edhe aq shumë njerëz që thonë shkolla është një domosdoshmëri. Pra dhe ne në Shqipëri kemi filluar të lirohemi pak nga ky kompleksi. Dhe nuk është kjo gjë e keqe, sepse universiteti, pra të studiuarit në mënyrë kaq rigoroze, nuk është domosdoshmërisht gjë që duhet bëjë secili prej nesh. Ka mundësi të tjera plot për të qenë me aftësi të mira në fushën ku ty të do zemra të zhvillohesh. Shkollat profesionale janë një mundësi shumë e mirë, shumë të mira janë kurset, shumë të mira janë trajnimet të tjera të cilat janë disi atipike. Por ne në Shqipëri kemi pas me rakt madh që duhet me dohem mos me studiu në universitet që të ndihesh i kompletuar. Absolutisht.

pikërisht që të shkolluarit të ndihmon edhe në edukim, por duhet dallu që ka një diferencë mes shkollës dhe aftësive. Dhe kryesisht shkolla jep këtë të dytën. Edukimi pastaj është një proces rritjeje që mund të ndodh si në bankat e universitetit, si në përditshmërinë tënde, është çështje qasjeje. Nëse do të jesh një qytetar, ka plot mënyra për ta bërë këtë. Të shkosh mbrapa te mendimet e njerëzve të lexuar si puna e Noam Chomsky, që e thot shpesh për shembull në librat e tij, por edhe në fjalimet e tij, kur flet për të kaluarën që prindrit tan, gjyshrit tan nuk kanë patur ndoshta mundësitë më të mira për të shkolluar, por kanë qenë njerëz shumë të edukuar. Edhe kjo është një dilemë e shoqërisë sotme. Pse ne kemi kaq shumë mundësi për të qenë në majtë të kulturës, edukimit, eficiencës, edhe prapë nuk e dalin të jemi. Ecim dhe kthehemi vetëm pas pak në Live from Tirana.

0: Fudini hap mundësi dhe franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Live from Tirana.

Kënga që sa dëgjuat tani në Live from Tirana në këtë kohë të dytë, pjesë të dytë të programit me orën që shëndon 11:20 minuta. Dëgjoni, unë bëra një investim për veten në të drejtën dhe vendosa të marr këtë gjën, që është një iPhone 18 Pro. Dhe vendosa ta marr sepse më duhet, më shërben shumë mbi të gjitha ana AI që ky telefon ka integruar tani, sepse ai që kisha më përpara nuk mundej të bënte nëpërmjet procesorit këto lloj punësh që bën 18 Pro-ja. Pra ju e dini që telefonat më të vjetër ka patur një limit në çfarë mund të bëjnë me AI-n që Apple ka integruar tani në sistem. Shikoni, është fantastik, bateria është shumë e mirë, qëndron pa frikë për nëse do të përdorosh për të me, po themi rreth 60% të baterisë, mund ta kesh të paktën për 7-8 orë pune pa problem fare. Ndërkohë, ka këtë ngjyrën vishne që mund pëlqen shumë. Burgery. Ja, nice. Thonë që është i bukur shumë vërtet, edhe kur i kam parë description atë më zhdukur shumë interesant, po nga ana tjetër, ka edhe këtë procesorin 2 nanometers që ne e kemi folur edhe më përpara me djem që kemi patur këtu për diskutuar teknologjinë në Live from Tirana, ndërsa është bërë thjesht një muaj nga fillimi i programit. Dhe është një telefon që ja vlen ta blesh, por ja vlen ta blesh nëse ai që ke patur më përpara është shumë i vjetër. Pra, nëse kalon siç ishte rasti im nga 14 Pro-ja te 18 Pro-ja ja vlen. Përndryshe, nëse ke një telefon që qoftë edhe 15 Pro, do të kisha menduar dy herë që ta ndroja. Un jam shumë larg personit që ndron produkte teknologjike vetëm për shkak se vitin tjetër doli i riu. Është për te meje realisht dhe nuk e kuptoj ata që e bëjnë, sepse edhe diferencat të tilla çdo vit nuk mund të bëhen, pra nuk mund të kesh arsye reale për me ndru, për me kalu një produkt tjetër, vetëm se ndroi data dhe tani Apple apo çdo kompani që zhvillon në teknologji ka sjell diçka të re. Nuk është rasti. Pra ata që kanë një telefon shumë të vjetër ja vlen ta bëjnë ndryshimin. Është i shtrenjtë, po. Por e mira e produkteve Apple është që ti mund t'japësh telefonin tënd të vjetër dhe të marrësh një farë paraje mbrapsht, e cila pastaj të llogaritet në çmimin e telefonit të ri. Edhe kjo ndodhi edhe me mua. Siç mund ta shihni nga kamera ju që ndiqni në digital programin, këtu është pa një këllëf mbrapa, po unë kryesisht mundohem ta mbaj me një të tillë, sepse ndihmon edhe e ruan shumë dhe pastaj kur do ta heqësh që të marrësh telefonin tjetër, ke vlerë të shtuar në para. Megjithatë, vetëm për t'ju dhënë një copës nga eksperjenca ime dyditore me telefonin e ri. AI features janë shumë të mira. Për mua që është më rëndësish shumë të shoh fotot e përshkruara, të shoh ekranin nëpërmjet zërit të përshkrimeve në audio, diferenca është shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme. Për ju të tjerët, prap besoj që ka vend për ta quajtur këtë një plus, sepse Siri ka ndryshuar shumë, për shembull, tani teknologjikisht programi ka avancuar. Është për herë të parë një Siri i zgjuar, se më përpara ishte vetëm funksional. Unforgettable French Montana. Ne kthehemi te ju vetëm pas pak. Shihoni Live from Tirana që ndronin Top Albania Radio. Wizzy DJ është ai që zgjedh muzikën dhe që ju lënë në shoqërinë e kësaj super këngë tani.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Live from Tirana.

Shine është kënga që dëgjohet në Live from Tirana tani nga Hugo. Okej. Është e bukur kjo lloj muzike sepse nuk e kanë amerin akoma. Do më qen afro, a do më qen house. Dhe prandaj ka një bukurit vetëm kështu të saj, të pashpjegueshme. Lejoni t'ju them vetëm që në Digital ju mund të abonoheni në faqen online digital.al dhe të përfitoni një sezon fantastik si sportiv, por jo vetëm. Mbi të gjitha, duke shkarkuar aplikacionin e Digital në televizorin tuaj smart, ju shijoni një eksperiencë televizive të jashtëzakonshme në çdo vend të botës ku mund të jeni. Dhe përveç programeve sportive si Serie A, pra ligave që transmetohen të gjitha në Digital këtë vit, Premier, Liga Spanjolle, Franceze, Gjermane, e të tjera, bashkë në Champions League, UEFA Nations League, e me radhë, ju përfitoni për te futbolit, MotoGP dhe Formulën 1, për te i sportit fare, programet e tjera, dokumentare, filma për fëmijë e të tjerë, dhe edhe ato kanalet me kod, janë akoma, nuk i kanë heqë, kanë përshtypjen, me gjithëse. Ade, luftoni për vetën tuaj tani, mos më bini në këtë lloj ujresh. Nuk mund ta blini Digital për këtë kurse si. Po janë. A më shke, janë, për qënë janë tani. Dhe për te programeve që transmetohen live, ju keni një librari shumë, por shumë të pasur me programe on demand që i luani kur t'ju doj qefi juve dhe kur nostalgia ju shkrep në kokë për të parë një film që se keni parë për i vitesh. Digital.al dhe aplikacioni që shkarkohet në App dhe Play Store si mbas televizorit që keni në shtëpi. Ikim për ca muzikë.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besonja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga filmin.
4: Pa, era vënde miza.
2: Si vënde miza?
4: Televizor ishte me miza.
2: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqipti ishin miza.
5: E se mere vesht qa bësh.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që këtë.
8: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thuami? Ti qofsh.
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Live from Tirana. What is

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Death, një udhtim.
4: Remember, a wife?
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: From Tirana.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në universitetet shtetërore dhe private nisi viti i ri akademik, janë 120.000 studentë që fillojnë studimet, 20.000 hyn auditor për herë të parë. Sali Berisha akuzoi SPAK-un se nuk reagojnë ndaj ndryshimeve ligjore të majorancës që sipas tij paralizojnë hetimet. Pas paraqitjes në gjykatën e posaçme, kreu i Partisë Demokratike pretendoi edhe se Këshilli i Evropës nuk i ka miratuar këto ndryshime. Kuvendi i Kosovës miraton në parim projekt ligjin për ndryshimet e ligjit për dhomat e specializuara, në votim morën pjesë 91 deputet. Tani projekt ligji duhet të shqyrtohet nen për nen në komisionin përgjegjës, pas kësaj rikthehet në kuvend për votimin final. Kryeministri Kurti tha se përgjegjësinë për krijimin e dhomave të specializuara e mbajnë ata që votuan themelimin në 2015-ën. Kurti paralajmëroi se gjatë ditës do të takohet me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, por nuk dha detaje. Nesër duhet zgjedhur presidenti i Kosovës. Partia e Milorad Dodikut shpalli fitore në zgjedhjet në Republikën Srpska, entitetin serb të Bosnjë-Hercegovinës. Vdekja e një punonjëseje të një instituti kundër murtajes në Siberi ka ngritur dyshime për përhapjen e sëmundjes. Greqia po përgatit një ligj që synon të ndaloj përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët 9-15 vjeç nga janari 2027. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez shpalli zgjedhje të parakohshme më 29 nëntor 2026 pas protestave masive nga kriza e strehimit. Deri pas ditën në vendin tonë do të dominoj moti thjellët, por në mbrëmje pritem rancira. Temperaturat variojnë nga 5 deri në 29 gradë Celsius. Do që të shkur që vëllimet kërësore të ditës, unë e Meri Selda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pitë që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Ua, wow, dajë rekeqe.
4: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Live from Tirana.

0: tutta la vita.
1: Kazili nga Marrakesh. E po tani, kap kongën që kanë bot tjerët, vej tekst të ri sipër, gjej anën copyrightit edhe o burra kongër e gjasma.
2: Futën program në AI edhe në regullë.
1: Futë edhe me AI edhe u kry puna. Unë jam këtu me i super qunë që e kam edhe shumë për zemër vetë. Është bërja 4 vite që nga re punë që kemi qënë program Gjandëm Nika është me mua në radio.
2: Më mëngjes, për shëndetje Stenaldo, më bëtë qefi që e mirë. Të rrë shumë suksese.
1: Kur ti thu më mëngjes, plako në kuptoj qa orje zhjës.
2: I marrë që është rrëra 12. Më bëtë qefi që e mirë. Më bëtë qefi që takojemi sërish.
1: Faleminderit
2: shumë. Po është ndryshe kësaj radhe. Dhe urime dhe suksese. Së bashku kemi folur vetëm pak në mbledhje sociale që kur ngjalla nga Biku, të kam uruar suksese të mia.
1: E di vëlla.
2: Edhe, kështu që vetëm lart e lart.
1: Na thank you man. Faleminderit shumë. Një lloj qoftë për ty inshallah. DJ ke pas këtë sezon që ka shku, ti në fakt kryesisht e ke kështu kohën. Super lodhje, super ngarkesë, ora nuk thosh mërzit jeta natës.
2: Më është mërzitur shumë, më thënë vetëm. Sidomos sezoni i verës ngarkon shumë për arsye sepse jam duke punuar natë për natë, punon për rreth 3-4 muaj natë për natë, ka evente natë për natë, ka organizime natë për natë. Këtë vit kanë qenë një ndryshim shumë i madh sepse ka pas shumë të huaj, mersisht. 99% kanë qenë të huaj. Prandaj më ka marr malli të dëgjoja shqip, më kishte marr malli të dëgjoja shqiptar. Oh vlla, do na bësh një vend kështu, më kisha kopa dëgjuar nga këto opsione. Vetëm njerëz hello, how are you? Do you reservation në gjëra të tilla. Unë imagjino, asu nuk kam ditur mirë anglisht e kam praktikuar në sezon. Po shumë me lodhshme, e mërzitshme me thënë të drejtën, në fund fundit ka fitim, jo se nuk ka, po jo në një fitim kështu diçar siç e mendojnë njerëzit.
1: Po bashku për te ekonomisë. Kush mund të jetë një nga gjërat që ti do ta radhise si fitim në karrierën e gjatë që ti ke patur në këtë drejtimin e klubeve të natës, organizimit të eventeve?
2: Që të reduktoja. Po që të reduktoja, domthonë e vetmja gjë që të reduktoja është kjo pjesa e pjesëmarrjes time natë për natë në evente. Sepse shumë e ngarkesë. Unë paguajm njësoj si ti jesh natë për natë, si të jesh 2 në javë, si 3 në javë. Unë kam pagesë fikse, këto nuk është se jam person me përqindje apo jam person që kam fitime të mëdha, sepse sa më shumë evente aq më shumë fitim. Unë kam njësoj pagesë, kam fikse. Kështu që do reduktoja më shumë pjesën e të punonit natë për natë.
1: Është
2: lodhshme, shumë e lodhshme.
1: Po çfarë është e bukur më e madhe e kësaj jete? Se shikoj ka plot njerëz, unë mendoj që ka shumë njerëz cilët vuajn të shprehin veten ashtu siç duan. Pra janë këta për shkakun që vdesin me shkon klub, por nuk shkojnë kurse, duan, siç duan të ruajnë një sekret të tyren që e kanë kështu personal.
2: Shikoj, të jemi realist, jeta e natës është shumë e bukur. Sepse është ka drita, ka energji, argëtim.
1: Unë ke drita dhe kam.
2: Po flasim, nuk po flasim të pjesa alkoolit që është pjesë e argëtimit, është pjesë e qefit. Unë nuk jam njëri që konsumon alkoolin, shumë rrallë mund të pi alkool, po mund të pi alkool vetëm në momente kur unë jam për qef, jo për punë. Dhe kështu që doja të thoja që ka gjëra shumë të bukura, ka një adrenalin më vete, po kur ti e kthen në punë dhe kur ti je në punë, ti duket diçka monotone dhe e ke çdo gjë e ke të njëjtë, çdo gjë duket copy paste, çdo gjë duket, nuk është se nuk kam atë adrenalin, nuk kam atë dëshirën e

0: e qefi siç mund ta kesh ndonjë njeri tjetër apo siç mund ta ketë ndonjë individ. Kjo është e gjitha. Por që për njerëz të thjeshtë është bukur, është adrenalinë tonë, sa kënaqen ju, bëni dhe qef dhe punë, por nuk është kjo. Të se të ishte kështu kaq e thjeshtë siç e mendon njerëzit, do ishte shumë mirë, por nuk është kjo.
1: Çdo punë që merr përsipër për të bëjë njëri, sado e bukur tjetër, sado qef tjetër, një moment bëhet thjesht punë.
0: Jeta e natës ka nga kësht tjetër, patjetër, sepse ka dhe pagjumësia, ke të përballesh me shumë figura, me shumë njerëz, me shumë prototipa, gjë që ti nuk ta merr mendje kush me këto përballesh. Dhe është natën, mund të vi i deur, mund të mos vi i deur, dikush ka të tangë liku, në vdaj, njef kush jam uno. E gjatë të ka
1: lëj, lëj. Sa rëndodh kjo, e njef kush jam uno për klabe shqiptarë?
0: Gjdo natë. Edhe e thua, kush je ti? Thot, filane, e po mi në regu, gëzoj, mi shumë njohë. Pasaj mbas një ore që ka prindo një god, vinë, o vla, respekte, si e si galon, gjo e zdo vi nesër unë, ka në event në mikshu, do më flasësh pak me stafin, me gosat, e mi okej, në regu. Nën, janë gjera këshu, ne shqiptarët e kemi pak në gjak dhe në natyrë që presionin e parë kemi këshu, prezantim, do thënë, do fëtësh prezantim e presion, po kjo nuk funksionon jetë natë, aq me tepër në klab, kur ti vinë një event për arë gëtuar për qef, nuk po vinë për halë.
1: Ndodh kjo, edhe unë me kulturën, unë kam shumë qef kulturën e klavet, me thënë drejtën edhe më pëlqen me dalë, kam dalë gjithmonë, dikur më pak, dikur më shumë, varësi edhe të rrethanave, po kam dalë dhe kjo është gjëja që për shembull krasimisht me çka kam përjetuar jashtë, tut bezdizet, mërzit. Fakti që njerëzit vinë klab për me mbush boshllëqe që nuk mbushen klab. Më thënë, ti në qëpë se ke mërzit e tua tjetës, apo ndjehesh se ke nevoj me dreguj që je i jarë zakonqëm, së bëhet në klapë kjo. Qonë mjesë herë, piloj punë të mirë, bëj lek nëse ke këtë qëllim, apo bëj diçka tjetër që të vë ty në linjen e njerëzve ku ti jeton, lartë. Po nuk bëhet duke shprehur mlefin tënd dhe duke u zënë me dynjan në përklave në për apo duke patur të sjellin
0: çfarë janë rralluar tës shumë vite përpara ndodhte, nuk para ndodhin më. Tani më shumë zihen femrat sa meshkujt.
1: E po, kanë ndryshuar gjërat.
0: Kanë ndryshuar po, ka domethënë. Janë ndërgjegjësuar shumë njerëz, nuk ka ikur ajo pjesa që okay, ajse po shkojmë në klub ka sherë, ndodhin sherë, nuk don tani të merr mall të shofësh një sherë njerëz, nuk ka. Ndonë njërë është miksuar dhe pjesa klientelës se ka dhe të huaj në mes. Fikur. Edhe ne po bëhemi pak europian, ose jo po bëhemi, po thjesht ne kemi parë Europën, po thjesht tani po e provojmë dhe po e pranojmë se si është mënyra e jetesës e Europës në vendin tonë. Prandaj kështu që nuk ndodhin me, nuk ka. Janë shumë të ralla ato incidente, shumë të ralla. Dhe ato ndodhin jashtë ambientit të klubit.
1: O Gjan, sa hipokrizi ka në këtë realitetin tonë shqiptar? Po pritse për këtë do po të pyes tani, po do të dëgjojmë mbas reklamave në Top Albania Radio. Top Radio.

0: Po çdo kuzhinë ka Volini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shikoj, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me një partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
1: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
1: Që s'kondë të merrte ujë.
2: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud.
4: Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller. Live from Tirana.

0: Pikërisht tek kjo pik, sa hipokrizi ka showbizi shqiptar.
1: Ne bashk kur ishte publiciteti dhe që po dëgjonim muzikë, po flisim për diçka tjetër, e thënë drejtë, dhe mua është pjesa që ti dhe unë pas kemi të njëjtë deri diku. Pjesa e besimit në njerëz, pjesa e shoqërisë, pjesa e miqve. Dua të them që do ta vazhdoj këtu, ta them live, pavarësisht se do të kthej përgjigje për pjesën tjetër, që ti je pjesë e jetës publike ose ti je pjesë e televizionit apo showbizit, ne e dim shumë mirë që në Shqipëri shumë e vështirë. Sepse do kesh gjithmonë paragjykime, do kesh gjithmonë fjalë, thashë e theme, do jesh gjithmonë i përfshirë nëpër debate mohabete pa lidhje që ti nuk e pik lidhje. Mua më ka ndodhur shumë që të dëgjoj për emrin tim apo si unë për Xhanin, fjalë dhe mohabete të pavërteta dhe të pa dëgjuara ndonjëherë, këto lloj mohabetesh, lloj fjalësh. Por ne nuk kemi çfarë bëjmë sepse e tillë është jeta dhe e tillë është mënyra e të jetuarit ose e shoqërisë tu, sepse të gjithë duan të merr me fjalë, gjithmonë merr me fjalë. Nëse dikush ka zili apo të ka inat, gjithmonë do shpifër ty. Gjithmonë do thot diçka jo të vërtet për ty. Por asnjëri nuk i shkon nga pasi ta vërtetojë që është vërtet apo jo. Thjesht okay, e marrin atë fjalë, e çojnë në vend tjetër, i fryn më shumë dhe sot po vuajm për të besuar se këtë besojmë dhe ku të besojmë. Unë si individ kam njerëz të afërt, shumë të afër, mi shumë të afër që i besoj, por që nuk ka lidhje fare me këtë industrinë time. Janë njerëz që kanë tjetër drejtim, janë punë tjetër, janë njerëz që nuk kanë as rrjete sociale, janë njerëz që nuk përdorin fare Instagram dhe këto gjëra, janë njerëz domthonjë që thjesht të shohin si miks i shok, e të marrin afër si miks i shok pa pikë interesi, pa përfituar nga ty, nga emri jot. Edhe këto janë shumë njerëz të rrallë. Vuajm shumë për këtë pjesë, ama ndërsa gjejmë ta njerëz, ne heqim shumë dyshime derisa arrim të besojmë 100%. Kur besojmë dhe pasaj aty zhytemi komplet.
0: Është pikërisht kjo. Po qëse kalojmë këtë pragun e kujdesit, pasaj ne bëhemi të pa limit për ata që duam.
1: Unë uroj dhe shpresoj që çdo kush të ketë atë rrethin e vetë shoqëror të mirë, sepse sot pa miq, pa shok është shumë e vështirë. Edhe është pjesa, domthon kush nuk ka miq dhe shok të besuar, është shumë e vështirë që të bësh një jetë shumë të qetë, shumë të bukur në këtë vend.
0: Xhani, bukur se tani ti i trajton gjërat ashtu siç do vetë, më thënë nuk të ka dot njëri merak për këtë punë. Po kur shikon këto videot e dala nëpër internetin tim që përfshin Adrian Hilën dhe emra të tjerë të njohur të showbizit shqiptar, unë kam shumë të vështirë me përmend vajzat në këtë lloj situatë,
1: okay. Se duket
0: e kuptova, e vështirë për të.
1: Po, e njëjta gjë edhe unë, mund të kem pasur dikur rreth 3-4 ftesa intervistash për këtë pjesë, i kam refuzuar, më thënë drejtën, sepse nuk kam pas qejf të flas për këtë gjë, janë shumë personale, janë shumë delikate, realisht nuk di ose nuk gjej dot fjalës si mund ta përshkruaj këtë. Është skandal patjetër.
0: Është skandal.
1: Shiko, me thënë të drejtën,
0: është skandal, është skandal se ka dalë një moment intim i dikujt apo është skandal se domethën se mund të ketë gjëra që ne s'e kemi parë akoma.
1: Shiko, unë mendoj që është skandal pjesa e publikimit të videove. Ai person do të marrë përgjegjësi të plot për këtë pjesë, për arsye sepse ka filmuar gjëra shumë intime, shumë personale
0: me
1: artistë, domethënë që ne jemi rritur, ne i duam, ne i dëgjojmë, ne i mbështesim, do vazhdojmë të mbështesim, do vazhdojmë të dëgjojmë. Shiko, ka ndodhur çka ka ndodhur, kjo është diçka personale, çdo kush nga këta ta mbaj barën për vetë dhe do ta mbaj përgjegjësinë për atë gjë që ka bërë. Por pavarësisht se neve mund të komentojmë ose komentojmë, mund të flasim, mund të mos flasim, por kjo është diçka shumë delikate, kupton, dhe siç mund të mbaj ai personazh barën e filmimeve dhe pjesën e skandalit që ka bërë, edhe këto vajza do ta vuajnë këtë pjesë, kupton, se është diçka si ta nuk kam fjalë si ta shpreh, nuk di si ta them, kupton, sepse edhe unë nuk dua të shprehem në një mënyrë gabim apo të shprehem në një mënyrë
0: jo patjetër,
1: e kupton që ashtu. Më mirë domethën i ri larg kësaj teme, nuk dua të komentoj fare, nuk dua të shprehem fare. Uroj dhe shpresoj që të jenë gjithë mirë dhe të vazhdojnë jetën e tyre në mënyrën e tyre si din ta bëjnë, kupton, se s'ke çfarë thua kësaj gjë.
0: Krejt në rregull. Edhe unë vetë jam munduar të jem i kujdesshëm
1: jo,
0: në raport me këtë gjë.
1: Edhe sepse kaq që fola, mund të them shumë e folur, kupton, sepse nuk di si ta komentoj dhe nuk jam një njerëz specifik që unë mund ta analizoj apo mund ta flas apo kujt mund t'i ve fajin, kujt mund mos ia ve, si mund ta flas, si mund ta komentoj, dhe më mirë them okay, në rregull, secili bën atë vetë që do, s'më intereson.
0: Po ky është problemi kur gjërat që duket të jenë intime bëhen pjesë e asaj çka është publike. publike. Shiko,
1: se ne jesh figurë publike, shiko, këto gjëra
0: kanë përgjegjësi patjetër, e kuptoj, po.
1: Këto gjëra janë normale që mund të ndodhin, mund të bëhen nga kushdo, jo në këtë mënyrë. Sa është shumë shumë keq kur është pikër, një person në mes.
0: Pikërisht, pikërisht, unë mendova
1: një person në mes, domethënë nuk është kjo, por që marrëdhënies seksuale të gjithë bëjnë.
0: A patjetër robur, patjetër robur, sa e kemi të ngarkuar botën me seks në koncept në gjitha drejtimet, se kemi 17.000 këngë të reja që dalin ditë, nga ato 17.000, 18.000 kanë seksin në fokusin e tyre. Do të mos bëjmë kot sikur kjo është një gjë e
1: paerjashtëzakonshme. Kjo është një rast
0: ky është një rast i tepruar në të gjitha drejtimet, pastaj për arsye të tjera. E para njëherë se janë filmuar pa auditur. E dyta që unë mendova se kjo do ishte një gjë që pra kur perceptova këto videot e para, mendova që çe një gjë mes njerëzish që kanë vendosur ta trajtojnë ashtu rrethanën e tyre, njohjen e tyre me njëri tjetrin, ndoshta kanë pas tërheqje për njëri tjetrin seksualisht, ndoshta nuk e di se çka ka ndodhur, por pastaj më shumë kam kuptuar me kalimin e kohës. Për mua çudia është që paska nga ajo studio më shumë video se sa këngë. Dhe kjo më çudit në nivel ekstrem tani. Pra, nuk e trajtoi dot më si një cënim të privatësisë. Tani duket sikur thën ti humbet respektin për personazhin. Dhe për këtë të vjen keq. Dhe të vjen keq sepse është kompozitori në fjalë, është kupole e artit shqiptar. Ka kompozuar materiale të jashtëzakonshme dhe për këtë më vjen keq që një njeri që unë vetë kam konsideruar në të lartësi të gjendet në një situatë si kjo, jo keqardhje për personin, po keqardhje për këtë lloj katandisje, kaq të pa kuptim. Është vetvrasëse. Megjithatë, në fund fare, dallimin kryesor e bën kjo që ti pyet kur kjo gjëja shikohet me epsh nga një publik i tërë. Çfarë tregon kjo për ne? Se nuk do të merrem fare me personazhe. Do të merr unë mua si gazetar, do më interesonte që prej fillimit të kësaj çështje e fenomenit.
1: Po çfarë merren, domthon, s'ka si komenton këtë pjesë sepse njerëzit siç të Duarte Rokrasin, siç të shikojnë, siç të dëgjojnë, siç të mendojnë, prapë të njëjtin që do bëjnë dhe me këtë. Është manifestim i mënyrës të jetesë së çdo njeriu, e kupton? Kështu që nuk as ti nuk e dim se çfarë mendojnë njerëzit, si e komentojnë njerëzit, si e shikojnë njerëzit, si e flasin njerëzit, domthonë secili ka opinion dhe mendimin e vet. Në momentin që diçka bëhet publike, në momentin që ty të ka dalë diçka, thuaj çfarë të duash ti, njerëzit do ta konceptojnë si të duan ata dhe do ta flasin siç
0: duan ata. Kjo është përgjegjësia e çirit personazh publik, që prandaj shkoj edhe njëra diku e nisa, që është një katalizje, sepse s'mund t'ia lejosh vetes tënde. Domethënë, për sa kohë ne kemi të bëjmë, se duhet ndarë kjo gjëja. Për sa kohë ne kemi të bëjmë vetëm me akte intime të njerëzve të rritur, të cilët ju pëlqen njëri tjetrin si partner seksual, they like having sex with each other. Ju pëlqen të bëjnë seks me njëri tjetrin. Është perfekt, është okay. Problemi i parë është filmimi, që nëse është pa konsensus, është një gabim i jashtëzakonshëm që dënohet edhe me ligj, dhe tjetra është pastaj diskutime që qarkullojnë për gjëra më të rënda që unë pa i parë perceptuar nuk do doja të flisja. Kështu që kur shikoj të parën, pra atë që është fakt, që dikush ka dalë në një video gjatë një akti seksual, them, okay, pse do të jetë kjo imja? Pse do ta di unë këtë? Kjo nuk ka pse është pjesë e të përditshme së publikut të shqiptar. Dhe ti fillon të thua si doli, pse u bë kaq e madhe e tjerë. Pastaj ne akoma nuk dim a është te kalu në një kufi apo jo, përveç publikimit dhe filmimit video. Kjo është e çuditshme.
1: Ne s'na ngjitet gjë tjetër vetë se këto gjëra nuk i kemi fare ndonjë herë. Ne thjesht po diskutojmë, po flasim, po japim mendimin tonë, po prap un prandaj kam zgjedhur që mos jap asnjë lloj mendimi dhe asnjë lloj pjese paneli apo të marr pjesë për këtë gjë sepse nuk kam qejf që të jem të pjesë e këtyre diskutime fare, nuk dua. Unë është gjë që as nuk takon më dhe nuk ka lidhje fare me atë punë që bëj unë. Unë thjesht menaxher klubet, merrem me klubet dhe nuk më intereson fare ton se çfarë bën jetën personale çdo artist apo çdo individ apo çdo njerëz. Secili të mbajë përgjegjësi për ato gjëra që bën dhe të mbajë peshën që i takon për çdo gjë që bën. Kjo është e gjitha.
0: Është bukur të dëgjosh një njerëz në studio që vendos të thotë kjo nuk është tema ime, unë nuk kam se flas për këtë, se ne jemi të mrekullueshëm, ne flasim gjithë për gjithçka dhe gjithë dimë gjithë. Edhe është refreshing, do thosh. Që të kemi këtë lloj bisede. Jo, patjetër. Edhe unë vetë kam qenë, se shikoj, ne na detyron edhe puna që bëjmë, për shembull mua që jam në radio. Kur ka dalë kjo bisedë fillimisht, unë kam qenë kreti pa përëndësuar. Pastaj mbajta një qëndrim të shkurët në Wake Up, në një bisedë që bëm aty ndërsa ndronin programin. Duke thënë që shikoni, është çështje personale, deri tani nuk shoh në një gjë që shkel as çfarë është moral i përgjithshëm, as çfarë është ligj për të gjithë ne. Pastaj me kalimin e kohës, ndërsa ngjarjet bëhen të mëdha, ti detyrohesh ti trajtosh, nuk kurse ke zgjidhje tjetër. Por vjen mirë që shkëmbeva me ty ca fjalë për këtë çështje.
1: Nuk doan folëm aq sa mund na takojmë, mund të them.
0: Pikërisht,
1: që sepse këto prapë s'na takojnë ne fare, domthonë janë gjëra që do merren vetë njerëzit specifik ose njerëzit që
0: mund të përfshirë.
1: E përfshirë, kështu që ne vazhdojmë bisedat tona.
0: Ne vazhdojmë bisedat tona. Do kthehemi pak për të folur tani në këtë pjesë të fundit të programit, për disa artistë kanë vendosur të tërhiqen ndoshta nga klubi, por edhe për pagat e jashtëzakonshme që dikush mund të kërkojë për të interpretuar një natë në klub, vetëm për ta pyetur Xhanin një çik si duken gjërat nga kjo anë e botës mbas reklamave vetëm. Top Radio TV. Let the radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe pagua e lehtësisht me 0% interes, deri në 28 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Dhe unë kam bërë.
6: Po si e ke bërë?
5: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur ajo të shkojmë me një tjetër.
7: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
9: Cesare Cremonini, Paparazzi.
10: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Live from Tirana.
1: Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë të programit me Gjanin, Gjanin Demnikën, duke folur për shumë çka, por të gjitha gjërat lidhen me njëra tjetrën. O Gjan, shiko, ka ndryshuar kjo puna e klubit në Shqipëri, më the si kulturë, patjetër se gjërat evoluojnë, ecin. Ama artistët ngelen me pagat vështira. Nuk do më të dhën kurse si as emra as çmime, se s'është as etike. Nuk do ta
2: gjithmonë, domethënë janë diskutuar shumë këto dhe gjithmonë janë aluduar shumë
1: lloje sa merr njëri sa merr tjetri, po.
2: Unë dua të them që çdo artist paguhet aq sa i takon dhe aq sa e justifikon dhe aq sa i meriton. Me të drejtë, asnjë artist nuk merr as më pak as më shumë. Kushdo që nëse dikush merr shumë, i bie që është vërtet që ky justifikon, është ja vlen, është dikush që ne e përballojmë. Në qoftë se dikush është me pagesë shumë të ulët, i bie që domun aq që ka kapacitetin, aq funksionon dhe çdo kush e di se sa funksionon, sa meriton dhe se sa ka rit qëllimi. Domun çdo kush është në dienit plot për atë që bën, atë që merr. Këtu dua të them, sepse kjo është një gjë që kam thënë për këtë, po e them për barë, kupton? Por që nuk kam qejf që tash të flasim këto, se gjithmonë është diskutuar që sa filani, sa fisteku, sa umor, sa sumor. Këto janë shumë personale,
1: që është ka probleme,
2: kupton? Jo, sa biseda më bëj ti,
1: okay, okay. Okay.
2: Edhe ideja është që duhet të them që çdo kush merr atë që meriton dhe atë që i takon. Kjo është e gjitha.
1: Jo, krejt. Biznesi nuk funksionon ndryshe. Këtë harrojnë ndoshta njerëzit apo dha ata që e bëjnë të them me zell të madh, që shikoj sa shumë merr filani, se kaq mijë euro, se në fund fare një klub mendon sa fitoj, sa paguaj, sa shiten, sa njerëz vin.
2: Tani, në moment që një artist është on top, automatikisht klubi del shumë mirë dhe shet shumë dhe ka fitim të madh. Në moment që një artist është mesatar apo një artist sapo ka hyrë në fillimet e veta, patjetër që fitimet janë të ndryshme dhe nuk janë njësoj.
1: Po këtu duhet ndalem unë. Për shembull, një artist që ka qenë on top dhe s'është on top, më dhe kërkon prapë më paguajt sikurse në kohën kur ka qenë on top, se na doli rrep kjo.
2: Nuk ndos. Në moment që një artist ka qenë on top dhe e ka kuptuar që nuk është më në atë fazë on top, çdo gjë ndryshon, ka një mikuptim, ka një diskutim,
1: nuk ndos kur.
2: Jo, të
1: kërkoj. Çaj thotë do vlla 8000 euro po deshë, se unë jam Duarte, kupton? Kot.
2: Ja, nuk ndos. Nuk ndos sepse ka mirë kuptim, ka bisedim, domthonë o vlla, nuk je më në atë fazë që qen, janë gjëra shumë të hapura. Midis klubit dhe artistëve janë gjëra shumë të hapura. Vlla, nuk je më në atë fazë që pas, sepse shikom, artistët nga klubi dhe nga stafi që punon klubi kuptojnë dhe arrin të analizojnë se ku janë, deri ku janë dhe sa shesin dhe se sa të aftë janë për të bërë një shumë të madhe. Shikom, ka raste që ka dhe artiston top që janë disi specifike që nuk del mirë, kupton? Po nuk e ka fajin artisti, ka fajin mënyra dhe koha se kur është bërdata, se ka shumë gjëra që duhet të ndërthurën dhe të lidhe me njëra tjetër.
1: Sigurisht.
2: Prandaj, kështu që dhe në qësë një artist ka qenë në top dhe ka pësuar një rënje të vogël, pa tjetër që ka mirë kuptim, ka diskutim dhe për pjesën e pagesës. Ka mirë kuptim gjithmonë.
1: Është e vështirë ta menaxhosh këtë lloj komunikimi mes artistit dhe klubit?
2: Gjithmonë ka një menaxher në mes, midis drejtorit artistik në rast jam unë dhe menaxherit të çdo artisti, që bëhet nëpërmjet tyre. Domethënë, nëse artisti vet nuk ka dëshirë të flas për të pjesë, flet me menaxherin personal për gjërat. Unë kam shumë afrimitet me të gjithë dhe më ndodh që të komunikoj vetëm me të gjithë dhe të jem i hapur komplet me të gjithë vetë personalisht. Dhe pse mund të jetë menaxher prezent apo mund mos jetë, por që dhe me menaxherët kam marrje shumë të mira dhe gjithmonë flasim. Shikoj, gjërat që janë shumë delikate, unë i flas me menaxherin sepse nuk
1: kam çështje të flas me shpëton, po prapo.
2: Jo, po, nuk dua që të mama vër keq, të ofendoj.
1: Pikërisht, shpëton këtë gjë atë
2: apo të mund ta mbaj unë përgjegjësinë, më ja them me menaxherin që dëgjoj se kjo është problemi. Më mirë, në momentin e caktuar shikoj se si është ana e vetëm emocionale, thoja kur dëshirosh. Që ta vesh njëri që të di se këtë deri ku është. Por që pjesën më të madhe, 78% flas vetëm me artistët, domthonjë që jam në komunikim gjatë gjithë kohës. Po jo se jam në komunikim për data, se për data gjithmonë do të bëjmë me menaxher, jo me artistin. Artisti vetëm nuk merr asnjë data. Po mund të flas për gjëra detaje, për fotot, për ndonjë thashë të them në thonjë za, për ndonjë komunikim, për pjesën e klubit si po funksionon. Kto. Po edhe ne kemi ato gjërat fanit tona, e kupton?
1: Sigurisht, patjetër. Më zhdukur sigur Noize ka bërë qik pushim këto kohë.
2: Mori një vendim për pushim.
1: Mund tjetë kjo një tregues që a i vendos të rishet fare nga kultura e klubit? Të fokusohet ke koncert apo është momentale?
2: Të flasë, mendova se do thoje se do largohet nga muzika.
1: Jo, ma jo.
2: Shiko, Noizi është artisti që ka pasur, po flas për sezonin e verës, ka qenë artisti me më shumë data, po flas në Sarandë aty ku kam unë kam qenë në sezon verë.
1: Po
2: bënda 3 muaj dhe të bësh 20 data është ekstrem. Do i bie thjesht një ditë pointi tjetër në klub.
1: Eksakt.
2: Kështu që i bie që Noizi ka një zhurmë shumë të madhe. Është një artist shumë i klikuar, artist shumë i dashur, është një artist që bën shumë të madhe.
1: Është super çunësh.
2: Dhe tani un kam përshtypje që Noizi ka për të pasur një risi, ka për të sill diçka se nuk bën Noizi pause. Nuk e bën kot, ose nuk është ai njeriu që po bën diçka, domethënë që po e bën hajm ose po pushoj, sepse Noizi e bën pushimin kur dëshiron ai, kur do ai. Okej, 2 muaj vendos nuk i bë dalas në lokal, i bën pause, bën pushim, nuk i intereson. Por ai ka deklaruar dhe ka thënë që un do bëj një pause të gjatë për diçka tjetër. Kështu që bie kam përshtypje që ka përsëri diçka.
1: Ka një plan tjetër në horizont thotë.
2: Po patjetër. Jo se ose di, po nuk e them. E ka një plan. E ka një plan dhe ka përqen diçka shumë ndryshe nga ç'është par Noizi dhe diçka mund të them spektakël.
1: Oh,
2: kështu që uroj dhe shpresoj që dal super bukur, shumë mirë dhe un prap sa të ta marr vesh që kur do funksionon, prap do jetë mesazhim. Un ku e kam vendin, ku do jem? Por që patjetër që dhe bizneset e vuajnë, diskutohet, klubet e vuajnë të pjesë në artistëve on top, me pjesëmarrjen e tyre në klub, për arsye sepse klubi edhe artistët janë ngritur njëkohësisht, domethënë zhurmat kanë qenë të përbashkëta. Klubi ka nevojë për artistët on top, për arsye sepse nevojtë të marketingu i fort zhurmat e mëdha, jo se me artistët, domethënë me këta artistë aktual që janë në vazhdim nuk ka sukses, patjetër që ka sukses. Sa gjithmonë klubi don në çdo lloj biznesi 60% ose 70% i ka klubi prurjen e klientelës vet dhe 30-40% e mban peshën artisti. Domthonë artisti mban peshën për performancën më të mirë, për zhurmën më të madhe dhe për shitjen. Kurse për pjesën e klientelës, çdo klub krijon klientelën e vet, këto janë patjetër që si Gianni, si Ronaldo, si XY më qen prap ata njerëz që do dalin do vinë. Por ndryshon vetëm pjesa e kostumimit. Se sa më i fortë jet artisti, aq më i madh është kostumi.
1: Arritet më shpejt artisti sot se sa dikur? A ke parë të tri ti vetë rase ku ke thënë si u bë ky nga këtu atje? Si a doli me bogullë
2: kapësi? Tani me thënë drejtën artistët rriten shumë shpejt sepse fal teknologjisë, fal telefonave, fal çdo aplikacioni.
1: A ja vlen të gjithë ta që rriten apo?
2: Jo të gjithë ja vlen. Jo të gjithë ja vlen patjetër sepse edhe un mund të dal nesër pas nesër të bëj një këngë me ai ose të dua të këndoj ose do të aktroj. Apo do të bëj, por shija që jo nuk e kam atë talente, kupton? Janë raste të rralla, domethënë ata personazhe që vërtet kanë përfituar nga teknologjia, po që janë artistë shumë të mirë, janë tare shumë talentuar. Dhe gjë e mirë që kanë vënë është sepse shumë artistë të mëdhenj që mund të jenë on top, mund të suportojnë dhe mund të ndihmojnë dhe kanë filluar po i ndihmojnë për të ecur përpara, sepse e dinë që çdo gjë ka etapën e vet. Dhe Gianni apo dhe Stenalo kushdo ka një etapë, e ka një limit.
1: Do të vjen
2: deri diku që dhe ata vetë ata kuptojnë që okay, në rregull, po stopohemi, këtu mbaroi historia, vazhdo me gjëra të tjera më të rëndësishme dhe po heqim dorë nga disa gjëra. Dhe ju japet rruga artistëve të rinj, sepse është cikli i jetës, është pjesë e jetës.
1: E Gianni është shumë qejf që të patën në radio sot.
2: Mbe qejfi është që çdo që shkoi mirë.
1: Faleminderit për fleksibilitetin që ke se
2: është e bashkë klas kaq avash dhe kaq me qetësi, e kupton se gjithmonë flasim shpejt. Por një këshill nga një mik që të ndjek shumë. Më ka telefonuar domun kur pa që do isha live Tirana, morin telefon Beni, më dha përshëndetje me Kasemin.
1: Po më patjetër.
2: Dhe tha, "Stenadon e kam shumë qejf dhe është artist shumë i mirë, tha, dhe është njerëz shumë i artikuluar. Kujdes Gianni, tha, mos fol shpejt." Mos fol shpejt atë ti brrr të merr mendje, tha. Okej, tash në rregull, e kam parasysh tash.
1: Faleminderit shumë Ben. Çmojm shumë edhe pajama. Unë dhe Gianni kur takohemi për të folur e kemi ngadalsojmë njëri tjetrin.
2: Jo, unë kam natyrë që flas shpejt, do të thon, sepse dua të sa më shpejt, sa më shpejt, sa më shpejt.
1: Do të fol me njerëzit në klub, me mbaru punë.
2: Dhe kjo po nga vet ish atlet,
1: pra po shpejt. Po, po. Shumë faleminderit edhe herë Gian, edhe ne kryjm programin të dy bashk për sot. Herën e fundit e kemi e mbajmë mund si tani që kemi kënuaj kong. Sot s'po e bëjmë këtë, se s'kemi kohë.
2: Mos mbajmë më fare në të drejtë.
1: Jo, po po kështu ka
2: qenë. E di që kemi qenë bashk, kemi bërë video, po
1: një video një.
2: Se të këndoj prapa? Ku diun të këndoj?
1: Jam, lëre. Kujdeseni për veten, bashkë ri dëgjohemi dhe shihemi nesër në Digital në orën 10.

0: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emri, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Radio që shijohet.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Death. Një udhtim.
7: I remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take the throne.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
10: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qdo.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Apeli i posaçëm ka lënë fuqi dënimet e dhëna për 16 pandehurit pjesë e grupit të Bruno Çobos, të cilët mashtruan qytetarët evropian përmes call center. Apeli la në fuqi dënimin me më shumë se 100 vite për 16 pandehurit, të cilët përvetësuan rreth 5 milionë euro. Pas daljes nga gjykata e posaçme, Sali Berisha akuzoi SPAK-un se nuk reagoi ndaj ndryshimeve ligjore të majorancës që sipas tij paralizojnë hetimet.
2: Me ligjin që kreu i tyre Edi Rama votoi në parlament, i jep një goditje fatale hetimit, procesit hetimit dhe procesit akuzës. Organi i parë që duhet reagonte është ky organ, i cili ndaj një ligji të tillë në mënyrën më të turpshme, më të turpshme, heshti si fiaja e barit.
1: Pas paraqitjes në gjykatën e posaçme, kreu i Partisë Demokratike pretendoi edhe se Këshilli i Evropës nuk i ka miratuar këto ndryshime.
2: Ndërkohë, unë ju informova nga Strasburgu se Këshilli i Evropës nuk është absolutisht dakord në asnjë nga ndryshimet e bëra nga Edi Rama. Nuk ka dhënë asnjë miratim për këto ndryshime, asnjë miratim për këto ndryshime, dhe këteja ka bërë të qartë Edi Rams.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka njoftuar krijimin e një grupi i të ri pune të fokusuar tek inteligjenca artificiale, të cilin e ka pagëzuar superforca e inteligjencës. Grupi do të drejtohet nga drejtori i inteligjencës kombëtar Jay Clayton dhe do të ketë për detyrë të koordinojë angazhimin e qeverisë amerikane në zhvillimin e teknologjisë. Psikiatri dhe neurologu amerikan Carl Dessero, 54 vjeç, dhe kolegët e tij gjerman Peter Hegemann, 71 vjeç, dhe Georg Nagel, 73 vjeç, janë vlerësuar me çmimin Nobel të këtij viti në fiziologji dhe ose mjekësi për punën e tyre në fushën e optogjenetikës. Hulumtimi i tyre i ka ndihmuar shkencëtarët të kuptojnë më mirë se si funksionon truri i njerëzit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarë e keqe.
4: Mos u shqetë.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genia svolaime nuk bëndal gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje, dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd, ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nisvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Pardon my friend.
5: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
6: Qenit personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
7: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
6: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
7: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
6: të gjoksit.
7: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
5: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
8: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
9: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 W. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Radio që dëgjohet.
11: Top Radio.
10: Në FM.
11: Digital
10: Radio
11: Store dhe Play Store.
10: Top Albania Radio.com.

0: Morning.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Tentë në seancë plenare pritet të kaloj për votim drafti i Partisë Socialiste për reformën territoriale që parashikon shkrirjen e 15 bashkive. Mësohet se në mbledhjen e grupit Partisë Socialiste, dy deputetët Vullnet Sinaj dhe Rion Braçi janë shprehur kundër ndarjes së re territoriale, duke shfaqur rezerva për efikasitetin e kësaj reforme. Drafti po shqyrtohet në Komisionin e Ligjeve. Nëse qëndrimi Braçës dhe Sinaj do të përkthehej edhe në vot kundër gjatë seancës plenare të Sejntës, duke dalë kundër vendimit politik të Partisë Socialiste, do të rrezikojë miratimi i reformës. Pas largimit të Mariana Kuçekut si deputete e pavarur, PS-ja ka mbetur me 82 vota në parlament. Vota kundër territoriale së dy deputetëve do ta pamundësonte miratimin e reformës, edhe në rast se grupi socialist do t'i bashkoheshin 3 votat pro të socialdemokratëve të Tom Doshit.
1: Top Albania Radio.
2: Policia e Fierit ka finalizuar operacionin e koduar No Games, duke e goditur një rast të organizimit palishëm të lojrave të fatit në një lokal në lagjën Kastriot. Gjatë ndërhyrjes, efektivu zbuluan një ambient të përshtatur posaçërisë për zhvillimin e lojrave të fatit, ku u kapë në flagrancë 16 persona. Në pranga ran, administratorja e lokalit, një 49-vjeçare banuese në Fier dhe një 43-vjeçar banues në Tiranë, dyshuar si organizatori i lojrave të fatit, ndërkohë 16 personat e kapur duke luajtur u proceduan në gjendje të lirë. Gjykata e posaçme apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për 16 pandehurit të dosjes së call centerave, duke e akuzuar ata për mashtrim kompjuterik dhe grup të strukturuar kriminal. Sipas vendimit, dënimet variojnë nga 6 vite 8 muaj deri në 8 vite burg. Dënimin më të lartë, 8 vite burg, e ka marrë Bruno Çobo. Të pandehurit akuzohen se kanë qenë të përfshirë në skema mashtrimi kompjuterik përmes aktivitetit të call centerave.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: sufletul lăntime.
1: Nektuloj i gjene asfolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshtan, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për buqet caktuar të sigurisë
4: lartë. Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo është e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna nëtë prende për orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
12: Cesare Cremonini, Paparazzi.
13: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: What's next?
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA 15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Thua përshëndetje. Është
8: pa besim që sa po ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
7: Ju përshëndes, po patjetër që e
6: njoj. Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe a ka guxim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, nuk do e marr. Nuk do e merr sipërse.
10: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
11: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ngjësia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
12: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Vis Channel, Pick TV.

që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt dhurat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
5: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkojmë një tjetër.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Hajde, hajde!
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Ingrid Vitra!

për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ilir Panda është zgjedhur kryetari i ri i Gjykatës së Lartë. Vendimi u mor nga mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, e cila e miratoi kandidaturën e tij me 14 vota pro dhe asnjë kundër. Panda do të marrë zyrtarisht detyrën më 19 tetor. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Sofia Moreira de Souza, u përcolli një mesazh kandidatëve për magjistrat gjatë ceremonisë së hapjes së vitit të ri akademik në shkollën e magjistraturës, duke theksuar se ardhmja e vendit në Bashkimin Evropian është e lidhur ngushtë me forcimin e sistemit të drejtësisë. Ajo tha se reforma në drejtësi mbetet një kusht themelor për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe se pa përparim në fushën e sundimit të ligjit, procesi negociatave nuk mund të ecë përpara. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi priti sot një delegacion të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i kryesuar nga kongresmeni Vern Buchanan, kryetari i Komitetit për Partneritetin për Demokraci. Në takim ishte i pranishëm edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Erik Wendt. Në qendër të bisedimeve ishte forcimi i partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe SBA-s, por u diskutua edhe për procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE, me thekse rëndësia e reformave dhe forcimit të institucioneve demokratike në kuadër të negociatave.
1: Top Albania Radio.
2: Një 35-vjeçar është arrestuar në kombinat në afërsi të perimetrit të sigurisë një shkolle, pasi dyshohet se shiste lëndë narkotike. Aksioni u zhvillua në kuadër të operacionit policor Shkollat Pastra, që synon parandalimin dhe goditjen e shitjes së drogës pranë shkollave. Gjatë kontrollit fizik dhe në banesën e tij u sekuestruan mbi 1 kg kanabis dhe një sasi kokaine. UEFA ka caktuar arbitrat për ndeshje në Ligën e Kombeve mes Shqipërisë dhe San Marinos që luhet nesër në mbrëmje, teksa ka përzgjedhur 6 gjyqtar nga Turqia me kryesor Mehmet Turkmen. Për Shqipërinë arbitrat kanë qenë së fundmi shumë të diskutuar, teksa kuqezinë bëjnë fajtor arbitrin Rob Hennessy nga Irlanda për humbjen ndaj Finlandës.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri? Ew, çfarë pislliku? Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rita Petro, sa vjet që ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besoja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga filmin.
3: Pa, era vënde miza.
2: Si vënde miza?
3: Televizori ishte me miza.
2: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shqipti ishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
5: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që të hajtë.
7: Hola.
8: Popo, hola.
9: Mamma mia, che favola.
8: Favola, hola.
7: Hola, la.
8: Oui, hola.
10: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
12: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
11: Shumë shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
12: Po interesi.
11: Gigabyte,
12: çmimi,
11: interesi, kamera, aksesorë.
12: A ja vlen?
13: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Cesare Cremonini, Paparazzi.
15: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Grupi Kik. Po të flasë atë mazgjitën. Po, faleminderit.

0: Dhe ja ku jemi për të nisur një javë të re së bashku. Përshëndetje,
1: përshëndetje
0: kolegës. Sot jeni veshur në një formë shumë serioze.
1: Evharisto para poli.
0: Për formatin tënd të dashur.
1: Shumë serioze duhet jemi, duhet me qenë serioz.
2: Çfarë sema është ajo aty?
1: Ku dijon çfarë është kjo? Gant. Ganti.
0: Jo, më duk sikur ishte flamuri në një shteti. Prandaj të pyeta.
1: Amerikane është nduket.
0: Amerikane?
1: Amerikane lale.
0: Amerikane lale.
1: Po çik Tironca pra.
0: Po si keni qenë?
1: Po si jeni? Po çfarë bëni?
0: Po i vogli ja ka qartë në një çik.
1: Po burrin që shekini ja, jeni mirë
0: burrin. Që s'kjo si ke burrin?
1: Si, si keni?
0: Si e vet një herë, pastaj si ke burrin?
1: E lam. Ditë e lodhshme e hënë.
0: Ditë shumë e lodhshme ana është vërtet, por që ne do të sjellim shumë energji sot për të gjithë ata të pa energji
1: të lodhshme. Të energjetikuarit. Asë do të ishin energjetikët, pa energjetikët.
0: Shpikëm dhe në një fjalë sot
1: që ti shplodhim, ti rehatojmë, muzikë po, lajme po. Ca mesazhe interesante na kanë ardhur po, nga dje, ne do i themi sot, do kemi të tjerë.
2: Po
1: çfarë mesazhe
2: ashtu më? Se po i lexoja sot në mëngjes.
1: Ja, do i flasim pastaj edhe do jetë kështu, do kemi një çik drama sot. Na kanë ardhur mesazhe edhe nga meshkuj. Thashun që duhet të jenë edhe meshkuj.
0: E dëgjuan, e dëgjuan fjalën tënde. Si është ajo fjala jote në vesh të burrave në këtë rast?
1: Pikërisht. Kështu që kemi shumë gjëra sot.
0: Kemi vërtet shumë, prandaj qëndroni me ne deri në orën 18 jemi së bashku. Jan Klona shoqëron sot në pult. Bukuroshja janë sot e veshur black. I urojmë një sezon sa më të mbarë për vitin e ri akademik shkollor. Faleminderit
1: të gjithëve që kanë filluar universitetin. Suksese, do ja dilni mban, mjafton keni vullnetin, edhe çdo gjë do bëhet.
0: Edhe të shkoni në
1: shkollë pastaj. Të ngel pa dashin në universitet.
0: Slow motion është e para, pa humbur kohë, play and win.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: A song for you.
4: Një këngë për ty.
5: A song for you.

0: Make me love you, make me love you, thot Kleo. Po kujtja dedikon, s'na tha kujtja dedikon dhe Kleo.
1: O Kleo, çfarë po bëj?
2: E di si më gjallë kjo kënga me atë këngën.
0: Hear me without you, baby.
2: Na na na na na na.
0: S'ka gjithë me lirë të të tjene. Yes, n'gjante. N'gjante, n'gjante.
2: Pa, e shkon, e gjedëm dhe një këngë sinonim.
0: Do flasim pak për atë që ne dim të bëjmë më mirë.
2: Të mos flasim fare.
0: Ajo është, ajo do ishte ideale, po jo, se duhet t'i bëjmë pak entertain njerëzit, duhet t'jemi kështu entertainera.
2: Po troket fati në derë, çfarë duhet të bëni ju? Ta mbyllni derën dy herë.
0: A dëgjohet?
2: Tak tak tak, po dëgjohet.
0: Dëgjohet.
2: Bjerë kokës, ndoshta
0: si budall. Po troket fati në derë.
2: Kuka ime kërset shumë. I biesh bosh.
0: A mi ha tani. Mi ha tani. A mësa trojnë e vogël i kemi ne, po s'do me thënë që është bosh. Kemi informacion në sa të duash.
2: Kërës bosh, maj.
0: Dhe një nga këtu informacionet është që fati troket në derën e këtyre tre shenjave gjatë stetorit. Dhe sot që ndishni aty që dëshironi pa frikë. Në rast të parë kemi shigjetarin, që janë të destinuar të përjetojnë aventurat bugurat dhe emocionuse. Po pra vetëm aventurierët e thashun duhet jetë shigjetari. Por kjo në ndok ndodh nëse vazhdon të dyshosh te vetja. Duhet fillosh të besosh më shumë vetes, të paktën këtë javë, kudo që të shikosh do të gjesh prova të aftësive të tua dhe atje do të të japin vetbesimin e nevojshëm për të ndjekur ëndrat e tua më të mëdha. Tan tan.
2: Bravo shigjetarët, pas kanë fat këtë muaj, lum juve, edhe ju që do keni ndonjë ascendent shigjetar, edhe ju do keni fat, ju s'keni fat, s'keni fat. Por kemi edhe ujoret në këtë listë, këtë javë lejoje veten të rëmbesh pak, të rëmbesh nga pak.
0: Rëmbeu, pra rëmbeu.
2: Kudo rëmbeu, vetëm të më rëmbejnë. Ti meriton të ndërosh, mos u bëja ishin gurt, sa të mos lejosh veten të ndryshosh mendje apo plane për qafanën tënde spontane dhe shfrytëzo sa më shumë energjinë e hënës së re në peshore në 10 tetor.
0: Ashtu, bravo.
2: Shkuar data 10, ja, okay.
0: Ja, akoma kemi edhe ca. Dhe e fundit nga këto renditet peshorja që këto ditë mos hezitoni që të lidheni me gjithçka që dëshironi vërtet. Shprehni sikur të jetë bërë tashmë realitet dhe energjia e yjeve do ju inkurajojë të rilidheni me atë që keni ëndërruar që fëmijë. Në mënyrë që t'i afroni dëshirat tuaja, në mënyrë që ndoshta nuk i kishit imagjinuar kurrë.
2: E sigur që do t'ishte edhe peshore, sepse jemi në sezonin e peshores, ka edhe pak, jo e pak, ka edhe mjeftueshëm ditë peshorja, pas taj vjen e krepi.
0: Shenja ime vazhdon mos farë.
2: Që t'jetë në këto lista, i zjedhën nga stile,
0: wow,
2: që mos t'jenë binjakët.
0: Binjakët janë non gratë. Kanë dalë nga zodiaku farë, asë për mëndë në njështë.
2: Binjakët kanë fatë gjithmonë, them unë.
0: Po, po, mi të shepyt, se shepsi nga troket në derë në vesh.
2: Po mendoj që ata e bëjnë fatin e tyre.
0: Sa e bërë,
2: e bëjnë. E bëjnë vetë.
0: Ishte gëgjaj këndshme.
2: E koleg, kështu që bëjnë edhe i fatin të uaj. Dhe në shofë se ju troket t'i kush në derë, a i nuk është komshiu, as nuk është ishi juaj, por është fati ju.
0: Hapja dhe mirë priti me krahë hapur.
2: Tani vare dhe jo shumë krahë hapur, se nuk e djetë kushtë është këdera, po. Se mos...
0: Ja dalim, ja dalim.
2: Shkojsh të një të gramës. Here without you.
0: 3-2 e posht. 3 doors down. Do të vikë sa herë nga Anja.
2: Se kërkuam dhe këtë këngën.

0: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blu, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ka bo super ju!
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Një këngë pason për ju.
9: Top.
8: Një këngë për ty.
9: Albania Radio.
8: Një këngë për ty.

0: Bori me Kur të jesh larg, një ndër këngët e tij më të fundit, duket se Mateo ka gjetur vezën edhe në muzikë përveç sigurisht moderimit dhe eksperiencës në Big Brother. Po.
1: Elio tani sugjeroi këngën e Mateos Kur të jesh larg. Mateo ta. Duket sikur paska kapur telat e zemrës së Elios. Tash i s'e kuptoi për kë e kishte, po për këdo që ta kishte, hajde afro, domethënë, jo Kur të jesh larg, po.
0: Po, mendoj se Mateo ka edhe shumë simpatizant, ka edhe shumë fansa, vetë çifti Mateo Brikena numërojnë shumë e shumë fansa, kështu që detyrimisht edhe do të përzihet kjo këngë edhe do të pëlqejt edhe do të transmetohet.
1: Shumë feedback të mirë ka pasur. Mm-hmm. U bë kohë domethënë që ka qenë Mateo kështu on top me Kur të jesh larg. Bravo Mateo, bravo. E mos harroni që për gjitha sugjerimet tuaja mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lëni një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
0: Nxitoni për të na dërguar pse jo përshëndetjet muzikore, ndërsa nga ana tjetër ne do të luajmë një quiz, do ta bëjmë të ditur vetëm për pak. Ju shndroni me ne, shkojmë njëherë tani tek Electric, le të elektrizohemi. Dhe letë kërtësej me këtë këngë që do të vijë sugjeruar kësa here.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi?
8: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.

kam Strip For Me nga Noisy Light The Way. Ishte një sugjerim nga Andrea kësaj here, që gjithashtu ju mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Duket sikur çuna sot pas ka marrë këtë stafetën e sugjerimit këngëve, kështu që goca jepini drejtim. Ne do të kalojmë tek El Niño, një bashkëpunim shumë interesant që do të vijë kësaj here sugjeruar nga Anja. Ju qëndroni me ne në pjesën e dytë të emisionit, sepse kemi shumë lajme dhe gjëra interesante për të folur.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosja ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Radio që shikohet.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Tre ditë para votimit në kuvend të reformës territoriale, socialistët Erion Braçe e Vullnet Sina janë kundër. Vazhdimisht, Sina i ka shprehur kundërshtim për shkrirjen e bashkisë Selenic, por nëse shkelet vendimi politik, Taulant Balla kujtoi.
4: Vendimi politik i grupit parlamentar Partisë Socialiste është që të gjithë deputetët duhet votojnë pra. Një është të kesh, le të themi, diskutimet e tua, mënyrën tua, dhe një është kesh detyrimin për të votuar vendimbarjen e përbashkët të grupit parlamentar.
2: Për të miratuar reformën territoriale në seancën e 8 tetorit, duhen 84 vota. Nëse Braçe e Sina i dalin kundër, Partia Socialiste nuk i siguron.
3: Pas javës gjelbër, deputetët janë kthyer në kuvend në një seancë ku duhet të ngrenë shqetësimin e qytetarëve, por pritet debate mes palëve për reformën territoriale dhe shishin pas arrestimit të ish drejtoreshës Vlora Hyseni.
2: Paranisjes së seancës, Ali Berisha mblodhi grupin parlamentar demokrat. Opozita do të protestojë të njëjtën kundër reformës territoriale. Paralelisht me seancën, jashtë zhvillohet protesta e radhës. Policia ka blinduar parlamentin.
3: Më herët sot në Komisionin e Ligjeve pati debate për konsultimin e propozimeve të opozitës lidhur me reformën territoriale. Demokrati Oerd Bylykbashi dhe socialisti Ulsi Manja.
5: Kemi kërkuar që të bashkohen, ju keni refuzuar që të bashkohen dy proceset në një të vetme. Sigurisht që kjo është një cënim tjetër, jo thjesht i procesit legislativ. Kemi një propozim i cili është shumë më i mirë se sa i që keni ju.
6: Të vazhdojmë me diskutimet se njerëzit që kanë ardhur dhe opinioni publikun besoj që pret të di qëndrimet. Qëndrimet në parim që ju keni për këtë reformë që propozohet nga kolegët e majorancës.
3: Jashtë kryesisë së kuvendit, qytetarë nga Fush Arzi, Poliçani dhe Memalia protestuan kundër shkrirjes së bashkive të tyre.
2: Projekti i ndërtimit të ri të miratuar në Parkun Rinia në kryeqytet po kundërshtohet nga një grup nismëtarësh, shumica demokrat. Ata po përgatiten për të kërkuar një referendum për ta bllokuar ndërtimin. Jamar Bërmaltezi, drejtues i Departamentit të Mjedisit në PD.
7: Qyteti ka nevojë për parqe, qyteti ka nevojë për zgjidhjen e problemit të trafikut, ka nevojë për cilësinë e ajrit të pastër, por fatkeq asnjë nga ato nuk po zgjidhet, thjesht po bëhen kulla vetëm për xhepin e Edi Ramës. Ka ardhur momenti që qytetarët të pyeten a duan një kull për qytetin e tyre apo duan një park më tepër.
3: Forumi i dialogut politik propozon bashkimin e të gjithë faktorëve opozitar për zgjedhjet vendore të 2027-s. Platforma parashikon një kandidat të përbashkët për çdo bashki, lista të përbashkëta për këshillat bashkiak dhe votim me dy raunde. Ermal Hasimia.
8: Do duhet të ketë një kandidat të përbashkët opozitar, do duhet të ketë bisedime, do duhet të ketë negociata, qoftë për Tiranën, qoftë për vendet e tjera, dhe jo vetëm për këtë, por eventualisht edhe për këshillat bashkiak. Sidomos për shembull në rastin e zgjedhjeve aktuale, imagjino që për Tiranën opozita ndali me 4 kandidatë të ndryshëm dhe do të coptohet vota në pafundësi, ndërkohë që kjo i jep mundësinë qeverisë të dalë me kandidatin më të dobët të mundshëm.
3: Për zgjedhjet parlamentare, forumi hedhi idenë e sistemit proporcional kombëtar me koalicione parazgjedhore dhe të një qeverie kujdestare.
2: Në nisje të vitit akademik në shkollën e magistraturës, presidenti i Republikës Bajram Bega ju kërkoi magistratëve të rinj integritet dhe profesionalizëm për të forcuar besimin e qytetarëve te drejtësia. Sipas Begait, nga ngritja e institucioneve, drejtësia kaloi te konsolidimi dhe rezultatet e prekshme.
9: Procesi vettingut ka përfunduar. institucionet e reja të drejtësisë janë formuar, ndërsa struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, bashkë me gjykatat e posaçme, kanë krijuar një realitet të ri në luftën kundër pandeshkushmërisë. Hetimi dhe gjykimi i personave me pushtet politik, ekonomik apo shoqëror nuk është më diçka e pamundur. Kjo është një arritje kyçe për shtetin e së drejtës, për Shqipërinë.
3: Me 14 vota pro dhe asnjë kundër, Ilir Panda u zgjodh kreu i ri i gjykatës. Lart Panda, i cili konkuronte i vetëm në këtë gard, do të marrë detyrën më 19 tetor dhe do të pasojë Sokol Sadushi në krye të institucionit.
1: Top Albania Radio.
2: Në polici u bë denoncimi i parë për shpërndarjen e pamjeve intime nga ambientet private të kompozitorit Adrian Hila. Një këngëtare ka kallëzuar personin që sipas saj publikoi videot duke përjashtuar Hilën si shpërndarës. Kompozitori pretendon se kamerat u hakeruan dhe po hetohet në gjendje të lirë për ndërhyrje të padrejtë në jetën private.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Premiera e sezonit të ri të Portokallisë mbrëm në Top Channel u shoqërua me debat në rrjet për parodinë e protestës. Agron Laka i tha se skeçi trajtonte personazhe të bërë viral, pas synuar fyerjen e protestuesve.
10: Ato personazhe që ne ngritëm në këtë protestën tonë në Portokalli janë personazhe që u bën virale, u bën meme, po aty në protestë, që do të thotë në një mënyrë edhe nga njerëz cilët kanë abuzuar me protestën duke sjell skena qesharake. Kjo ka qenë dhe s'ka asnjë lloj qëllimi tjetër. Ne nuk shajm kënd, nuk fyem kënd, jo më pastaj protestën dhe atë që përfaqëson ajo. Ne jemi artistë të humorit, prodhojmë humorin duke përcjellë mesazhe.
3: Duke shprehur mbështetjen për protestën, drejtuesi i spektaklit kërkoi ndalimin e gjuhës së urrejtjes ndaj aktorëve dhe më shumë sportivitet ndaj humorit.
10: Ne e kemi thënë që kemi marrë jetën tonë, Shqipërinë tonë, vi fenomenet politike, ekonomike, sociale dhe kemi pasqyruar sipas këndvështrimit tonë. Që do të thotë, nëse do shikosh shfaqjen, aty ka qëndrim ndaj qeverisë, ndaj Edi Ramës, ndaj opozitës, ndaj Berishës. Ne nuk bëjmë thjesht humor për të kaluar radhën, por atëherë sipas tyre si mund të ndihen politikanët që janë në optikën tonë? Qeshni, merrni jetën më me sportivitet dhe më bukur. Ne nuk jemi një zë kundër rrymës.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Pas dënimit në Hagë të 4 ish drejtuesve të UÇK-s me 81 vite burg për krime lufte, sot Kuvendi i Kosovës miratoi në parim ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të propozuara nga PDK-ja. Ndër të tjera, Nisma parashikon kufizimin e dënimit maksimal në 15 vite burg, mundësinë e ankesës në gjykatën supreme dhe vuajtjen e dënimeve në Kosovë.
3: Projekt ligji që mori 91 vota pro u shqyrtua një ditë para fatit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, proces që PDK-ja lidhi me miratimin e ndryshimeve si dhe mes protestave në mbështetje të Nismës. Lidhja Demokratike nuk mori pjesë, tani pritet votimi i dytë, ndërkaq pati përplasje jashtë Kuvendit të Kosovës, ku disa protestues u përplasën me policinë në përpjekje për të hyrë në godinë.
1: Lajme nga bota.
2: Me mjekësin nisi ndarja e çmimeve Nobel që këtë vit ju shkoi tre shkencëtarëve që zbuluan se si truri formson ndjenjat. Ata janë psikiatri dhe neurologu amerikan Carl Deseret dhe dy kolegë gjerman Peter Hegemann dhe George Nagel.
3: Komiteti i Nobelit i vlerësoi tre shkencëtarët për vendosjen e themeleve të një epoke të re në neuroshkencë, po ashtu për zbulimin e qarqeve nervore që qëndrojnë pas kujtimeve, ndjenjave e sjelljeve të caktuara, që lidhen me çrregullimet neurologjike dhe psikiatrike. Metoda po përdoret në përpjekje për të rikthyer shikimin personave që kanë të dëmtuar.
2: Sport. Shqipëria sot zhvillon

0: Mars Kako.
1: Wow, bukan speech part very. Ew, çfarë bisliku. Wow, diarrhea. Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bendal gja.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervon nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervon në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fitoj eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1.

0: Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.
1: Spot. A song for you. Top radio. Një këngë për ty.

0: Unforgettable dëgjuam tani jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë sepse ne jemi me të vërtetë të paharrueshëm.
1: Jemi të paharrueshëm ashtu sigurisht edhe ju jeni të paharrueshëm edhe me këngët që dërgoni ju lini një gjurmë, një shenjë këtu në radio.
0: Po, of course. Ne do ndalemi pak tek Vodafone sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i mirë. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetës i yni, ndërsa ne qëndrojmë së bashku për të bërë të ditur një pyetje që kemi sot për të luajtur dhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Atini, nxitoni për të dhënë përgjigjen e kësaj pyetje.
0: Tani ne kemi një pyetje low-key, mendoj unë, interesante. Ne do të pyesim për ju të gjithë të dashur dëgjues, edhe shikues, kemi dalë edhe në Tar TV tani, që sa kamera kemi ne këtu në studio? Kjo është pyetja që ne do bëjmë sot. Do me thënë janë 5, janë 3 apo janë 10? Do me thënë 3, 5, 10. Është kështu me alternativa kësaj radhe.
1: Okay,
0: me alternativa.
1: Është më e thjeshtë, sepse patjetër janë edhe alternativat në mes, kështu që tre mundësi, ndoshta mund të qelloni me të parën, nxitoni për të dhënë përgjigjen tuaj dhe kështu dhurata speciale do të vi nga Enzo Atine.
0: Tani duhet na ndjeki në televizor që edhe ta kuptojmë pak se domethënë këtu unë ose ti aty ose mund të jetë vetëm një plan ose 3 ose 5 ose 10, nuk e dim, duhet ta gjeni ju, kështu që ose
1: mund të vëmendshëm ata të cilët janë detajist, mund ta kuptojnë shumë mirë edhe përgjigjen, ndërkohë që ne jemi në kanalin 10 në digital, mundet të na shikoni edhe aty në qoftë se keni kuriozitet për të parë se si dukemi. Ndërsa ju që jeni në radio dhe po na ndiqni nëpërmjet makinave tuaja ose kudo që po dëgjoni Top Albania Radio ose edhe nëpërmjet aplikacionit, sepse jemi edhe aty, mundet edhe ta shkarkoni, sigurisht ta keni si aplikacion në telefonin tuaj.
0: Mund të ha mendsojnë. Por ne do të kalojmë tek Lush Life, një shumë këngë shumë e lezetshme nga Zara Larsson që do të vi kësaj herë si sugjerimi Artionës.

0: Gossip Thrills dëgjuam si janë dhe Sean Paul në bashkëpunimin e tyre më të fundit, viti 2016 patjetër, por që ka qenë i fundit për ata
1: pra
0: të dy
1: si bashkëpunim.
0: Si bashkëpunim, do të vinte përzgjedhur kësaj herë nga Ina. Faleminderit shumë, e ndërsa flasim pak tani për Kim Kardashian.
1: Ajo më shumë dado se sa fëmijë. Kim Kardashian ka zbuluar numrin e personave befasues të cilët e ndihmojnë me fëmijë, domethënë ka zbuluar një detaj që ka tërhequr vëmendjen rreth mënyrës se si ajo organizon kujdesin për të katërt fëmijët e saj. Dhe pse fëmijët e ndajnë kohën mes të dy prindërve, Kimi ka një ekip të dedikuar për të kujdesur vetëm për fëmijët. Sipas një interviste e dhënë, ajo ka punësuar deri në 5 dado në total.
0: Dhe megjithatë kjo nuk do thotë se të 5 janë njëkohësisht në shtëpi, ëh? Por sipas mënyrës organizimit që është përshkruar në këtë intervistë, një dado është gjithmonë në detyrë, ndërsa katër të tjera janë në rotacion. Pavarësisht këtij organizimi, Kim theksoi se përpiqet të jetë sa më e pranishme në përditshmërinë e fëmijëve të saj. Ajo tha se i çon vetë në shkollë çdo ditë dhe shkon dhe i merr, ndërsa Darkën përpiqet ta kalojë me ta çdo mbrëmje.
1: Unë mendoj se jam një prind mesatarisht strikt, shprehur Kimi, duke shtuar se është jashtëzakonisht e duruar dhe e dashur me fëmijët. Ajo gjithashtu ka treguar se ka përpiqet të ruaj disa rutina familjare pavarësisht angazhimeve të shumta. Sipas saj, fëmijët mund të flenë me të kur e dëshirojnë dhe ajo lexon libra me ta çdo natë. Kështu që mirë ka Kimi, nëse me aq shtëpi të madhe sa kanë ata, plus sa punë mund të ketë ajo gjatë ditës.
0: Jo, unë mendoj që pjesa e shërbimit është tjetër staf dhe dadot merren vetëm me fëmijët. Pra ka 5 dado për 4 fëmijët e saj, ndërkohë që për pjesën e pastrimit, për pjesën e kuzhinës, ka një kuzhinier shumë të njohur me dje Kimi. Domethën këto janë vetëm për fëmijët.
1: Wow, I wish. Unë ti isha fëmijë dhe të kisha një 5 dado kështu për dado, kisha dadon time personale dhe motrat kishte dadon e vet për shembull, edhe ishim kështu pasha.
0: Por që pasuria e Kimit është vërtet e konsiderueshme, kështu që patjetër që
1: e mira është ruajtur rutina.
0: Do t'i kishte kush tjetër do t'i kishte.
1: Po, për shembull Darkën ose këto gjëra të paktën i ka, kështu që vazhdon të jetë prind shumë i mirë.
0: Don Bishai është radhës, Tiësto dhe Karol G, përshëndetja i

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Your taste?

on pakkuit me muusta somme. Haita sonte, olen tykoim, holla tilikoili, joten ei tykoi toivon. Lemmikoille ei pidi moi, siinä oli vropimassa joit. Voi perä sit jordan. Perä tap, on se voi love, meidän tuo moi droppin. Preja boris kansi pšeja, mua on vrien pomia. LSD pomier si terme, sruip denim jeans, pom vien federing. Miš problem për mu për typ, gjuj për ty, tu për det. Kjo vlim për mu për typ, keshën trit, si tir në stit. Pëshpërit, veshte mi tingu i muziki. Je përsërit, du me dvu, si mungu, ne më zdi.

0: Francën e dërgon këtë këngë, LSD dëgjuam së bashku, Jurajo dhe MC Kresha që do të vinte në një bashkëpunim shumë të bukur edhe shumë të ëmbël. E ndërsa ky sugjerim sigurisht do të ishte për të dëgjuese që ne na e solli, sepse unë mendoj që është jo se dua të ta përcaktoj me gjini, po mendoj që një goc e ka
1: ndjenë
0: pak më shumë
1: se sa me e shkojta.
2: Ne do të kalojmë tek një lajm interesant. Është një 39 vjeçar që ka synuar të shpëtojë nga zhdukja një fshat që është i braktisur. Mes shtëpive të braktisurave dhe objekteve që dëshmojnë më shumë se dy sheku i histori, një 39 vjeçar ka zgjedhur të jetojë pothuajse i vetëm për të ruajtur vendin ku kanë jetuar brezat të familjes së tij. Alvaro e ka emri, jeton në një fshat të vogël të Asturias, i cili me kalimin e viteve ka humbur pothuajse të gjithë banorët dhe ai është rikthyer në këtë zonë rreth 6 vite më parë për arsye pune, por përfundimisht ka vendosur të qëndrojë dhe të kujdeset për shtëpinë e familjes dhe fshatin.
0: Vet zot vet shko, po e ka bërë gjithë fshatin për vete dhe ku ka luks më të madh për këtë, por qëllimi i tij është që ta mirëmbajë fshatin, të paktën rrugën që të çon deri aty është prehur ai. Ai përpiqet gjithashtu të siguroj furnizimin me ujë në mënyrë që njerëzit të mund ta vizitojnë zonën dhe të njihen me historinë e saj. Lidhja Alvaros me këtë vend nisi që në familjeri im, në ato kohë familja linte makine në fshatin më të afërt dhe vazhdon të rrugën në këmp, duke transportuar ushime, gaz, përgatim dhe furnizime që duhet mjaftonin për rreth 15 ditë.
2: Ajo është ndërtuar në vitin 1794 dhe brenda saj ruhen ende gramafon të vjetër, sanduket për lëkurë, krokodili, diplomë universitare vitit 1906, gazetat periudhës Republikës së dytë dhe shumë lloj vegla të tjera zdruktarie. Kështu që për 39 vjeçare misioni tashmë shkon për te mirëmbajtjes së një shtëpie mbi 200 vjeçare dhe ai kërkon ta mbajë gjallë kujtesën dhe historinë e një fshati që rrezikon të mbetet plotësisht pa banor. Kështu që bravo i qof.
0: I guximshëm, por ndoshta mund ta ketë edhe të vështirë pjesën e transportit të shimet edhe sepse do të vishet, do të ushqehet, patjetër do të jetojë aty. Mund jetë kjo sfida më e madhe, por që guximi mjafton që ai thjesht përqendron për të mbajtur gjallë edhe që disa vende mos të shuhen, sepse duket se migrimi nga vendi në vend po ndodh shumë shpesh tani më, edhe sidomos vende të ndryshme të botës, nuk është vetëm fenomen vetëm në Shqipëri, por duket edhe në vende të ndryshme. Mbaj mend që në Itali, Italia paguan një njerëzit që të shëndrojnë në disa fshatra për të mos braktisur vendin.
2: Edhe Japonia, e di unë, në periferi të Japonisë di që duan të marrin, pavarësisht se nuk është se janë shumë të ngrohtë për foreigners, për të ardhurit, po prapë bëjnë që të mos të humbi ajo ideja e fshatit, e shtëpive që i kanë bosh, edhe ka shumë që marrin të huaj. Tani neve në ka ardhur një mesaj, është një qunë vlonjat.
0: Vlora.
2: Është nga Vlora, vla, nga Vlora. Është single, po kërkon gru.
0: Po
2: kërkon gru.
0: Ka gjithë vëndin fix për të gjithë.
2: është 22 vjeç.
0: Që e vogë.
2: Është i vogë.
0: Po ka që vogë të gru.
2: Po është shumë familjar me...
0: Nuk pare zhugaj.
2: Është familjar.
0: Nuk pare zhugaj.
2: Emrin e ka Jurgen dhe me këtë këngë Calling You nga Outlandish, po kërkon gruan e ti të ëndrave.
0: Oh.
3: Yo, El Moro's back, we still in here. Hey yo, Mrinta, I can't believe we gon' do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: every category.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe pagua lehtësisht me 0% interes, deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

dëgjuam nga Sophie Tucker dhe One Republic. Ishte sugjerim kësaj here nga një vajzë që quhet Camila. Faleminderit për sugjerimet e të gjithëve ju. Ku ne do të kalojmë tek një tjetër sugjerim, Emerald Eyes nga Alex Warren. Do të vi kësaj here nga Anja dhe ne do të rikthehemi vetëm pas pak, kështu që qëndroni me ne.

0: Tërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Ingrat, vitra, supa, lavatrice.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Dy vatra të fuqishme zjarri janë shfaqur mes ditën e sotme në afërsi të hyrjes dhe daljes së qytetit të Peqinit përgjatë aksit kombëtar Rogozhin Peqin Elbasan, duke krijuar një situatë shqetësuese për zonën. Flakët janë prapur me shpejtësi në një kohë relativisht të shkurtër, të favorizuar nga era që mbizotron zonën.
2: Top Albania Radio.
3: U vendi në seancë plenare në përgjigje ndaj opozitës, Taulan Balla tha se ndarja e re territoriale sipas socialistëve vendos synimin të shërbimit më i mirë ndaj qytetarëve dhe jo se kush do ta drejtojë bashkinë, duke e shënuar ndryshimin më të madh mes dy forcave kryesore politike. Nuk mungoi as ironia për protestën e thirrur të njëjtën kundër reformës, si dhe një ftesë që opozita të informohet përmes pasqyrës së Flamingos lidhur me çështjen e Sazans Vërnecit dhe të tjera që do të publikohen më vonë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka rikthyer sërish në qendër të debatit parlamentar çështjen e arrestimit të ish-drejtoreshës së Shërbimit Informativ Kombëtar Blora Hyseni. Nga Fultoria e Kuvendit, kreu i PD-s akuzoi majorancën socialiste për shmangje të qëllimshme të debatit publik dhe parlamentar mbi atë që e cilësoi si goditjen më fatale ndaj piramidës së sigurisë kombëtare. Apeli i Gjykatës së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e ish futbollistit të kombëtares Iglitare për heqjen e sekuestros për vilën në palas. Spak gjatë kohëve të fundit i ka sekuestruar dy vila Iglitares, një në Dërmi dhe një në palas, të cilat dyshohet të kenë qenë të ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, por figuronin në emër të tij. Prokurorët e Posaçëm kanë dyshime se vilat e sekuestruara Balluku i ka përfituar në mënyrë të paligjshme.
2: Kjo është Top Albania Radio. Kako?
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Iu, çfarë pisliku.
4: Ua, dajë rikishe.
6: Mos u

0: Edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Shio, Ayran Erzeni.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
3: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
10: Cesare Cremonini, Paparazzi.
11: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Një këngë
1: për ty.
2: Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë të fundit. Po s'ka gjë një orë, çfarë do bëjmë në një orë?
3: Do bëjmë
2: çfarë
3: do bëjmë në një orë?
2: Ua, pa fund gjonë.
3: Po, e para do presim edhe më shumë këngë që të na bashkohen. Presim edhe telefonata, duam të dëgjojmë histori, sepse marrim shumë mesazhe dhe ne po i grumbullojmë dita ditës shumë mesazhe që vijnë në lidhje me tematika të ndryshme që miqtan duan të trajtojnë këtu në radio. Dhe ne gjithmonë zgjedhim të komentojmë edhe të japim edhe ne ato mendimet tona.
2: Unë e di që tani, do me thënë, është bërë një kërkesë për telefonat në mos gabofsha, po që...
3: Po e pysim një arkloj në qoftë se e kemi...
2: Do
3: lidhemi më vonë. Kishte diçka në dorë.
2: Është në punë akoma, më duket, po e paska zënë halli keq.
3: Nuk e dim se çfarë halli ka, por do ta zbulojmë pas pak. Jam shumë kurioz për të mësuar më tepër, ndërkohë që ju nxitoni dhe na telefononi, qoftë edhe në lidhje me quizin ton, sepse kemi ende aktiv të pyetjes se sa kamera ne kemi këtu në studion ton që na rrethojnë dhe na vëzhgojnë. Jemi si një Big Brother i vogël këtu. Mos harroni, jemi edhe në kanalin 10 në digital, kështu që ju përshëndesim dhe ju që na shikoni drejt për së drejti.
2: Vazhdoni të gjithë me telefonatat edhe me dërgimin mesazheve në WhatsApp që të jemi të aftë përmendur.
3: A më thonë këngë? Ti ti ti ti
2: ti ti ti ti ti ti. Se ata kinezët që një shampion është. Oh!
3: Tan tan tan tan tan tan.
2: Opa! Kush e sugjeroi këtë Ersi? Moj Ersi me çfarë këngësh?

A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash

0: pjesën vjetore të makinës.
1: BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
8: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: na sugjeroj këtë super këng Amor a la Mexicana.
1: Camila.
0: Po pra e ka dhe emrin këshu si
1: Camila.
2: Camila.
0: Soy el fuego.
1: La Mexicana. Po, ndu një herë, ke përsush se... Kemi një telefonat. Okej, do lidhemi tani me njërë me një telefonues. Edhe e them pastaj.
0: Po pra thuaj pastaj çka kishën.
1: Se na ngjelit kështu. Alo, përshëndetje.
3: Alo, përshëndetje.
0: Alo.
3: Përshëndetje. Ju muaj shpari në telefon. Dhe jam ai djalë që sugjeroi këngën më përpara dhe doja t'ju thoj që nuk është se jam 22 vjeç. Jam 24.
1: 24, okej. Okay.
0: Në namën do me thënë.
1: E pas ka mullë me 2 vitë.
3: Deshët ndaj një halë me ju, përkisht.
1: Shiko, për para se të themi halën, gjë e mirë është dhe të ulen vitet, ha?
0: Po pra se...
1: Nuk e gjë e kishë. Okej, që farë halë ke?
3: Halë e kishë tha që pokërkoja grua, fa i kishë nuk është se pokërkoj grua, e kam njërën.
1: Aha.
3: është 24 vjeç, është nga Tirana.
1: Jeni bashkë moshatar?
3: Po, jeni moshatar.
0: Prandaj s'donte ai t'ia uli moshën.
3: Edhe... Halë është... Nuk e kuptoj edhe, ka i mujtë është e rinë ngrofet, rinë ftofet, rinë ngrofet, rinë ftofet. Sa ftofet mund, ngrofet ajo, sa ngrofet mund, ftofet ajo. Nuk e ditë në kazoni halë.
1: Pa e kur ka ftoti ngrohe, kur ka ngrohti ftohe. Po pse, na e tregon nga fillimi, si për bështë ndodhë e gjithë kjo?
3: Kena një 8 mujtë bashkë, edhe këtë i mujoshin të një që... Kaloj, shtatori më saktisht. Më rritë një herë ftohtë, dishim kështu ftohtë fare.
1: Po ti e ke pyetur se çfarë ka?
3: Po, normalisht, më pyet se çka ka, mos keni hall në problem se tash pse mos më ndihmu ku ka gjona?
1: Mos gaboj se keni 8 muaj që dilni bashk.
3: Po po, 8 muaj.
1: 8 muaj janë konstituueshëm, është një lidhje mirë fillt.
3: Dalim komunikojmë si një lidhje shëndetshme le të themi. Edhe...
1: Pa...
3: Nuk e kuptoj të ashtë këtë pjesë në ftofi, dhe se pysë jo s'kam nësi gjo. Ftofe mund, fillohë afrohet ajo, po pëse riftot ti, më shumë desha një me zidhe dhe këtë halin, se...
1: Shko, për mendimin tim, e mira e të mirave është komunikimi. Qelsi është komunikimi, në këtë rast duhet që të bëni një bashkëbisedim së bashku dhe të sqaroni se përse ndodh kjo. Pra, sepse dhe ato ftohje dhe ngrohjet, patjetër që nuk janë normale dhe një kleç kësht. Ndoshta nga ana e saj, ndoshta i ka ngelur shefi në diçka, një reagim i joti ose ndoshta mos dyshon për diçka,
0: domethënë mendja ime ku nuk po shkon
1: në
0: këtë moment. Po pra, goca nuk ftohen asnjëherë, kot gjithmonë ka një logical explanation, ka një shpjegim shumë logjik pse ne gocat ftohemi.
3: Te kjo pjesë ja kështu nuk e di, ndoshta reagimi im, pse unë jam edhe një çik si tip hiperaktiv, më kupton që
1: si reagon ti, për shembull, kur ajo ftohet, do të thënë nuk të shkruan mesazh ose nuk e di se si ajo sillet, po kur e shikon që ka një lloj distance, si reagon ti? I dërgon shumë mesazhe?
3: Jo, nuk është i dërgoj mesazhe, shoh që ftohet, se normalisht robi duhet kur ftohet. Edhe në telefonat, hajtë takonat, e pranon, hajtë dalim, sot s'ka gjë, e filloj e pyesi çik, ftohet fare, pastaj
1: unë mendoj, gocat janë të vështira dhe këtë ne e dim. Janë shumë komplekse. Por jo gjithmonë është një arsye. Pa tjetër që unë e thash duhet komunikimi për të kuptuar më shumë. Po ndonjëherë mos është ndoshta në ndonjë periudhë jo fort të mirë, e ke pyetur? Mund të jetë edhe kjo.
0: Është një periudhë muaj që gjithashtu mund ta kesh kapur në një moment të vështirë.
3: E di atë periudhën e çuditshme, por jo, pa më ak, nuk është ajo periudhë muaj, po.
1: Jo, nuk e kishëm vetëm për atë, e kishëm që ndoshta po kalon ndonjë periudhë të keqe ose është pa qartë fazë tranzicioni.
3: Jo, ka gjërat në rregull, edhe me punën në shumë mirë, në familje shumë mirë, normalisht. Shprejemi shumë me njëri tjetërin, po...
1: E di qëfar të bësh, më falë, si e kisha emrin?
3: Urdo?
1: Si e kisha emrin?
3: Jurgen.
1: Jurgen. E di qëfar të bësh? Unë them mere, ullje në i karige, hani një dark të mirë, edhe thuaj, gjo këtu. O të më tregosh se ftohë është ti, o nuk do shohësh nga tapëlina.
0: O, unë asë një këtë Ose ke dhe një gjë tjetër qatë bësh, mendimi im kjo. Tani, ne kemi nuk e di anë të gjonë shumë shpesh, po ne kemi një quiz.
3: Po, në ndjek ditë për ditë, kështë
1: kjo të kumë. Super, po.
0: Kjo po.
1: Mirë ja të kuponin e shkret që kemi ne. Një super kupon nga Enzo Atini, bëj një dhurat gosës dhe thuaj mos më ftof më ovlla, rri me mua.
3: Po, e desha dhe kuponin, deshu me mirë gjë.
1: Po, e do kuponin, përgjigjen e sakt kuicit do unë.
0: Letë futem në zonën e kuicit.
1: Tëntan. Tëntan. Kuici, pyetja. Sa kamera kemi ne këtu në studio?
3: Ja, ju në studio keni 5 kamera. Dhe i kam numruar ditë për ditë.
1: 5 Dhe 5 janë.
0: Dhe 5 janë.
1: Dhe 5 janë. Urimi Jurgen, ke fituar një kupon nga Enzo Atini, kështu që merr këtë kupon dhe shkoni së bashku dhe të përzjedhi aksesorët më cool të kësaj vjeshte.
0: Po, wow. Bravo, halal. Bëja dhuratë dhe mos harro, qëndroj afër. Dhe sa herë të kesh kështu, tani, gocat e kanë ato, e tham edhe çfarë. Mos bëj dhe ti gjëra, mos don't overthink, mos bëj, mos rimendo 700 milion gjëra në kokën tënde, rri afër gocës edhe besoj se kaq mjafton. Edhe komunikimi që gjithmonë është çelësi.
1: Komplimenta, fjalë të ngrohta, dhurata.
0: Po, pra.
1: Edhe sa më shumë dashuri.
0: Nuk do ftohet më ajo.
1: Ne duam që të na telefonosh sërish Jurgen dhe të na tregosh se si do shkojë kjo historia juaj. Jam shumë kurioza.
3: Po, patjetër.
1: Faleminderit shumë. Mirë, ne do të përshëndesim me një këngë. Kemi përzgjedhur një këngë nga Ylli Limani, këtu janë Buzët e Kuqe. Faleminderit Jurgen.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
2: A song for you.
3: A song for you.

0: Bosa dëgjuam nga Eliana që ka emrin këngëtarja, por e sugjeruar nga Elena që e ka emrin kjo goca.
1: Hai Elena, faleminderit me dashur.
0: E këtë tetor Digital Bie për energji sezonit më të mëdha e vendeve sportive. Filmat më të shumë pritur dhe arktim për të gjithë familjen. Përfito gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikëshitje Digital ose online në digital.al.
1: Faleminderit shumë Digital, ndërsa ne e shijojmë sigurisht edhe mbrëmjet, por jo vetëm mbrëmjet, gjithë pjesët e ditëve me Digital, duke u parë filmat më të mirë, por edhe gjithë programacionin që Digital na ofron. Ne patjetër që do të vazhdojmë me muzikë, edhe dëgjuesit tan sot na kanë gënaqur me
0: super energji.
1: Shumë këngë edhe kultura të ndryshme. Tani do të shkojmë tek një bashkëpunim shumë i bukur i Sean Paul dhe Dua Lipës, kjo është No Lie, do të vi e përzgjedhur kësaj herë nga Denise.

0: Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
0: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
0: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje, dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte ujë.
4: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo frajt.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Your taste?

0: ka sugjeruar Denisa si këngën e fundit për mbylljen e këtij programi. Sot ne do të ndalemi pak tek Vodafone sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne po largohemi duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të bukur sonte, ndërsa ne dëgjohemi sërish nesër në një këngë për ty me më të rejat më të fundit që vijnë nga showbizi, me telefonatat tuaja, me mesazhet tuaja, me quizin gjithashtu, edhe me muzikën që ju preferoni të dëgjoni çdo ditë.
0: Ne do ju lëm me përshtypjet më të mira dhe kalofshim mbrëmje sa më të këndshme. Ne do të ridëgjohemi sërish në orën 15 nesër.
1: Kalofshi bukur.
0: Pacim.

0: mision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt?
3: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Ingredit!

0: audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Top Radio TV. The next level.
10: Let's go.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë pasdite në lagjen Varosh të Gjirokastrës, ku një 64 vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se ka rënë aksidentalisht nga kati i dytë i një banese gjatë punimeve. Viktima është Agronika, 64 vjeç, banues në Dimal, i cili është marrë për të kryer punime në banesën e djalit të një shtetasi nga Fieri, me emrin Jani Fuli, i cili u arrestua nga policia e Gjirokastrës. Arrestimi është bërë për veprën penale shkelje rregullave të mbrojtjes në punë. Lufta kundër krimit transnacional, trafikut të narkotikëve dhe migracionit të paligjshëm mbetet një nga përparësitë kryesore të administratës së presidentit Trump, konfirmoi ambasadori Eric Wendt. Ambasadori u takua me drejtuesin e SPAK-ut Claudian Bravo dhe kreun e BKH-s Joni Ketau. Në fokus të diskutimeve kanë qenë sfidat që lidhen me krimin organizuar dhe forcimin e institucioneve të pavarura të drejtësisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio nisi sot një turne në Europë, gjatë të cilit do të vizitoj Islandën, Greqinë dhe Portugalinë. Turneu i shefit të diplomacisë amerikane, që zgjat deri më 8 tetor, ka në fokus sigurinë, mbrojtjen, energjinë, bashkëpunimin ekonomik dhe teknologjinë. Ai vjen pikërisht në një kohë kur aliatët e NATO-s po përballen me shqetësime të shtuara lidhur me aktivitetin ushtarak të Rusisë, luftën në Ukrainë dhe pasigurinë që po rrethon situatën në Lindjen e Mesme.
1: Sport.
2: Trajneri i kombëtarës shqiptare Rolando Maranu ndalte sfida kundër Finlandës. Tekniku italian u shpreh se i pëlqeu reagimi i ekipit, edhe pse me 10 lojtarë, ndërsa shtoi se kjo është mënyra e lojës që pret nga ekipi. Janë episodet që të kushtëzojnë se si të vendosesh në fush. Kur mbaroi ndeshja, komplimentova lojtarët dhe i thash të mbanin kokën lart. Duhet të vazhdojmë në këtë linjë. Kjo qasje duhet të jetë pas ndeshjeve. Mënyra se si kemi bërë futboll në atë ndeshje, u shpreh Maranu.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
5: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
10: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi? Ti qofsh.
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
12: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko spi taksi Albania.
14: Pret njëri natën e vonë dhe nuk të zgjon njëri herët në mëngjes.

0: Të gjithë din bëjnë intervista. Por vetëm unë zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast.
1: Ronaldo Sharka Podcast në Top Albania Radio.
2: Miq, ju përshëndes të gjithëve. Unë jam Ronaldo Sharka, i takojmë sërish në hapësirën tonë të përbashkët mediatike, si çdo të hënë orën 18 deri në 20:00, përgati 2 orë transmetim të drejtë për drejtë. Unë do mundohem të jem shoqëruesi juaj ideal në këtë pasdite të kësaj të hënë të datës 5 tetor 2026. Ikën dhe 5 ditët e para të tetorit, e kështu si pa kuptuar po ikën gjithë vitit 2026. Prandaj është mirë që ndonjëherë ta shijojmë jetën mes gjithë këtij aktualiteti, ku duket sikur një tollëmbazë e madhe e fryr tashmë po shfryhet nga të gjitha anët. Gjithsesi, vetëm pas pak në Ronaldo Sharka Podcast do të jetë një shkodran shumë interesant. Thënë kjo, të gjithë njerëzit që janë nga Shkodra e kanë shumë për krenari që kur ti prezantosh ti thua se Shkodran apo është Shkodrane në rasin e gjinisë së kundërt. Le kam fjalën për aktorin Akil Varfi. Do ta pyes se për shumë gjëra interesante, por kurioziteti numër 1 që më vjen, besoj ai do e ketë hasur dhe gjatë gjithë jetës së tij, është mbiemri. Pra, një aktor shumë i pasur, një emër të tillë, por do të flasim pas pak për këto e do mundohemi ta zbërthejmë pak Akilin përtej aktrimit dhe humorit. Gjithsesi, momentalisht do të shkojmë tek Ricky Martin. Pedro është gjithashtu me këngën Piquito Piquito. Shijojeni dhe kujdes nga trafiku.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067 5414.
6: Ronaldo Sharka Podcast.
7: Ju përshëndes sërish, jemi në Ronaldo Sharka Podcast, edhe ora eksakte është 18:18 në Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Dhe siç e thash pak më parë, na është bashkuar në studio një aktor shumë interesant, por edhe një djalë i mirë, sepse djalë i mirë ose njëri i mirë sot është realisht kompliment në kohërat që jetojmë. Akil Varfi, mirë se vjen në Ronaldo Sharka Podcast. Podcast.
8: Mirë se gjeta, mirë se gjeta. Qa ke hek me thonë të Ronaldo Sharka Podcast?
7: Sepse...
8: Se thosh të po thu, mirë se vire për puthën, thosh, opa, hujna.
7: Jo, unë dështash një gjëtë tjetër, se janë reflekse, duke që nëse kam bërë Live from Tirana për 2 vite, dhe për pak dështash Live from Tirana, që tash më bënë...
8: Ronaldo, shumë falim djeri për ftesën, edhe për konsideratën që më thu djali mirë, po...
7: Po se i e vërtet, ta kam djeri energjin aty në top, frasisëm dhe këtë verë në theth...
8: Po, falim djeri. Po ja, ku di unë të që me kanë njëri mirë sot që ka pak probleme, valla. Njerëzit kur ta mirë kanë për dobësi, edhe je i pari që prehesh kur je i mirë, e ke parasysh, sepse i mirë kështo gjë është i butë.
7: E ça mendon ti për këtë, për të futur pak në filozofinë e jetës? Pra, domethënë është e vërtetë që të mirët shpesh herë
8: bëhen zoti.
7: Edhe i mirë zoti, metaforikisht, po bëhen dhe kurban.
8: Shiko,
7: çfarë shpjegimi je për kësaj?
8: Unë mendoj që sido që koha sot ka ardhë, sepse sot themi drejtën nuk është se hecin njerëzit e mirë. Sot që të kesh pak sukses edhe të arrish cilësa gjëra, nuk duhet nuk mjafton vetëm talenti dhe të jesh i mirë.
7: Okej.
8: Okay. Po e vemre se çfarë po ndodh. Ama unë mendoj diçka tjetër që sido që gjërat vinë, sido që jeta tjetë, në fund të ditës dhe në fund të jetës ti ke më mëjt men për Akili, me gjitha të mira dhe të këshia të duja. Pra ndaj unë besoj që edhe mendoj edhe e praktikoj shumë me veten që mu më intereson shumë të jem një djali mirë në rallë parë, pastaj mund të me quaj një aktor i mirë ose ku di unë diçka tjetër. Por të jem njëri mirë kam shumë të rëndësishme edhe parimore.
7: Qartë, ta kilti sa vjeç je?
8: 28.
7: 28, ti je prodhim 98.
8: 98.
7: Okay. Djali vetëm, motor vla.
8: Kam tre motra.
7: Ah, e pra.
8: Po pa, kam tre motra, më të mdhaja, kam vla, më të vogla, më të vogla.
7: Më të vogla. Pa. Pra ti e bër daje apo jo?
8: Halo, jo, vetëm motrën që është pas mejet, kemi vetëm 11 muaj diferencë. Ajo është e martuar, por akoma s'jam bë daj, po presim.
7: Si 11 muaj, po, po. Shkon.
8: 19
7: muaj rri fëmija në barkun, në shoqë.
8: Jo, kisha Leon, valla.
7: Po pra.
8: Pas 11 muajve
7: erdhi ajo.
8: Lindi motra, po. Po s'kan pra prind, s'kan kohë tjetër.
7: Jo, ka sens logjik, dhe më thënë.
8: Po, ko.
7: Po, oh, okej. Okay. Mos...
8: Ora kam fakt.
7: Ose pa fakt.
8: E kuptën dhe që në një mujt të vitit, unë dhe motra e me kimi një një afat, dhe më thënë, nga 31 janore, dhe 26 shkurt, që imi në njëtën mosh.
7: Pas e ndryshon.
8: Da, e kuptën, pas e ndryshon, ajo gjaj.
7: Pra ti nuk e bërë ndë daj.
8: Ja.
7: Ti e i madhi i familjes?
8: I madhi, i madhi.
7: Nga familjë, dhe më thënë.
8: Nga fëmijët, po.
7: Okej.
8: Okay. Baba është më i madhi.
7: Po. Se djali vetë, si të ka bërë të jesh kjo, dhe më thënë, ma autoritar, për të pasër pak më shumë përgjësi për motrat, më i përkëdhelur se quni vetë,
8: pra, tashi...
7: se ke qënë ti në familja.
8: Jo, i përkëdhelur s'kam kenë kur me të thënë drejtë, mm-hmm. kupton, por autoritetin në thoi zau, e bebeja, e tregoja vetëm që, ti tregoja motrave që ka një vlaj, cili absolutisht që do kujtesit për ta, dhe në një farë moshë, që unë isha pak me i vogël, e ke parasysh që doja që ti shikoja, që bënin, ku shkonin, e kuptan si vlaj. Po, dhe një farë moshët, po, i kam pa, i kam, kam unu minajt afer, mi të regu që ashtë e mija dhe keqa, kurse sët janë në një moshë gogjat maturuar, kështu që...
7: Familia jote është në Shkodër?
8: Po, po.
7: Në qytet?
8: Në qytet, në qytet.
7: Me qëfar merë në prindrit?
8: Babi punan këto, e kam fuqë si një merët me pjesën teknike, rregullimeve të institucioneve të bashkisë Shkodër.
7: Në Shkodër, okej. Okay. Po,
8: mami nuk punan, s'ka punu as njerë. Ja, s'ka punu as njerë. Unë masa...
7: është punë shumë rëndësishme të kujdesësh për shtëpina, kështu që...
8: Kam, ja, i kena mosa. Thonë gjithmonë, kemi aftu shumë punë për me ba.
7: Janë katër fëmijë, bashkëshorti, kështu që...
8: Shpia, absolutisht, absolutisht.
7: E vështirë ka qënë jeta jote, dhe më sot, dhe më trego pak për jetën tënde, se ndonjëherë një njerëz vetëm përmes humorit, bla bla bla bla, po duat një pak akim. Vjen nga një familje që i keni pasur disa gjëra gati, nga një familje ja. Siç vjedh un, pra me shumë pak lekë, me shumë të ardhurë, siç vin shumë prej dëgjuesve.
8: Jo, nuk ka se vim nga një familje që i kemi pas gjërat gati dhe shqyr që nuk i kemi pas gjërat gati se pastaj sot nuk do dinim se si të manovronim edhe se si me jetu, por që nga një familje modeste, ndoshta edhe nën modeste kemi qënë, por sepse lindesh 4 fëmijë për një periudhë shumë të shpejtë, e kuptoj se janë jemi gjithmonë në një jemi një gjeneratë thuajse të gjithë. Mm-hmm. Edhe të gjithë duhet shkollohen, të vishen.
7: Ka qenë periudha atëherë që fëmijët bëheshin një pas një.
8: Eksakt. Edhe për këtë arsye që sakrifica babës ka qenë shumë e madhe. Edhe mas tani me si prisha që edhe unë më rritë, më ballon pjesë e sakrificës tit, për me arë këtu ku e nësot që mm-hmm. falim dhe rritë zotit, kam kuptu të vejtja jam e kam kuptu që nëse ti vërtit punon, pak nuk arën si do që ti të përpichesh, një ditë ke për të arritë. Edhe në atë kohë dhe kur punoja më dukte si kur s'po bëja asgjë, nuk më dukte si kur nima ime si ishte asgjë. Por sot e kuptoj që, po, ja ka vlej gjdo dit punet, gjdo nat pa gjumë, gjdo lodi sy.
7: Si u fute ti në top? Unë aty të kam parë për të parë, pra në Portugali, pra si ndodhi audicion, referencë?
8: Jo, unë kam hymë audicion. Kam hymë me audicion nga, ka kenë Iliri.
7: Pra ti, Ilir Muhameta.
8: Ilir Muhameta.
7: Ti e talenti zbuluar nga audicionet.
8: Nga Iliri.
7: Nga Iliri, oke. Okay.
8: Nga Iliri dhe... I zbuluar nga Iliri dhe jo i zbuluar nga Groni.
7: Okej.
8: Kështu që ku di unë të që Iliri, nuk e di unë, kam folë shumë me Ilirin, Iliri ka kena njëriju që më nimoj për më u zhvillu shumë profesionalisht, më nimoj me nejtë skin, më mësoj me folë, mm-hmm. më mësoj me marë frym në skin, më dërgoj shumë gjëra, aq shumë sa që arrita bashkë me kolegën, me Visionin, për me bo një numër shumë fantastik, që njërzit e kanë dashur shumë, e dashur shumë, po. Kurse këtë herë ndoshta nuk ishte momenti im ose Portugalia s'kishte vend për një sezon, kështu që do bëjmë pushim këtë sezon. Ndoshta sezonin tjetër mund të hapet një hapësirë.
7: I mërzitur?
8: Mund t'i një nga këto të mirë. Të...
7: I mërzitur?
8: Po, absolutisht po, sepse Portugalia është që unë ditë bëjmë mirë, humori. Nuk është nuk po e bëj sot, e kuptoj sepse unë sot po merrem me një film. Mhm. Që absolutisht do të filmi komedi më i mirë. I 20 viteve që ka kaluar 20 viteve në vazhdim për komedi. Sepse duke marrë parasysh kasti që është edhe dora që është shkru, është e frikshme. Edhe aty përveç se jam aktor, po bëj edhe asistent regjisor që po merr eksperiencë për një film timi që do nis vitin tjetër. Kështu që un po e bëj punën time, por Portugalia më mungon shumë. Më mungon presioni, më mungojnë televizioni, zë jo, më mungon publiku, më mungojnë duart rrogitje, e kupton, janë shumë gjëra, por që ja ku jemi Topi vazhdon me kanë shtëpi, familje, edhe kështu që ndoshta një moment tjetër do jena prapë aty me numrat e portokallisë me portokallin.
7: Qartë, interesante, interesante shumë. Si është jeta në Shkodër?
8: E mrekullueshme. Shkodra është poezi.
7: Dëgjoj, e di çka kam menduar një ditë unë që nëse do duhet të zgjidhen qytete tjetër në Shqipëri për të jetuar, do zgjidha Shkodrën.
8: Këtë po thoj shumë.
7: Jo, realisht.
8: Po vinë nga Tirana këtë verë bile
7: kam. Tirana po takova sa miq nga Shkodra para se kohësh dhe më thanë që shumë të huaj po zgjidhen Shkodrën për të jetuar, për të punuar, është vërtet?
8: Absolutisht po. Përdet me arsye se Shkodra këto 3 vitet e fundit ka kriju një harmoni shumë të mirë. Qoftë tek njerëzit, qoftë tek puna, qoftë tek mbrëmjet, thujse në gjitha aspektet ka kriju një farë harmonie shumë të këndshme. Diçka që më përpara ndoshta edhe s'ka qenë. Edhe për mua Shkodra më plotson çdo gjë që dua. Pra, jetën e natës, ditës, pushimet,
7: gjaja që lidhet me turizmin që janë në Shkodër por dhe afër, pra mund të shkosh në Maltezim, mund të shkosh në Theth, mund të shkosh në Bog, mund të shkosh në për Tumenje të Vërdall.
8: Unë këtë vit kam fillu dal me motor, do të thonë kam kalu me motorist, edhe po më pëlqen shumë. Tani kam kuptuar këtë vit, kam kuptuar që kam pas nevojë për një motor në jetë, edhe këtë vit vetëm nisja motorin, edhe u nisja pa e ditë se ku. Dhe çdo destinacion më çonte në ujë. Licen, det, lom, nuk e di pa fundësish vrejnë e kumulisht më shumë.
7: Po kena velipojen,
8: kena velipojen. Kështu që i kena gjitha atyo, ma ku të ndonë malë shkon, malë do fushkon, fushko ku dush i kemi gjitha. Do të qytet për me këtësyn, do pabi kja të në qenërët Shkodrës në gjoha dëllë.
7: Si e ke raporti me gocat Shkodranë?
8: Mrekullueshëm.
7: Vërtet?
8: Pa më me dekmër për të.
7: Pse?
8: Pa ju je mërë. Shkodronat janë të mira, vla. Di pëse qa ban një shkodronë me kënë ndryshe për i...
7: Aha, pëse kam qenë gjithë më kërës të jenë dedikuar dhe këngë, shkodronë, mojnane, bosë meksikane.
8: Shkodronë, jam aja. Aja është për format. Meksikane për format, po flasë për karakter. Qa ban me kënë ndryshe?
7: Shkodronët... Po mirë, shkojmë
8: të këngë të Bujari Qamilit.
7: Jo të gjithë.
8: Jo ma, ju shkon, beso. Kan atë, ku di unë, kan atë delirin në thonjëzat.
7: Vetë këna i sin që janë në Shkodranë, e kanë këta.
8: Edhe ju shkon një fije, kjo i banë me kanë ashtu. Por që janë shumë të mira, por janë një...
7: Po mi, e kanë në limite njërzore, sigurisht që ka, si e shprej që pëllë pa dera, nuk ka.
8: Pa.
7: Po, timi sinqer.
8: Jo me exageru, jo me e te pru.
7: Atë ndjesin që, se duket në njërë se kërë bëjë shumë pjarë Shkodrës, atë ndjesin që unë ndjenë në Shkodër, realisht nuk ndjenë asin qytet tjetër. Pra, edhe mënyra se i qasë një personajë publik, është shumë shumë. Ta më i naqë, gëjë më njaqë, së njojë farë, të kapin tullin lokal, aty, hapi, ingel dhe hatri, nëse ti nuk e bëngë të...
8: Po, kjo ka kanë gjithmonë. Nuk është tani, babi më thotë mu që dikur në Shkodër, kur vite dikush një jabanji, e mërshim edhe e qërashim, e mëshim afer, e kupton...
7: E qëfar?
8: E mëshim afer.
7: Ja, tjetra.
8: E qërashim. E qërasë që më bërë aman më bërë, se përbojmë në e gafë në të folën e lahat e kapi portale, del dhe një tjetër.
7: Okej.
8: Dhe, po, ka kënë gjithë mund kjo, dhe më thonë, ne të ardhërit kemi respektu shumë, dhe më thonë, ja banë gjitë që vishin Shkodër.
7: Ore, nuk shof frustrim, ande, të pjesa me madhe, pra nuk janë njëzë shumë...
8: Ja, po pëse, thash pra, është... Jan men harmonitë.
7: Të prasin në paqe.
8: Po janë men paqe, i kanë gjithë aty, e kupton, kështu që prandaj unë thash jam shumë rahat atje. Jam shumë rahat edhe me njerëzit, domethënë unë ndjehem prapë më shumë sepse them drejtën, faleminderit shumë Shkodrës së Shkodranëve se gëzoj një respekt shumë të madh në Shkodër. Ndoshta unë ndjej pak më shumë se të tjerët, por e vërejë që përgjithësi është shumë chill për momentin, është shumë chill. Njerëzit janë shumë të kënaqur me gjërat që ndodhin. Gjithë e dinë se çfarë duan, edhe çdo gjë e kanë aty. Nëse don një lloj muzike specifike, e di ku ta djesh. Don qetësinë, e din ku të shkosh. Pra e ka krijuar atë harmoninë mes vetes. Ka
7: qetësi vërtet. Mirë, 5000 euro kemi marrë për të bërë reklamë Shkodrës. Ku do i ndajm?
8: Ja do flasim me Benetin tani. Do marrim telefonin.
7: Ishte shaka. Në pak marketing, edhe rikthehemi shumë shpejt në Ronaldo Sharka podcast.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O-Vital!
3: O-Vital, cilësi në katër stin.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: E dhe njërë nga
6: filim. Bakera bënde miza.
5: Si bënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bini në televizori pa për mëse ljuj mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shqip të ishën miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
9: O, që të hëtë.

0: Një
1: dy, një dy, ha, kështu po bëj, një dy,
0: një dy
1: prova teknike,
0: ha. Kam çu Zanin.
1: Çojë Marzanin.
0: Okej.
1: Okay. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë me Akil Varfin, aktor në Ronaldo Sharka podcast. 18:35 është ora eksakte në këtë moment. Oh, Akil, kam një pyetje. Po nuk disi të
0: e habitshme.
1: Po nuk disi të ta bëj.
0: Ship.
1: Domthon si do ti, domthon ta sjellësh u larg me nën kuptime apo ta them troç?
0: Po më pëlqen më mirë me fol troç.
1: Troç, ta bëj drejt kurt pasë pa gabime?
0: Bane.
1: A mendon që ta ka fut pak Arbana dhe Edi?
0: Tashi ma kanë fut. Kjo është Tiran.
1: Po çfarë?
0: Po shiko.
1: Jo, po kishte
0: sa. Nuk e di kujt më avu.
1: Bazohem gjithmonë te komentet.
0: Nuk e di kujt më avu fajin sepse a di seriozisht pun kur del nga aty, ti bazohesh shumë se çfarë thonë njerëzit, edhe nganjëherë edhe rrana duken si të vërteta.
1: Pra, sepse edhe mund të imponohesh.
0: Po. Pastaj po, për një gjë, domethënë nuk mund të më thon pikërisht Edi dhe Arbana, por për një gjë jam, si me thënë, të dedikun i penduar, vetëm për faktin që unë e bëra të formatit.
1: I penduar?
0: Absolut, e kam thënë, është një ndër gjërat me gabim që kam bërë, do me thënë. Nuk, thjesht nuk ishte për mua, e gjoja. Nuk ashtë për mua formati është, por mënyra se si u trajtova dhe mënyra se si dola nuk duhet të ndolë të ashtu. Sepse unë jam i sigur që, duke kanë që unë gjithmonë kam pa bigun, unë e kisha një strategji bigut, loj.
1: Po që pa e ti ishe në top bigu, unë e kishte...
0: Jo, e ka shgabim, unë e kam dosh me in big, edhe bigu nuk ka morë asë njerë.
1: Po të një mund këtë pasur ishte, një plan kasti ka për pas, një moment të dytë.
0: Jo, po, mirë pa po bënd tre momente dytë, ajo. E dytë i ka lejt tret, i katët, dhe pas taj thaë që shiko, unë du të aprovoj këtë gjënë, sepse
1: pra tani... Pra doj një format në gjashë, shumë e përvun pa tjede.
0: Tani e kisha energjin për me edhe aty e tregova që unë e kisha energjin për atë gjënë. Edhe pastaj, se si rolli ndryshe.
1: Ta bëra atë pyetje sepse unë shoh shumë pak televizion.
0: Pa.
1: Jo sepse punoj në Top dhe nuk mund ta them tani që mund të shoh një emision tjetër. Realisht shoh shumë pak. Por kur shihja komentet postime, domethënë aludonin që si e bëri një shkodrani këtë kishin miq, kanë bërë film bashkë.
0: E di, po ndodhi shumë kjo gjë në përrite, por që...
1: Pasaj ti the do flas, kam gjëra për të thënë, pasaj u zhduke të periudhë...
0: Ja, nuk thash kam gjëra për të thënë. Po, thash, nëse unë flas,
1: po?
0: Por që që me folë, dhe më thënë, aja mund iku, it's done. Edhe problemi është të që...
1: Kërë nëse... raport i sot me...
0: Tani...
1: Me qifti në fjallë, pra Arbana dhe edhe...
0: Shika, e para punë që herë, si do që tjetë jemi njërës, edhe unë si Akil do të rëgoj vetën. Mm-hmm. Se cili të rëgoj vetën e ti në forma ndryshme. Unë vazhdoj të kemë respekt si njërës si janë.
1: Po e thua për kortezi këtë?
0: Jo, për si njërës si janë.
1: Sepse e një shpesh këtë, që njërës dhe t'janë të zhgënjurë. Flasin në një intervjiz dhe thonë, unë kam respekt tani, për ato, po ndërkohë zhgënjimin e kanë të madhë.
0: Jo,
1: me lërë
0: të ambaraj.
1: Pra mua nësë më zhgënjë një person, nuk e kam respekt.
0: Me lërë të ambaraj.
1: Unë
0: kam respekt për çiftin e fjalë për Edin dhe Arbanën, mm-hmm, si njerëz, sepse ne kemi hëngër, kemi pi bashkë, kemi kaluar shumë mirë dhe kemi qesh. Por për çështje punët, normalisht që nuk mund ta bëjmë.
1: Ke dyert të mbyllura.
0: Ndihem sikur jam i thyer, i zhgënjur, edhe më duket sikur do ndodhi prapë edhe frika se do ndodhi prapë nuk më lejon më të punoj. Ama për më nejt me pi një got, absolutisht që po. Sepse thash, si njerëz, si kam nejt me to, okay, mund të rri, por për në punë ndryshon situata. Mm-hmm. Sepse ndoshta si shkak i firmës vjen ndikimi pastaj edhe pjesa portokallise, ku nuk e di, mund të jenë 1 milion gjëra që ka shumë informacion më ka orë njëkohësisht, sa sot nuk di më se çfarë të bësej, e kupton?
1: Ti në këtë fazë të jetës që provove një format të ngjashëm, sa ditë?
0: 11 ditë.
1: 11 ditë. Mund ta riboje ose më saktë mund ta bëje për herë të parë në këtë rast patentën Big Brother.
0: A mund të bëja në Big të gjënë që po thua?
1: Jo, a do e bëjë Big Brotherin, pra edhe pas e ke bërë një format të njash.
0: Po. Shiko, unë e ndje shumë të detyrueshme për me e bëjë një format të tijë si Bigu, tashmë jo më për vetën, por edhe për shumë njërës që kishin shumë dhe dëshironi shumë për me më po. Sepse unë nuk du me mbi vlerësu, se unë nuk jam as kushi, ama në ato ditë që ne e ta dhajë gjdo gjë, i tregova se si pse un jam aty ku jam. I tregova se jam pianist, jam aktor humorit, kërcej balet, di të flas gjuhë të ndryshme, di të shkruaj tekste, di të kompozoj muzikë, i bëra gjitha në 11 ditë. Por në 11 ditë ti tregon përcitasi, por nuk i hin me tregu me shumë gjëra që ti ke. Edhe për këtë arsye e ndihë shumë të detyrueshme me bën një format me çu deri në fund me tregu që un jam kë. Dhe ai që ti të mundon të tregojnë se un jam.
1: Si do ishe nëse do e bëje në rast se po të ikë në Big Brother?
0: Tani mund ka një ftesë për Big Brother.
1: Këtë vit?
0: Po, po nuk po e them për ku. A ne aktej. E kupton? Edhe po e mendoj shumë këtë gjë që me shumë mundësi e kam vendosur që ta provoj sepse duta që e din fund këtë eksperiencë.
1: Pse nuk e provon gjitha patentat?
0: Jo. Do provoj vetëm këtë që kam dashur me provu dhe këtu mbyllet pastaj. O ande, do të thënë thjesht këtu është pika sepse nëse të e para ndodhi ashtu si ishte, siç dola, do të thënë, dhe ndodhet tek e dyta, atëherë është faji krejtësisht i imi. Por nëse të kjo tjetra dal ndryshe nga çu tregun, atëherë faji mbetet dikun tjetër. E nuk mbetet më atë.
1: Kurioz jam të shoh në një format
0: e veri, që është edhe tek njerëzit që e kanë djegë, më kanë shikuar dhe më kanë dashur shumë, që janë vërtet kurioz me pas se si mund të ishte çuria ime.
1: Po pra, sepse patenta Big Brother është pikur për këtë arsye. Pastaj formatet e tilla, domethënë janë të ngjashme në tentativë për të krijuar një gjë si Big Brother, pra ato që kanë shpikur formulën, pastaj fusen elementë jo lop, jo kafsh për të mos vjedhur emrin, e kupton? Kjo është gjithë ideja,
0: po. Ajo që mund
1: thelbi i intrigës, debatit, romancës, eksperimentit njerëzor është Big Brotheri.
0: A di ça?
1: Jo vetëm Big Brother në Shqipëri, mendoj që
0: e di çfarë merdhi
1: patenta e Banexhajit në gjithë botën, siç ndodh në Grande Fratello.
0: E drejt. Po shiko, a di çfarë merdhi më keq, domethënë nga gjithë kjo gjëja? Mu me larguan me një bindje që unë kisha bërë një sjedhje jo të denjë. Por dy javë mas i unë kam dalë, unë kisha ka një riu me i edukuar dhe me i mirë i ati informati. E kupta? Dy javë mas i kam dalë. Edhe kur shikoja se si ishin bërë gjërat, u gëzova shumë, sepse e arrin me kuptu njerëzit edhe dëgjoja shprejen Akili, ishte lule, Akili, ishte paska kënë zotni. Edhe kjo duesha, këtë doja me ni.
1: Por e ti dashuruar, ja?
0: Unë kam lindur i dashuruar, Ronaldo.
1: A je një mardhënje?
0: Po ja, jemi kështë njohje, absolutisht jemi njohje. Po sa do bëjmë të shi, na ka frimzu adi shumë.
1: E kuptu. Kush është kë gota?
0: Njëri gjithë tjerë, nuk është e thjeshtë, nuk është e famshme.
1: Ja, është shkodrane.
0: E kam vështirë mu marrë me njërës të fushës.
1: Okej.
0: Okay. Sepse, duket si kur nuk bënë. Pra ndaj zjell me njoft njërës, sepse nëse unë takoj në punën ti me të rime njërës të arti dhe të ekranit, në bas ditëm do të kalim me njërës...
1: Dijon, po, një gjërë krejtë kundërt. Gjë që unë mundohem të bëjmë me jetën time, pra kur mbaroj unë podcastin të ne.
0: Pa.
1: Unë takoj njërës, pra rrethin një shëqëroj që s'kan lidhe farë, as me Top Channel, as me median, se nuk mundem më të jem gjithë ditën në këtë gjë.
0: Këtë bëj...
1: Imagino tani, ti jesh gjithë ditën ti në punë, në media, në aktrim, dhe qëko në shpit, gjë është prapë më bete aktrimi, humori, pra shumë...
0: Eksakt,
1: toksike si që mendoj, nuk e di.
0: Jo, të pra, këtë po them edhe unë që kam vendosur që tek puna të kem të lloj profili, të rrim me këto njerëz të famshëm të ekranit televiziv, flasësh për klikimet, flasësh për show, flasësh skenare, pastaj pas ditën do të jem Akili thjesht. Akili pa, jo i televizorit.
1: Pa këto gjërat
0: që. Ja.
1: I ke qenë fëmit? Për ti pasur, pa, pra pa, si e vizualizonti.
0: Fëmija më duke që një më pafajshme dhe më drejt që tjep dashëri pa kushte. Edhe në përgjith vijat përgjithme i kam shumë qef. Do më thënë, më duke që ku kam shpirt për çdo fëmi me dhënë, e për ma tepër për fëmi që nuk i kanë një shumë gjëra që tjerët nuk i kanë. Se kjo më vret më shumë, e kuptan?
1: Sa fëmi do doje të kishe qef të kishe? Pa llogaritur ekonomin, kushtet gjitha me radhës?
0: Kaq sa jemi ne, 4.
1: 4 fëmi.
0: 4 fëmi do doja të kisha. Ti kisha 2 me 2 do ishte...
1: Ideale.
0: Perl.
1: Akil, në cilat momente të jetës ose të ditës, ty të komplekson, nëse të komplekson, fakti që nuk je një e 89 apo një e 86? Po ta bëj hapur këtë pyetje se ti shpesh bën autoironi me rolet tua, kështu që.
0: A di se është një punë kam kuptuar që po tisha më gjatë ndoshta s'do isha kështu siç jam.
1: Okej. Okay.
0: Fakti që kam këtë gjatësinë normale.
1: Sa jetë?
0: po, ku diu 168, 169, diçka e tillë. Por jam shumë okay me veten, jam pëlqen shumë vetë, ja në aspektin, më ndihem shumë rahat me trupin tim. Edhe duke kenë kështu i jap më shumë vetes, bëhem më energjik për të mbuluar të tjetrën që nuk e
1: kam.
0: Prandaj këtë shkurtë janë pak më kështu. Sepse e kompensoj me energji. Kështu që un jam shumë okay dhe në asnjë moment të jetës nuk kam thënë që oh, sikur ti isha kaq. Jo, jo, absolutisht jam shumë mirë kështu sa jam, edhe besoj që kam bërë gjëra që edhe po ti isha aq gjatë nuk do i bëja. Kështu që jam okay me këtë gjatësinë time. Bëj gjëra që shumë tjerë me gjatësinë më të lartë s'u arrin të bëjnë.
1: Në raport me gocat, si të ka ndikuar kjo? Ka thënë një gocë për shkakun djali a biesh ja dy poshtë?
0: Po, zakonisht më kanë thënë kur s'e kam as. Ja, shumë e bukur. Ja, pëlqen shumë. Pëlqen shumë. Zakonisht kur i takoj tham jam për lidhje të shkurt. Nuk rri shumë gjatë. Jo, mom. Tashi, normalisht, se ka dalë trend, djem të gjatë edhe me mjekër janë trend, dy gjona që unë si kam.
1: Okay.
0: As gjatësin, as mjekërën. Por që...
1: Diçka e ke, besa.
0: Por e diçka e kemi nëse, si jemi pa... Nuk jemi pa studio.
1: Dhe shjo.
0: Por që shiko, pike, që unë e konsideroj pike në fort, normalisht është... e folën edhe humori. Okay. Sepse ora amerikan kanë një shprehje shumë bukur që thonë komediant janë të rrezikshëm.
1: Okej. Okay.
0: Sepse thonë ti qesh dhe pastaj shë veten lagurriç. E kupton? Kjo ndodh, se ke parasysh që kur qesh pin. Kur pin harron sa gjatë është ai? Mhm. Do të personi, a?
1: Dëgjom, do na arrit, po, një mund do na arrish të pak pas orës 7 pas ndjekim lajmet apo si e ke kohën?
0: Se dushti ma, ka marrë për shkodër për tytesh.
1: Po. Vërtet?
0: Për zotin më.
1: O, ju thashë, djali shumë i mirë.
0: Për zotin, për parës... Era po që fëtë thashë jasë dja për shqepin në nërëndës.
1: Për parës të tikim në reklama, po pas reklama do me ndosh gjithat të tjera, më të rego një Barcalet.
0: Oh, si e do kështu shkodrone, a dënë...
1: Tjetë e lëzeshme, në marit ca reakime.
0: Të nashojnë edhe fmine, ja?
1: Fatkesisht. Nuk bëjmë do të plus 18. Por mund të gjesh...
0: Po mirë, po them një kështu me korqaret. Se i kam shumë, korqaret ka nëmër shumë të bukur.
1: Okay.
0: Një korqaret në vjetë bardha e shtyp makina. E të të bë qarëbë, nëse me theve kamëve, no? Zotëri me falta nuk të shikova. Po që ju të të falo ti me theve kamëve, ta që shëtë bjo këta. Po me falëve se së të vura rejta, më kërkoj shumë djetë. Po jo, rësis të falta, do mjapësh 1 milion leka. Po jo, më zotëri thotë se nuk jam milioner. Po pse, unë shumë kam shtë duke, mot. Shumë kamsh.
1: Dua të thamë më të fortë se kash.
0: Ata tja gjanë me pull të kuqe.
1: E pra, kjo është problemi, pra se ato Barcaleta më të bugra e me pull të kuqe.
0: Po, kam shumë, kam një të funit krejt. Po, e mund të mundë ata me në ikshë?
1: Moderoje.
0: A?
1: Moderoje pak, për shumë.
0: Po mundohem. I mi live. Ja, ok, se pa moderoje atër. Ishte një gru që kalote para një gomisterie çdo ditë.
1: Okej.
0: Okay. Okej, ishte shumë çef. Edhe i deri thot, mirë ditë, a zot. A do ma lesh këtu nëse ke mundsi? Ja, ta fotoradio, kërkoj shumë diës. A më futen. Të nesër me gjotë takat. Po vite nga larg ditë jashtë, zoj. Ini mrekullueshme. Pse thua sigurt, ma lesh. E fotoradio, kërkoj shumë diës, të rriçëm, shumë i sjellshëm. 2 muaj kë mohabet, diku i tha. Ec mas, tet, dakor. E futin gomisterie kë. Filloj të si ishte kur kë burri. Ha, e thot kjo, ha. Kam pasur një vdekjen, bro. Edhe jam kështu si i thyrë. E lem do të për nesër. A i ka bërë të fikë. Edhe vjen të nesër me kjo prap. Jam gati. Futët mërën prap.
1: Aha.
0: Po ha, e thot kjo, ha, jepi. Bë duke që kur s'pa ka dalur e keqë. Po të në spondi e mirë, nuk po. Nuk vim me, e thot kjo. Dhe të tretën, mas 10 ditës, i thot kjo, tani jam gati, tani, a disim ke, jam kësho.
1: Tretojnë.
0: Futët mërën dhe prap, nuk po punonte. I thot kjo, po, ha, more, ha, 1 minutë zonjë. Edhe futët të ndej mrapa. Kush frynë, more të...
1: Së të kuftohë, ma.
0: Kush frynë? Se gumistat e kanë me ajer. Pa qa me kuptu ma prej lushnje, kuptu në humor prej lushnje. Hajde me rëvesh. I ka gjarë rej, a shfry. O, zotin arrujt.
1: O, zotin ma. E ka pa po me vones.
0: O, s'ka gja, polica që nga në.
1: Falidin, që nuk më dhe bjonde, të pak.
0: Jo, po. Ishin dy bionde.
1: Prandaj thashë e djali mirë.
0: Vetëm ishin.
1: Se më kurse.
0: Ja, ja, po do të them për me bionde. Do një shpejt, do ika.
1: Po po, kemi kë.
0: Ishin, a kemi kë?
1: Po po.
0: Dy bionde në makinë.
1: Okej.
0: Okay. Edhe inshallah e kap këtë o zot. Dy bionde në makinë duke ecë, edhe i thotë kjo pasagjerja, thotë, "Ec, zemër, thotë bëjmë shëtitje." Dhe duke ecë fiket makina. Thot kjo, mo, e thot, mla benzina. E thot kjo tjetra, sa mirë ja ke mësu ti makinë, se t'kisha ka, nuk njashtu kisha ec.
1: Nuk i kapa prap. Të betohat. Prita shi. Mos thot kjo mla makina.
0: Pa, mla benzina.
1: Mla benzina.
0: Pa.
1: Kjo tani i thot tjetra,
0: bravo, i thot, sa mirë ja ke mësu ti makinën, se po t'kisha ka, nuk në timon, njashtu kisha ec.
1: Pa benzin.
0: Et humor lushnjët.
1: Shkojmë në reklamë dhe dërkthejmë me Akilin, do e mbajmë edhe çik, do më shënojë ai erdhi. Edhe vazhdojmë çik këtu në këtë hapësirë në humorit se kemi nevojë realisht të qeshim edhe pak për nota pozitive. Rikthehemi pas 19:00.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
7: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, ne. Se martohen jo të dy?
8: Jo, ajo është e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
9: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
10: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ingrat, vitra, supa, lavatrice.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Prokuroria e Posaçme dhe Byroja Kombëtare e Hetimit kanë kryer sot një aksion në qytetin e Elbasanit, në sajt të cilit është arrestuar administratori i inceneratorit të Elbasanit Leli Kaja. Ky i fundit dyshohet për veprën penale korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Sipas njoftimit, ai ka kërkuar dhe marr nga administratori një operatori ekonomik 400.000 lekë në formën e përfitimit të paligjshëm në këmbim të mos kryerjes së detyrave që i ngarkon ligji si administratori shoqërisë EcoElb SHA. Mbyllen punimet e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, e cila u zhvillua në një situatë tensionuar dhe jashtë godinës së Kuvendit ku po mbahej protest. Pas përfundimit të seancës, vëmendja u zhvendos te zhvillimet politike dhe takimi paralajmëruar mes kryeministrit në detyrë Kurti dhe kryetarit të PDK-s Hamza. Raportohet se nuk ka marrëveshje mes vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës, duke u futur sërish në listën e takimeve pa progres. Seanca e jashtëzakonshme u mbajt ndërkohë që jashtë kuvendit protestuesit kundërshtonin zhvillimet lidhur me ndryshimet e propozuara në ligjin për dhomat e specializuara në zyrën e prokurorit të specializuar. Nuk munguan as tensionet ku u desh ndërhyrje e policisë për të vënë nën kontroll situatën. Ndërsa lufta në Ukrainë vijon, Estonia po zhvendos në mënyrë të përhershme një pjesë të trupave të saj pranë kufirit me Rusinë, ndërsa po pajiset edhe me armë që mund të godasin objektiva në thellësi të territorit rus. Sipas mediave të huaja, Tallini po forcon kapacitetet e tij ushtarake përballë mundësisë së një agresioni të ardhshëm rus përtej Ukrainës. Megjithatë, zyrtarët ushtarake dhe të inteligjencës estoneze nuk vlerësojnë se Moska synon të kryejë një luftë të gjerë me NATO në 2 vitet e ardhshme.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Tunde dhe shijo,

0: kjo? Ajran Erzeni.
1: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
2: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: Juri përshëndes, ora eksakte është 19:06 minuta. Unë jam Ronaldo Sharka dhe ju po dëgjoni Top Albania Radio kudo në Shqipëri, kudo në çdo sep të botës nëpërmjet website-it ton, por edhe nëpërmjet TAR TV në kanalin numër 10 në Digital. Mimet në fillim fare mund të na ndiqni në real time në çdo kohë tashmë në formatin TV. Akilsia.
1: Për gjumë pse? Ka mua nga shkodra, më jam
0: qumë. Jam raft fika.
1: Ja, se bësh aka mirë, mirë, shumë mirë.
0: Kur do bëhet
1: një rrugë? E, shumë kanë shumë këto biseda me ty, se ne, pa qëka kena përnu, për një kohë, okej, okay, gjatë, po s'kena pas në intervist.
0: Për nuk e në rasis
1: në... Ja, në një emision ose dikun bashkë.
0: Është hera parë.
1: Është kanë shumë.
0: Rasis më theth, këtë verë, edhe më thej që hera jote e parë në theth. Po që këtur, nuk të vjen?
1: Për zotin, po në tash mos ja thuj ku i se vjen tërp.
0: Ty po ta thënë vetëm.
1: Ja, di, falim, në jo, më se di, se s'flasin këta, ishtu ja.
0: Gojën në pus.
1: Ej, po, a di si, duke, duke, thon, duke e pas aty, kam thënë, hesë, do shkoj dhe kur su bana.
0: Mm-hmm.
1: Por që e dija pak a shumë
0: pra,
1: se...
0: Pra, është një lojë se për më pysë është më nga lush, një këshu... Pa, ku... Ku më të shkosh?
1: Muzicej, ku diut?
0: Një lush, një divjak, pa, divjak.
1: Divjak, ha.
0: Pra, edhe të themu, s'kam shko.
1: Ma të që mund mëse më gatëro fërta ty, so nuk e di ke keni ofër, jo po në thetin aty ofër krejt e kam e, kuptan?
0: Dhe dhe ashtë ofër krejt nuk është.
1: Mirë, nuk është, dhe është pak ishte kjo pjesa rrugës
0: e gjërë. Po, po, po, plus që dy vite të fundit, tre vite ka që është bërë rruga që e mirë,
1: pa, pa, pa.
0: Për të quar atje.
1: Se unë e kam nejë shumë, për kam nejë ka pjesa atjetë nga lumi shajtë, aty kam shku me vite, tre vjetë reshtë, gjdo muj atje.
0: Qëfar do të bësh në vazhdimësi, dhe më thënë cilat janë planet e tua?
1: Po, për momentin thash po mirë me filmin, me një film, fati një beqari quhet, me regjit Arjan Quliqit.
0: Okej.
1: Okay. Me një cast të frikshëm, mund të themi, ma mund të themi ima të gjithë dhe bëse, apo jo.
0: Po mos bënë shumë?
1: Jo, po them, disa.
0: E thua do të me shpejt?
1: Po, është Rita Lati, Behar Mera, Bojera Serio, Visja Nuk Cej, Najsoni Malaj, Francesca Murati, Julia Gjerani, po.
0: Okej.
1: Okay. Ka shumë, po mështi harroj, Drane Gjaj, Zulia Miloti, janë shumë. Është, dhe më thanë, ajka Shqipërisë, saj për këtë komedis, është marë atë.
0: Ky tipi që, ky zotëria, që bëngë të filmin për shumë, ka...
1: Ky zotëria është regjizori me më shumë filma në Shqipëri.
0: E di, për dhe. Po e kështë atjenë për producentin, unë personi që
1: sponsorizon
0: filmin, mund pa. Të na kishtë dhe një pagesë në sot që të bënim reklam filmit?
1: Po, po ta mirën telefonat dhe mund të të kishtë dhe në. Ajo shumë i hopër për bashkëpunime.
0: Po ti pa ja bënë në këtë rast.
1: Shushër,
0: zotëri të rajtë të lutën. Pagesëm për këtë reklam falas. Pra, filmi një.
1: Vjen e blekat dhe poshtë këtë dira.
0: Poshtë e karena, si bëjmë shaka.
1: Po, bëjmë me këtë filmin, pastaj të thosh, kam një ftesë për Big, po e mendoj shumë gjatë, dhe pas kësaj gjës, nëse vendos apo jo.
0: Po ty intuita që të thotë, që duhet të futësh?
1: Që duhet të bëj.
0: Duhet të bësh.
1: Duhet të bëj. Pastaj, vitin tjetër, kam qift njësë filmin tim, projektin tim. Po ashtu kam edhe një shfaqje që kam bërë me Visionin Doja me Nipin, që pati një sukses shumë të madh. Edhe kam shumë qytete që ma kërkojnë dhe ala nuk e kam qiu. Kam Tiranën që ka shumë që ma kërkojnë, Elbasani, Korça. Kjo që kam
0: jashtë lokale shumë punë. Shkodër kemë se duket sikur po bëjmë vetëm reklame, po pa përmend emra.
1: E kam, e kam.
0: Çneti në biznes.
1: Po, shiko, unë kam punu, për para se të dele aktor, kam qenë kamarjer, kamarjer banakjer kam punu, gjithmonë. Edhe thash, kur hina në televizion, filloj të më mungot, dhe thash, do hap lokalin tim, ola. Edhe hap dhe shkaj ka i ati u ri, ku dion, bëj vejnë e hene i porosin e gjë, kam shumë qef, kështë. Se, është një zanat që po hynë në mërën nuk del ma.
0: Vërtet?
1: Ja, ja, është, së është i dashër, burë takon njërës, flet me njërës, miksologjia, koktejleve për shumë alkoholit e kam shumë qef, e kuptën e provej gjithmonë.
0: E kuptën. Cila është një moderatore në Shqipëri që është e mbivlerësuar, si pas teje?
1: A, së do nga bëjnë fansat e sajtë. A mund të them? Po, më kam frikë se lijet edhe me ty.
0: Pse?
1: Po, me mbi vlerësuar se i moderatore kisha me thënë Heidi.
0: Heidi, e mbi vlerësuar?
1: Pa, pa.
0: Pse?
1: Po, nuk e di, dhe me thënë... moderimi është shumë i vështirë. Unë njëherë okay. Kam provu edhe ishte të mërësisht i vështirë. E kupton? Edhe...
0: Pra ndaj të them, pse? Ka sepse shumë... po punojmë në përputhën dhe duke ditu që moderimi është vështirë.
1: Pa, pra, përthash, lidhë direkt me ty.
0: Po, e bënë shumë mirë.
1: Por...

0: Shqipëri ose gazetari ose ku diu një njeri i medias.
1: Unë mendoj që nëse ka një moderator që është më mirë në Shqipëri për mendimin tim, është Blendi Salaj. E më pëlqen shumë për oratorinë, zhuarsinë, qetësinë, edhe ai duhet të ishte on top të pjesës së moderimit. Kështu që ai duhet të kishte më shumë se çka, besoj ka mjaftueshëm, por unë prapë do i uroj edhe shumë më shumë.
0: E kuptoj, mendoja që ishe e zjuar, Akil, gjithsesi.
1: Ora, po the mendimin tim valla. Ti ora nuk je keq, je shumë i mirë edhe ti.
0: Jo, nuk e kisha për veten.
1: Pa lem,
0: nuk e kisha për veten. Po mendoj që nejse. Okej.
1: Okay. Unë e di se çfarë mendon.
0: Për këtë kam marr.
1: E di se çfarë mendon, por shiko, edhe vajt edhe natyrat e vajt e moderimit, se për shembull Blendi Salaj mund të jetë i mrekullueshëm, por ndoshta Bigu nuk do të shkonte si format. Edhe mm-hmm. shkon Ledionit i shkon perfekt. E kupton, është i ri për trup, si më thënë.
0: Ledioni një është.
1: Po i ri për trup, pra, janë të ndarë pjesë të moderimeve, e kupton, edhe ajo që ti moderon.
0: Mm-hmm.
1: Këtë po them, kështu që por unë mund të pëlqen shumë pjesa e moderimit të Blendit.
0: Për këtë ka marrë më shumë malle nga Portokallia. Për vetë Vistianit.
1: Po, pa Vistianin takuam shpesh. Takuam se rrim, pim kafe, dalim për Cubin.
0: Mm-hmm.
1: Cubin e kam shumë mike, Eugene-in. E kupton se këta po i takoj shumë
0: okay. rrallë,
1: këta po i takoj shumë
0: rrallë. Se ka mund se ju të portokallis, ju të portokallis, pëse nuk keni fat në reality? Për shumë edhe Eugene-i doli shumë shpejt nga Big Brother, edhe ti nga...
1: Po, nuk e di, nuk e di.
0: Qa kanë humoristët që mund t'jetë pare gjukim, po nuk shkëlqen shumë në formatet e tila? Humoristët aktorët.
1: E kuptoj. Po varet, ndoshta komediani ka një botë pak më ndryshe, e kupton, edhe ne na gjykohet shumë më shumë gjëra që ne nxjerrim nga goja. E kupton, sepse një batutë thënë nga një njerëz që smeret me art, me komedin fal, është shumë më e bukur se sa një komedian thotë çat doj dhe presin mm-hmm. shumë nga ai dhe ndoshta edhe zgënjehen edhe prandaj ku diu ne jemi pak më ndryshe, por që tek sa i përket pjesës tim edhe unë nuk mendoj se çaloj as pak Akili si person. Çalun gjëra tjera nga jashtë që jam traumatizu kur i kam pa, edhe kam thonë ta kisha dit, kisha dal vec, kishte kanë nevoja me çu punën deri këto.
0: Mhm. E kushta Akil që jeta është e drejtë në fund të ditës. Ke një tjetër bërcalet gati, se të thash më bëj një gati, ndonjë gati për
1: Inshallah, po e kupton. Kam një që pëlqen shumë.
0: Hë?
1: Ma ka thënë një burr nga Mirdita.
0: Okej.
1: Okay. Është shumë e bukur. Ishin tre lagoriça natë.
0: Tre lagurisha natë.
1: Edhe po rrinim, si rrinim me kokë poshtë.
0: Okej.
1: Okay. E dini si rrinim të varë.
0: Po, kam parë në fshat. Okay.
1: Bravo. Dhe këj mesit, si që ishte në këmbë, i varë, u qua në këmbë. E thërin këta dy tjetë, kape, si ratë fitë.

0: Also, hey, pode ver só. Calma, calma, senhor, enfim. Ai, tens tu chum, calma. Poxa, mete a chuva, chuva, Google. Pensei que tu apareceria tanto quanto.
1: Dessa linha, këto barceleta shumë të shkurtër.
0: Po, më fa shumë e bukur.
1: Pa shumë thel, por që
0: por është shumë e bukur. Sa ti s'e imagjinova si situata, ti s'u çun kam, kap
1: si
0: atë fik.
1: Si do e doje ti vdekjen tënde?
0: Në gjumë valla. Mos më dhe shandoll.
1: Po procesin pas vdekjes, pra nëse do ti shikoje njerëzit që do të vinin në varrimin tënd, ta do të bënte për të vjell hipokrizia. Që do hatë do thonin sa njerimi e ka qënë.
0: Interesant.
1: Do të hanin pilafin të si babin.
0: Nuk e isha me ndu në jërë shumë, por që adin
1: mua do në bezdiste shumë, të jemi sinqerë.
0: Po, por ajo që unë do doja ma zdeke së është njerëzit të qeshnin duke kujtu gjona që kanë kalu me mu. Pra të vijen aty dhe të qeshin me histori që kanë kalu kur kam nikanë unë me ta.
1: Mm-hmm.
0: E kuptan edhe kjo do më bante vërtet shumë mirë. Kjo do ishte një gjë që vetëm mund ta kisha menduar, por jo këtë pjesën e hipokrizisë apo çfarë do bënin. Do doja thjesht njerëzit me mind mend si djali që u munu me bë me çesh gjithmonë.
1: Të trom vdekja?
0: Për zotën, këto kohë ka filluar me mtrem sepse kam ambicie shumë të mëdha që s'du me dek pa i plotsu.
1: Mm-hmm.
0: Po më përpara thosha, jo, po jo tani po, kam shumë ambicie që du t'i arrij, kam shumë qëllime që dua t'i bëj dhe nëse nuk i bëj këtë, nuk do isha i lumtur me veten.
1: Okej, okay, Akil, unë të

0: falenderoj shumë që ishim program. Edhe e para kaluam minuta shumë të këndshme, e dyta jam pak një akil më ndryshe, edhe uroj që dhe publiku dëgjues dhe shikuesve, por dhe atyre që do na ndjekin më pas në platforma sociale, të kemi përcjellë këtë. Faleminderit.
1: Shumë faleminderit ty, vërtet e shijova shumë, kishte marr mallit për për zyrat e topin përgjithësi, se kisha po bën një vit që s'ka marr më. Edhe për më tepër edhe me Night Bosch, me pizza gore, me fol për punët që vjen mirë që po të ecin mirë. Ke bër, po gjithmonë kam ditë që ti bën gjëra të suksesshme dhe them drejtën, ty bravo qof për atë që bën. Le ta keni natin kush ta ka natin, por që kur bëhet fjalë për klikime, absolutisht duhet të marrim telefon Ronaldo Shore. A kam thënë ta them kështu?
0: Vazhdo lek.
1: Lago, faleminderit shumë, mirë mërkullueshëm.
0: Edhe ti gjithashtu. Në Pak Marketing dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Top Radio.
2: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besimi, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: Gëzo.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besoja, ja 17-18.
4: Edhe një nga fillim.
5: Era vende miza.
4: Si vende miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I binin televizorin pa mos e luaj vërsi ishte fiks momenti.
6: Hajde, hajde.
5: Edhe sa lodhesh i vdishin miza.
6: Ese mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që të një.

0: rikthehemi sërish në program në transmetim të drejtë për drejtë në Ronaldo Sharka Podcast. Ora eksakte është 18:35, 19:35, siç e kam një orë mbrapa. Edhe është hën gjithashtu data shënon 5 shtator 2058. Ora, si ka mundësi që kam me çdo gjë nga një gjë mbrapa, pra dhe me orën dhe me muajin. Gjithsesi, një studim shumë interesant i publikuar së fundmi ka treguar se 60% i pjesëmarrësve kanë gënjur të paktën një herë gjatë një bisede 10 minutëshe. Ata që gënjuen thanë mesatarisht 2-3 herë gënjeshtra gjatë kësaj bisede të shkurtër. Disa prej pjesëmarrësve as nuk e kuptuan se sa herë kishin gënjur, derisa studiuesit u dëgjuan përsëri në regjistrimin e bisedës. Pra, thonë ndryshe, studimi i fundit thotë se një njeri mesatarisht gënjen një herë çdo 10 minuta, pra në 60 minuta ka gënjur 6 herë të plota. Prandaj, kur flisim me një njeri një orë, llogarisni sa herë ka treguar mund të jetë minimalisht 6 ose më shumë se 6. Kaq për momentin, shkojmë në muzikë të mirë. Ora eksakte është 36 minuta, rikthehemi shpejt në program.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ακολουθώ τον application όσο κλικώ να το topalbaniaradio.com.
1: Ο Βλά, προ προβιατόρ που μεντοί τη μάρ νια ρούς πελούσι.
2: Αρούς, νε 2026. Κατά τη αβεντώσια εγώ έμριν πόλη. Qa fut konda ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Ronaldo Sharka Podcast.
9: Duke ju falenderuar të gjithë për kohën dhe vëmendjen, ju që na ndoqët nëpërmjet radios tradicionale në web, në Tar TV kudo, dhe ju që na humbët mund të na rigjeni në kanalin e zyrtar të YouTube të Top Albania Radio. Kaq për sot, ju dëgjojmë të hënon tjetër nga Ronaldo Sharka. Kalofshit mirë dhe mos harroni se pas pak vin çunat e Top Fare.

0: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt dhurat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Un kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojn shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
2: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjokësit.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Një aksident i rënd rrugor është shënuar mbrëmjen e sotme në aksin Peqin Elbasan. Sipas të dhënave paraprake nga vendngjarja, aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur Pazari në segmentin rrugor Pajov-Bishem. Paraprakisht raportohet për dy drejtuesit e automjeteve të plagosur, ndërsa një burim nga vendngjarja bën me dije se një pasagjere ka mbetur gjithashtu e plagosur në gjendje të rënd. Po hetohet për shkaqet. Situata është tensionuar mbrëmjen e sot me para kuvendit të Kosovës, ku protestuesit e mbledhur në mbështetje të miratimit të ligjit për dhomat e specializuara janë afruar te barrierat policore të vendosura në hyrje të objektit. Protestuesit kanë qëndruar para kuvendit dhe kanë kërkuar që deputetët të mos largohen nga objekti pa u votuar projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara. Kryeministri Rama ka ndarë pamjet nga takimi me përfaqësinë e Kongresit të SBA-ve. Në një postim në Facebook, kreu i qeverisë ka publikuar disa foto nga kopshti i kryeministrisë dhe me ambasadorin e ri amerikan Eric Wend, si dhe përfaqësues të Kongresit të SBA-s. Më herët ambasadori i SBA-s u takua edhe me kreun e SPA Claudian Brau, ku i shprehu mbështetje në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Gjermania përballet me një rrezik në rritje për të përfshirë në një konflikt të dhunshëm me Rusinë. Paralajmërimi vjen nga vetë kreu i Shërbimit Federal të Inteligjencës Gjermane, Martin Jager, i cili foli gjatë një seance publike të Komisionit Parlamentar për Kontrollin e Shërbimeve Sekrete në Bundestag. Kreu i inteligjencës së jashtme gjermane theksoi se aktualisht Moska përbën kërcënimin më të drejtë për drejtë, të gjerë dhe konkret për Gjermaninë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: bulantime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Dog Bar. Një, dy,
1: Fal.
0: Ore, një minut. Qa do bëjmë?
1: Dhe që bëjmë, nuk mund të bëjmë të publike.
0: Por, jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top Fare. Në Top Albania Radio.
2: Mirëmbrëma Shqipëri. Muajin e kaluar në vendin ton ndodhi një skandal.
3: Jo, lëre se kemi tjetër.
2: Lexo atë tjetër.
3: Po.
2: Po. Tash. Mirëmbrëma Shqipëri. Ditët e fundit në vendin ton ka ndodhur një skandal.
3: Koleg, se ka ardhur tjetra.
2: Prapa?
3: Vazhdo.
2: Na falni dëgjues edhe shikues. Mirëmbrëma Shqipëri, sot në vendin ton ka ndodhur një skandal.
3: Si?
2: Çka?
3: Tjetër.
2: Ka tjetër prap?
4: Më grive
2: se jemi live, më grive. Mirëmbrëma Shqipëri, sot pas dite në vendin ton ka nda... Ja mos ja fut kohë.
3: Të kardë mesaj tjetëra, e fundit.
2: Tani ka dalë
3: kjo? Këtë fare, tani sa doli.
2: O vla, po unë s'kam dhe mirëmbrëma akoma.
3: Ska gjë, skandale këtu janë më shpejt se sa mirëmbrëma. Nuk i plasin një ju për mirëmbrëma në tënë. Po hajtë, jepi.
2: Mirëmbrëma Shqipëri, u fikën radarët, u ndezën kamerat. Ky popull di të surprizoj. Një popull kaq i vogël, me kaq shumë ngjarje, kaq ligësi dhe kaq skandale, dhe nëse arrim ta mbyllim këtë emision pa dalë në një skandal tjetër, do jetë gjëja më e bukur që un mund të them sot.
3: Dhe do jetë skandal më vete kjo gjë.
2: Patjetër.
3: Si thot ajo shpreha, o Zot, pa skandal mos na lër, po skandal mbi skandalin mos na vër. Ah, po Shqipnia, mira Shqipnia.
2: Një sekond, aty mri, te Shqipnia mrim. Vini, më jep një goditje, më jep një goditje.
3: Se s'ka mjaftu goditje, do të.
2: Jo, se prandaj jemi artista, ne prandaj duhet bëjmë një gjë të bukur tani. Vini, të lutem më godit se e kam nervin, më ka dal damari mun mes të ballit. Edhe nuk jam as nga Tepelena, as nga ndonjë vend tjetër, jam. O moj Shqipni, me mjera Shqipni, tash nëzi faqa, tësht basteri zi. Ti ke paske një zonjë rënd, sot po ta fusin nga gjdo anë. Ke pas shumë të mira e begati, po këta e kanë mëndjen veç me vje dhe veç me u... E kuptoni vetë. Gja e vend shumë, ara e bashtina, skandalet plasin, por ne për fajtorin i bijem nga Kina. Me burrat fort e me grat lira, por për karrierë të duhen sa vithe të mira. Dhe jo vetëm, por sot Shqipni, pa më thuaj si je, skandal në dark e në gjes një video e re. Shkon budallaj si, por e me kam të shkel, e kur thua mbaroj një tjetër të del. Si mal me bor, si fush me lule, sot ka myt betoni edhe silikonin tule. E s'ka mbetun as em n'as bes, tu ju... Se s'mundum as me shase jena bo për faqet zez. Shqiptar, njoni tjetrin jemi tu evra. Njani me pushtet e tjetri me kamera. Ca thon jemi vipa, ca tjerë thon kam pushtet. Njëri numro milionat e tjetri del pa brek. Do thon jam boss, influencer ca tjerë. Veç mos në ardhë rasti ne, se ne ta lëm do biqin nder. Ika se zbëjmë emision të tjerë.
3: Vini, ikim dhe rikthejhemi për të hapë emisionin ashtu si që duhet.
2: Fshije këte.
3: Nuk do asë vini, me i gaj shumë për i shio.
2: Po vini. Ike muzika të të bërë.

0: Konshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
10: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të vëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjët?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga

0: se
1: nisëm i çik ndryshe.
0: Nisëm pak ndryshe.
1: Nisëm brapsh.
2: Po mirë mbrëmë, mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar Teletubbies ata në të gjitha kanalet dhe platformat ku Top Radio është në kanalin 10 në digital, si dhe në radio mund na shihni,
0: mund na dëgjoni patjetër.
2: Por ende nuk mundet të na nuhasni. Kjo do të rrisi. Do filloni të na nuhasni.
0: Po, do filloj me...
2: Po. I ftuar, na ka ardhur, a ishi i thot të tëra, po ndo njerë nuk thot asë gjë.
0: Ose s'di ta kuptosh.
2: Po, ose ti nuk di ta kuptosh. Për të folur për një tem shumë aktuale, shumë sensitive, që në Shqipëri, në vendin... O vla, do flasim se si njerëzit punojnë dhe mbjetojnë. Për këtë do flasim?
3: Mendoj se ofisja për palesën, o vla.
2: Po, dhe për palesën do flasim.
0: Punë, është të dajo.
3: Po, është përgatita,
2: Po, duke gjithë kjo kalje. Bukur shumë. Kemi në studio. Qa kejo, burë? Unë jam shumë i aftë në lafologi.
0: Je, më spajdo njerëzit me njerëzit që bëjnë palesë më njeri.
2: Nuk i do, i duan ata, i duan me bak. Ja, për këto do flasim dhe shumë të tjera. Po, merë Artan Kolla në telefon që do jetë në pjesë të dytë një sekundë jatë. E një Artan Kollën?
3: Po, është për vrapë në liqenit.
2: Këngtani.
0: Mos shaj, të se mi like.
2: E pare punës, mos shaj se je në transmitim të drejt për drejt. Je në pjesën e dytë të emisionit. Kur të vesh poshtë do vi unë të të marrë, në regull?
4: Po është ai organisti, lutem.
2: Po, do të marrim organistin, direkte.
0: Tano se, jemi në mikrofon, Tano, të lutem.
2: Jemi Tano, bjeri klarinetës.
0: Jemi me mikrofon i para, Tano.
2: Artan Kolla në pjesën e dytë që ndroni këtu dhe me tastieristin do kemi muzik, por prit, kthehemi te Bruno.
0: Mikrofon e gishtë, aso.
2: Po, Bruno, si jeti me shëndet njerë?
3: Na mikrofoni s'kam experience, po...
2: Nuk e mikrofon... Po pse, ti para një dytë zhodhe një video kështu si gazetar lajmesh?
3: Unë kështu i hedh videot
2: për gazetar. Po ishte pa mikrofon, ku e kishe mikrofoni?
0: Jo, ti thjesht pa para, nuk e prek.
3: Pa kulor, vetëm ai kështu.
2: A, miza, ai miza, bukur, bukur.
0: O, Bruno, pse na tron ditën këto videot?
2: S'kishin parë një kështu.
3: Ua, vërtet? Ndi që janë parë që kur kemi qenë të vegjel.
0: E po,
2: jo, po me figura shqiptare nuk kishin parë një.
3: Figura shqiptare janë parë.
2: Po jo, më jo, shqip nuk kisha dëgjuar ndonjëherë, më thon drejt.
3: Të dëgjosh.
2: Po të dëgjoja shqip nuk kisha dëgjuar ndonjëherë.
0: Ky është gata që i pëlqen më shumë të dëgjojë se sa të shohë.
2: Po normale, normale. Është me dëgjim më shumë bukur. Po ishte në një mënyrë ishte shumë e sikletshme të dëgjoje në gjuhën tënde se si flitej. Në video. Pse u tron ditë shqiptarë?
3: Unë mendoj që kjo vjen si pasojë mentalitetit që kemi, sepse nuk ka asgjë të veçantë aty ose ndonjë gjë përveç komike, mund ta thuash, unë nuk shikoj ndonjë gjë wow, e kupton, ashtu bëjnë besoj të gjithë njerëzit zakonisht kur kryejnë ato lloj veprash.
2: Po,
3: nuk ka ndonjë gjë aq të madhe, po ekzaltohen njerëzit.
2: Unë dyshë dhe treshë.
5: Ja.
2: Ja, ku jam? Ja, pres! Ardi që këtë gjuar?
3: Normal.
2: Shumë bukur, aty mbaje. Jo, se nuk do të pjusë për arditin. Po, unë 2-3 nuk e kam provuar në jërë, Bruno, se the i kemi provuar të gjithë.
3: Jo, i kemi.
2: I ke provuar ti?
3: I bënd të gjithë.
2: E bënd ti?
3: Unë?
2: Po.
3: Tani, 2-3 jo, më.
2: E pra, po, pëse thua?
0: Kjo e ka këshu ka që e
2: Pëse na përgjithson, o Bruno? Qeshti, qeshti, për ju a patata, do.
3: Shikon.
2: E qa, bërë, plasis o plasis.
3: Janë shumë tema sensitive, duke marrë parasysh shqiptarët. Isha në një premier, po e
2: lirë
3: me premier filmi, edhe hyra brënda dhe u bë një batut në atë filmi, që u përmënd një fjal, do me thëmë, epist në jargon.
0: Kështë të njët, po.
3: Edhe i dëgjoj të gjithë që, duar të rokisin,
0: si
3: edhe ngele, ore, qa ka kaq të madhe për duart rokit, do me thënë jemi pak me mentalitet ende të kështu. Nuk po them që ato pamje janë normale, nuk janë as pak normale.
2: Nuk janë normale, i cilë shumë në përsi TV, e i shumë në televizor. Ja të keqen babi, shumë bëj.
3: As pak dakord me atë gjë që kanë parë gjithë shqiptarët këto ko, por është një gjë që unë nuk jam polis morali, nuk jam pjesë e muzikës ose e stradës që të më prekin këto gjëra, shqyqër zotit asnjë të familjes nuk e kam në ato gjëra, edhe uroj që mos ketë më shumë skandale të tilla.
0: Shumë interesante se ti thua, shqyqyr zotit, asnjë nga familjarët nuk e kam. Dhe gjithë këto e themi.
3: Po.
0: Po nëse do ishte dikush nga familjarët, si do reagonin?
3: Shiko, nëse është dikush nga familjarët edhe është i
0: rritur. Larg qof gjithmonë,
3: po. Larg qof normalisht dhe është i rritur.
0: Është po ta kthyer fikën nga vetja,
3: domethënë. Edhe bën budallë që të tilla, atëherë unë mendoj një është përgjegjësia gjithë secilit dhe do marrë dënimin e merituar edhe gjithë përgjegjësinë morale që është tek ajo vepër. E kupton? Çdo njeri është i rritur, i vaksinuar dhe mban përgjegjësi, normalisht dhe turpi është për të gjithë. E kupton që i bën këto vepra. Do të thonë nuk mund të thuash s'është e turpshme dhe më të thash është e turpshme.
1: Po.
3: Por unë besoj që rëndësia vjen edhe te pjesa e daljes së këtyre imazheve.
2: Është e turpshme pse doli video apo është e turpshme le të themi akti seksual që kanë bërë këta njerëz me njëri tjetrin?
3: Është akti seksual i turpshëm sepse normalisht hyn morali në pjesë sepse është kemi të bëjmë me një burri i cili është i martuar dhe janë shumë materiale të tilla që janë të shëmtuara për tu parë dhe nuk janë normale. Kaq mund të themi
1: këto kjo pjesë. Po, futemi në detaj.
3: Po, në detaj. Jo, vlen të futesh
2: në detaj. Nuk e donë i pam gjithë apo s'ka. Kur e ke parë, s'ke nevojë ta komentosh.
1: Nuk është rëndësishme detajet, është rëndësishme gjë tjetër.
3: Domethënë për aq kohë sa nuk më përket mua diçka, unë mendoj që gjaja më e mirë që mund të bëj gjithë secili është të jap një shembull të mirë qytetar, të kesh gjuhën e urrejtjes në rrjetet sociale është shumë e lehtë, e kupton, por e lehta ndonjëherë nuk është rrugë dur. Nëse keni diçka që doni ta denonconi, ju ka prerë dikush në besë ose çfarë do lloj gjëje që është kundra ligjit, shkoni te institucionet përkatëse, denonconi dhe kryet çdo gjë. Nuk mendoj që rrjetet sociale janë vendi dur ku ti duhet të shfaqesh këto imazhe, sepse ka mosha të ndryshme dhe në fund të fundit e vetmja gjë që bën është katron konceptin e familjes, konceptin e çdo gjëje. E kupton, i jep stres kujdo që është familjari këtyre njerëzve, që nuk ka fare të bëjë me atë lloj pjese dhe është një, si thua, kthehet në një cirk.
2: Është drejt, është drejt, është drejt.
3: Në një cirk.
2: Mbrëmë, po ti ke në këtë shoqërinë tonë, në industrinë tonë, të favorët seksuale janë të shumta. Po. Pra, kërkohen mbase nuk ka video, mbase nuk ka filmje, po njerëzit i din. Po. Pra, ty konkretisht ka ndodhur ndonjëherë për shkakun të këtë kërkuar dikush favor seksual në këmbim të diçkaje? Pra të kishe në një sugar mami ti?
3: Shiko, unë kam pas eksperiencën e parë, do me të në modelinga, kam pasur shumë të hershme, po? Dhe një gjithë
2: në ndodhur... Në Shqipëria, po jashtë vëndit?
3: Jashtë vëndit, se kam qenë dhe jashtë, po? Kam qenë në New Delhi me kontratë, kam qenë durar 4 muaj, dhe...
2: Në New Delhi?
3: Po, në New Delhi, në Indi, aq, largë shkova vetë, edhe kam bërë në bitë 22
2: punë. Angremish lope atje?
3: Mish vici? Jo, jo, okay. Lope ashtë për ndia, ndë i mi gjithë me vravën. Unë vetë të bëja video dhe më ndoj që me vravë. Herë parë që kam mbërritur në Tiranë, kisha, më pëlqente shumë televizioni, media, mendoja se isha një imazh i tillë që do vleja në këtë industri.
1: Dhe mendove pse jo një karrierë.
3: Po pra, dhe u përballa me photoshooting-un tim të parë, që ishte një gënjeshtër, një casting që ajo atëherë, dhe më thaj, shikoj që të bësh model këtu, më tha mua, duhet që të bësh foto pa rroba. Unë atëherë isha 17 për 18 vjeç.
2: Fiks.
3: Edhe gjë e parë që i kam thënë është e nevojshme, i thash, apo thjesht po e kërkon ti si as fotografi, thash, po bën casting se kshu na goja ta ktheja muhabetin direkt. Edhe po tha, po nuk e bën dot ta, nuk ecën dot këtu.
2: Çfarë thua?
3: Kjo që e përballje parë imja me realitetin në këtë vend. Prandaj un jam drastik në gjërat e mia. Po kurse si s'bëm dot drastik me të tjerë se secili ka mendjen e vet. Dhe kam ikur, s'kam bërë as shooting me të, as gjë, prandaj un jam i qet nga ana ime sepse nga ana morale nuk më ndërhyn gjë.
2: Bruno, sot që je më ndershme, domethënë.
0: Sot që je më i rritur dhe e kupton më mirë dhe situatën, po edhe tregun. A mendon se ishte gaspim seksual ai?
3: Kush?
0: Ai që të tha fotografi apo kush të bëri casting?
3: Po, normalisht unë dhe atëherë mendova, thon po thjesht çfarë mund të bësh në ato momente, thjesht largohu, e kupton, nuk e ça bën se zorisht i bësh moral tjetrit. Ai dukej që shko e dallon njeriu ndaj qëllimet, mendoj. Kur je një njeri me, si thua, me një inteligjencë emocionale disi të mirë, domethënë e dallon direkt ça qëllimesh ka tjetri. Dhe shikur Zotit, un falenderoj edukimin që më kanë dhënë edhe mënyrën si i shikoj gjërat, që jam ende këtu edhe pse me hapa të ngadalt, se njerëzit mendoj domethënë, okay, më ftove ti sot mua për shkakun në studio.
1: Po.
3: Un kam bërë një favor, e kupton? Nuk e din këta që njerëzit
2: janë të mirë që ndër 100.000 lekë.
3: Po pra, pse ja tregon më
2: burr? Po tani ne po flasim për.
3: Po do na ulësh tregun me të tjerë tani.
1: Po favor të tjerë, jo të lekë.
2: Kam 100.000 lekë, 10.000 lekë të.
1: Mos me kamerat mos.
2: Po kamerë. O Julie, po për kokën time ho vllaç. Është kamerë transmetimi. Për kokën time është kamerë transmetimi.
0: U kam zënë vendja mirë këtu, deri nuk luaj.
2: Bravo qoftë.
0: Shikoj.
2: Shkëputemi, do shkëputemi për pak reklama dhe rikthehemi sërish me Brunon nga New Delhi në Shqipëri. Shohim ku do shkojmë më pas.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Nëse e hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
9: Ai,
8: top fare në Top Albania Radio.

0: si ty. Normalisht jeton jetën deri në fund, o vllaçko, po ne nuk shkojmë dot deri atje sepse jemi me Bruno
1: shumë larg atje.
0: Bruno,
1: direkt si lesh telefonin, më
0: shpo. Po profesor,
1: dish për me gjie.
0: Elash, elash. E Bruno,
2: e merr një
0: çfarë të erdhi video tjetër?
2: Mesazh, mesazh.
0: Mos e lash çfarë.
1: Ku jam për me gjie?
0: Vi dalim me video tjera, Bruno, si e mendon ti?
2: Ai un kisha shkuar.
0: Jemi rreth i katror.
2: Kisha shkuar.
1: Sa i mi tom bugu.
2: A ver, mua dhe shoqëria.
0: Ai vetë mesazh më jep.
2: Mua dhe shoqëria më është bërë me gjie
1: se
2: isha të dielën.
0: Çfarë mendon ti Rezata? Ti Rezata. Rezata fol pak.
1: Unë mendoj që këto nuk rihet më.
0: S'kam bleding këtu që të godas, po. Po po.
2: Bleding është ngrënë vezë sot.
0: Po të gjithë ham vezun, ha vezë mëgjes për mëgjes.
2: Po pra, pas qafe jo.
0: Pas qafe, pas qafe që jo më shumë, dhe se nuk e shesh
1: kush ta gjuat para qafe, po pas të gjuat në gjithë.
2: Para qafe.
0: Para qafe, është vend shumë i bukur. Edhe ishim duke folur, po Bruno?
2: Atëherë, të dielën isha, do më thënë, kisha dalë për në natyre, po që të qetësohesha pak, edhe i dërgoj një video të shunave të grupi. E kupton se si kemi grupi, në shoqëri i them.
0: Ça video ishte vllazëra? Na ka ikë
2: video në natyrë, pikërisht ata, ore se na ke bërë me ije, se jemi me gratë, kupton, nuk dim ça video dërgon. Jo, ore kam dërguar në natyrë, në shisat bukur është isha te një vend, e kupton, afër peshkopis.
0: O Bruno.
1: Po jo, bura të martuam video, kështu shihni.
2: Ne pra.
0: Ti e pari që minis, mo ça çallike. Çallike, çallike, por mos e bëjmë. E Bruno. Kam fol me disa pronar palesës dhe kam parë që njerëzit kanë tërheqë abonimet. Duan të bëhemi me bark thon. Tani barku është bërë trendi i ri. Ne bëjmë palesër kot si kafsha, ty ngrisam shumë, po mbase nuk duan orë, nuk duan të palestruar vëlla. Si e mendon ti? Si analizon ti këtë?
2: Ishte hall i madh.
0: Ishte hall i madh.
2: E di. Në palestra, se vetë palestra ku ndodhem unë, këtu kish një problem që të gjithë po tërheqin abonimet, se thanë duhet bark, e kupton? Po që të kesh bark duhet të hash shumë, e kupton? Të ushqesh shumë fort me budallëqe që të kalosh në atë lloj peshe.
0: Ti në çfarë faze barku je, për shembull? Si do ta përshkruaj barkun tënd? Je kompozitor, ç'a je ti Bruno?
2: Një kompozitor perfekt
0: me një kompozitor. Bën kompozime Bruno?
2: Ure fort fare, 120 kg shtang.
0: Me vërtet po e kemi parë, kemi parë, kam parë,
2: kam rrjeta sociale.
0: I kam parë videot tua.
2: Shtyj mirë.
0: O ju ku kemi lojën për Bruno? Ne kemi lojën për Bruno?
1: Sigurisht që kemi lojën për Bruno.
0: Bruno, ti të pëlqen të luash?
2: Luaj shumë.
0: Luan shumë, okay, në rregull. Bukur shumë.
2: Gjithmonë
0: fiton. Do ta shohim a fiton apo jo me këtë lojë. Vini, na jep një bazë, lutem që t'ja bëjmë sa më të vështirë Bruno Shemshos. Kemi përgatitur për ty 28 pyetje dhe kemi vetëm një rregull. Thuaj vetëm një fjalë ose emër ose mbiemër, ça duash ti. Nëse thua më shumë ne të kthejmë te pyetja e parë. Okej? Okay? Në kjo lojë nuk mbaron kur, tjetëri! Se ju doni më mërzisi mua, okej. Okay. Kontakti më i famshëm që kënë telefonin tënë, Bruno?
2: Familia.
0: Pa e, unë po themi famshëm, më e mirë, nejse, s'ka për famshëm.
1: Po, jo me jo të famshëm. Po, kjo të famshëm, tani thua e një emër.
0: Ho, vla, e Dirama, thua, e ke numërën e Diramas?
2: Jo.
1: Sali Berisha.
2: Sali Berisha.
0: E ke numërën Sali Berisha, okej, në regu.
1: Sa vjeq ishe kur pej porno për herë të parë?
2: Gjashme.
0: Bukur shumë. Ke puthur ndonjëherë dhe je penduar?
2: Po.
1: Ke parë ndonjëherë gabrima e Chelsea-t?
2: Po.
0: Adresa e fundit që ke kërkuar në Instagram?
2: Dhe pse ajo? Se pata...
0: Vendosi që kufje, vendosi kufje, se nga trash. Ashtu, adresa e fundit që pe në Instagram?
2: Përputhen të që.
0: Përputhen të që, okej. Okay.
1: Bukur. Me kës do dojë të shihnin asë në ëndër, larkë shoft?
2: Me Ronaldo Sharkë.
0: O sa i kuroni, o vla, Po të shifesh e përba, me Ronin?
2: Unë shikojmë shpesh me Ronin.
0: Me Ronin, po në ndër rrug të dojtë shifesh.
2: Në ndër kur.
0: Okej, në regu. Qëndron. Roni! Ky djali ka diçka me ty. Cili VIP të duket më seksi?
2: Unë.
0: Okej. Okay. Të pëlqen të shifesh në pasqyrë lakurish, ha?
2: Unë dhe gatuaj lakurish për më të.
0: Bravo!
1: Kujdes me tigër.
0: Bravo!
1: Nëse do shihje ishi natën në rrug të vetmuar, në mes të askundi, do t'a meren makinë?
2: Normal.
0: Vëndi më një quditëm që ke bërë sekës. Një deli, besë.
1: Bilopësot.
0: Lopa Fatmirit. Ku është vëndi më një quditëm që ke bërë sekës?
2: Unë jam bazik, vla.
0: Je bazik, në krevat. Pas të do thojë në makinë.
1: Vendi më i çuditshëm ku ke bërë një takim romantik?
2: Në Boreza të Dëshmorëve.
0: Bukur shumë. E përshëndetje atë. Në FLP, ha? Seks me drita ndezur apo me drita figur, si të pëlqen?
2: Ndezur.
0: Ndezur, okay. Ka
2: qenë se ka projektor.
0: Ta thuaj shoh edhe veten pas qyre apo çfarë?
2: Zbet fjalë.
0: Bravo, bravo.
1: Ke qeshur ndonjëherë në varrim?
2: Ja.
0: Bruno, çfarë ke bërë nga xhelozia që sot vjen turp?
2: Ha, s'kam bërë ndonjë.
0: S'ke bërë ndonjë,
2: vetëm mirë dialog.
0: Po mirë.
1: O Bruno, të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam si e shok ose shoqe? Varësisht me këtë kanë kap.
2: Nuk e kam problem. Se shoqëri kemi plot.
0: Të të kapin mat me një shok nuk e ke problem.
2: Po varet si më kap o vlla.
0: Top fare kap e lajmit. Nuk e kam problem.
2: Nuk e kam os.
0: Po të të kap i mat ore, mat.
1: Bruno shef që pranon makinë me një shok mund të ri gjithë natën, e kam pa problem. Bëhet me avull.
0: Bruno, mbas e ke jetuar në Indi,
2: bëhet Titanic ti vlla.
0: Bruno, se ke jetuar në Indi dhe mbas e ke harruar Shqipen, të të kap i mat. Ke parasysh
2: si të kap mat o vlla?
0: O vlla, jeti duke bër diçka me një shok?
2: Po si mund të bëj diçka, është pa imagjinueshme të bëj diçka
1: me shok.
0: O Julio, kot lodhë ky, shpjegoj sa duash ti.
2: Po të përbashkët o vlla.
0: O zbra uni po shtova për ta në këtë qytet. E mora atë që doja, ik vazhdo ti. Po deshë ditë. Mos ti e shpyes.
2: Po ai ka dalë të toni prej meje. Po nuk jam për të shitur.
1: Të paktë përfitoj nga këtë lloj forme të çgjes, po të kërkojmë diçka tjetër.
0: Bruno, ushimi, ushimi që nuk e futot në gojë.
2: Pikantet.
0: Pikantes nuk i ke qenë.
1: Me kë do ta ndërroja jetën për 24 orë?
0: Unë e di, po sa them dot.
1: Se thonë që do të
2: afro përmëndim e mra.
1: Normal. Po ja, duhet përmëndim e mra. Këtu po, këtu përmëndim e mra.
0: Me këtë do të androje jetën për 24 orë?
2: Me Edi Ramën.
0: Me Edi Ramën për 24 orë, perfekt. Ma kalove, unë e kisha me dikë tjetër. Nivel më poshtë. Si artist apo si kryeministër?
2: Si kryeministër që të regulloja punë të vendit ore.
0: Ah, përse për 24 orë rregullon, a?
2: Direkt.
0: Ua,
1: shumë do të të bëhet shteti i transit.
0: Bruno, nëse do të ishe tap tani kë do telefonoja?
2: Tap?
0: Po.
2: Po, atë që telefonon të gjithë eksin.
0: Eksin, okay.
1: O Bruno, pas seksit dush apo gjum?
0: Apo lodrën?
2: Kisha tre, lodrë, bravo.
0: Lodrë, nuk.
1: Ka një daily vjetë fare, ka me lajmi, Bruno, lodrë.
0: Bruno, ke bërë një aventur dhe nuk e ke treguar as kujt?
2: Po.
0: Okej, shpesh.
2: Bravo, bravo.
1: Bruno, a shan ku shaj lajmet?
0: Pi,
2: shaj shumë.
0: Bruno, përshkruaj veten me një frut.
2: Me një frut? Po... Si bie manzanes në Shqip?
0: Manzano, je... Patallxhan.
2: Patallxhan.
0: Patallxhan, je fiks. Unë do të krasoja me një fik.
2: Me një fik?
0: Po, po.
2: Perdikula, po këshmën të
0: me... Të të bërë, dhe.
1: Okej. O Bruno, ke futur do njerë mik dike për të përfituar diçka?
2: Po, po.
0: Okej. I ke bërë do njerë video kur ke kryer marrëdhënien time, Bruno?
2: Jo.
0: Pse qesh? Pse mashtron?
2: Tani...
0: Po pse mashtron?
2: Normal që po më pëlqen me dia gjatë taktit.
1: Okej, okay, bukur.
0: Po doli dieni.
2: I majnë unë atje me telefon, ndërko kamera duke ziruar nga pas.
0: Bruno, këtë do pushoje nga puna po të kishe një ditë pushtet?
2: Unë e thash. Tek këtë janë për para.
0: Edi Ramën?
2: Do të isha Edi Ramën, do të pushoja vetën.
0: Do pushoja vetën, bukur shumë.
1: Ik do i do.
0: E firmoste, bravo shumë. Edhe pyetja e fundit.
1: Edhe pyetja e fundit. Bruno, këtë dohet takoje nga një person të famshëm nga gjithë historia e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur?
0: Emër, mbiemër dhe arsye.
2: Genghis Khan.
0: Çdo i bëjë Gengizit atë.
1: Po e thuaj që 20% e popullsisë së botës vjen nga ai edhe.
2: Po si e gjetë metodën, do të provonim me
0: ta han shumë mish. Si e me mishin ti?
1: Mishi, mirë mishi,
0: hanëra mish.
2: Po s'bëhet fjalë.
0: Ne pra, Gengis Hani vrau aq shumë veta sa që niveli i oksigjenit u rrit ora.
2: Mirë vrau po.
0: I vrau, sa i vrau me shpata, sa i
1: vrau? Gjyshta po ty, të vran apo? Vran e gjyshta.
0: Bruno Semsa, bravo. Bruno, ja dole me sukses, me qik sforso, në ca lajme i bëm, bravo të qoftë. Se bëjmë shaka. Bruno,
1: shpresojnë... Bruno, për të digëm, a je për Big këtë vit?
0: E, fix.
1: Je për Big Brother këtë vit?
2: Po, jam.
1: Se, po, përflitën shumë.
0: Je për Big Brother këtë vit, a?
2: Un jam, po kthem na rruga rrugës.
0: Se nuk shkon të bësh intervistën, a?
2: Ja. Kam ca gjëra, kam disa projekte të tjera, po me kismet.
0: Po pse për Big i lë njeriu? I lë njeriu për Big o vllaçën. Është emisioni më i ndjekur në gjithë
2: Shqipërinë.
0: Un ti isha do t'i lija.
2: Po
0: ti
2: lej pra.
0: Po ti je.
2: Je për
0: jo, jo, s'jam ja.
2: Ëh, si ja. Po pse më mblodhe direkt
3: fal. Po jo sigar stres akon.
2: Ëh,
0: është Juli për
2: Bigzë. Do të dish diçka, kushdo që më pyet mua për Big zakonisht futet në Big 10.
0: Me vërtet, po të pyeti Juli.
2: Këtë ka bër pyetja atë Bruno, do futesh në Big më tha mua. Po më thash unë direkt.
0: Por ka shumë sa për mendon,
2: po
0: ta marrim telefonin.
3: Ne pyesim
2: duke të fjala këto ditë.
0: Ronaldo Sharka.
2: Ua.
0: Mhm. Bukur. Po normal vëlla, është gjithaj gazetar.
2: Gjithaj gazetar.
0: Çfarë keti? Okej, okay, për Big është. Të gjitha na i tha Bruno, të falenderojmë që zgjodha që mbrëmjen tënde ta kalosh këtu në top fare për te Ishakave, edhe ti je një djalë shumë i mirë, më pëlqen që zgjedh të flasësh vetëm drejt, por të rish pak shtrëmbër.
2: Duhet të rish pak shtrëmbër.
0: Do ta duhet të rish
3: shtrëmbër. Po fole ndaj.
0: Tani, po fole drejt, do rish shtrëmbër. Po fole shtrëmbër, do rish drejt. E kupton logjikën?
2: Jo.
0: Asun. S'ka problem.
3: Pesim tan golën pastaj.
0: Po, mi qëndroni këtu sepse nuk keni parë dhe nuk keni dëgjuar gjë akoma. Sazet kanë ardhur tan kola ende jo, siç nuk e keni parë kur më parë. Këtu në
3: me kë i bën kënd tan kola
0: këtu në rrethikator, po jo. Jemi në top fare, manush, të përshëndesim, të duam shumë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
2: Alo, përshëndetje.
3: Ronaldo.
2: Kam në studio një djalë.
3: Po.
4: Më thuash përshëndetje. Ishte pabesim që sapo ti bëre.
2: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë emër?
3: Ju përshëndes. Po, patjetër që e njoj.
2: Jam një grua 39 vjeç, e burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
5: Jo, nuk do e marr. Nuk do e merrja për sipërse.
6: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
8: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Stop. Top Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Ka ndërruar jetë pasagjeria që fillimisht mbeti e plagosur në një aksident rrugor mbrëmjen e sotme në aksin Peqin Elbasan. Paraprakisht raportohet edhe për dy drejtuesit e automjeteve të plagosur. Në vend ngjarje kanë mbërritur ekipet e emergjencës dhe shërbimet e policisë, ndërsa avjojnë veprimet për përcaktimin e rrethanave të aksidentit dhe gjendjes së personave të përfshirë. Pasi kanë renditur një sër akuzash në drejtim të qeverisë, të drejtuar nga kryeministri Edi Rama, protestuesit kanë nisur marshimin në rrugët e Tiranës. Me flamingo në duar dhe flamoj kombëtar, protestuesit kërkojnë ndërheqjen e Ramës. Për të 128 ditë me radhë, protestuesit deklarojnë se qeveria e ka mbushur kupën me skandale të panumërta dhe se duhet të jap ndërheqjen. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio nis sot një turne në Europë, gjatë të cilit do të vizitojë Islandën, Greqinë e Portugalinë. Turneu i shefit të diplomacisë amerikane që zgjat deri më 8 tetor ka në fokus sigurinë, mbrojtjen e energjisë, bashkëpunimin ekonomik dhe teknologjinë. Ai vjen në një kohë kur aliatët e NATO-s po përballen me shqetësime të shtuara lidhur me aktivitetin ushtarak të Rusisë, luftën në Ukrainë dhe pasigurinë që rrethon situatën në Lindjen e Mesme.
2: Sport.
1: Trajneri kombëtares shqiptare Rolando Maran u ndal te sfida kundër Finlandës. Tekniku italian u shpreh se i pëlqeu reagimi i ekipit edhe pse me 10 lojtarë, ndërsa shtoi se kjo është mënyra e lojës që pret nga ekipi. Janë episodet që të kushtëzojnë se si do të vendosesh në fush kur mbaroi ndeshja, komplimentova lojtarët dhe i thash të mbanin kokën lart. Duhet të vazhdojmë në këtë linjë. Kjo qasje duhet jetë pas ndeshjeve, u shpreh Maran.
0: Kjo është Top Albania Radio.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
8: Dhe unë kam bërë?
9: Po si e ke bërë?
8: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur gjelozin? Duhet të dorosh, ke dashur ajo të shkoj me i tjetër.
10: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në katër stin.
13: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi

0: shënon 5 tetor 2026 dhe do të këndojmë, do të kërcejmë sot në në ritëm, do të vazoj, vazoj dhe këndoj.
1: Jepi,
0: ne do të kaluan, us do të haroj, me ritëm do të vazoj, vazoj dhe këndoj.
1: Po, po tanë, Kolla, mirë se ke ardhë.
2: Ky është këngëtari që
1: ky është këngëtari,
0: po. E, po, ti do bësh emisionin, valla, unë do këndoj.
2: Shumë mirë.
0: Kemi të ftuar për pjesën e dytë në këtë emision super special Artan Kolla.
1: Esa Gjumi.
0: Gjithashtu
1: në pishazim mulletit.
0: Në cep të portës, në cep të portës është ai organisti, quhet Redi Mulleti. Redi, faleminderit shumë. Mund të bërtasësh që të dëgjojmë një fjalë?
3: Faleminderit dhe ju.
0: Na jep një goditje aty.
1: Jep jani.
3: Të jo, tate du pes fronga.
0: A, shumë bravo, tate du pes fronga. Du pes fronga.
3: Tate du fuston, tableta ta për bajro. Tate du fuston, fahen.
0: Ajde, lekët, ju që jeni në për makina në këto momente, ata në Kolla, gjuri, vetëm për ju.
1: Gjuri,
0: jepi.
3: Halakatën.
1: A, bugur shumë.
3: E, me që në gjove tatën, pa, hajde.
0: Fix, jepi tani. Kjo që e dasën pa lekët, quna.

0: i furishmi, i furishmi Tankola, mirë se ke ardhur.
1: Mirë se u gjeta, jeni shumë të dy, shumë
2: të mirë. Ku ke qenë Tankola? Pas Big Brotherit, çka ke bër?
1: Çfarë s'kam bë? Gjithaj.
2: I ke bë gjithaj, i ke provu, e? Çfarë s'ke provu?
1: Jo, gjithaj s'kam provu, po vetëm thon, i kam provu. Jo, gjithaj apo të ka.
0: Gjithaj ende, ende Tankola nuk del.
3: Jemi në exploration.
0: Vazhdon eksplorimi edhe në këtë moshë.
1: Që mosha ime si duket çuti?
0: Shiko se në herën e fundit që na erdhe ishte direkt pas Bigut, i kishte flokët e lyera, ishte
2: me syze
1: apo me syze po
0: ja, rrien telefon, chatoje, ishte duket shkruar njerëzit, ndërsa një vit më pas vjen 6 muaj më pas na vjen me flokë të bardha,
1: po,
0: por prap me bluzet zez, me pak flori në duar dhe me shumë lek në xhep. Sepse duhet thënë kjo verë ka qenë
2: ka googulluar ai.
0: Tano, duhet thënë se kjo verë ka qenë shumë e nxehtë për ty.
1: Kshu shifishim ne.
0: Je vetëm me lek, vetëm 50 që pash aty unë.
1: Edhe euro. Po mos i tregova ato prerjet më bus.
0: Okej, okej.
1: Se na morin i 5%
2: si pas. Tano, i bie që kur futesh Big Brother rinohesh dhe kur del të mbushet xhepi.
1: Kur futesh Big Brother u rinohesh,
2: po,
1: pastaj del edhe rinohesh.
0: Mhm. Bukur. Tani a
2: shefti?
0: Po ta marrim le të themi me lapse me letër. Bigu për këngëtarët është më i vlefshëm se sa për një artist në një le të themi për një kompozitor për shkak.
1: Atëre dëgjoj, për te asaj, për te asaj.
0: Sepse ju, sepse ju le të themi trupetoni muzikën tuaj.
1: E kuptoj, pas shumë shumë këngëtar tash po më kanë marrë në telefon pafund dhe thonë si jo. Po shati kena dëshirë të shkojmë etj etj shumë.
0: Po, po, po s'është me dëshira e
1: po pikrisht pra.
2: Sa ti tjetër me dëshirë.
1: Ah, bravo. Sa ti për shembull është shumë vështirë më fut.
0: Normal.
1: O po të shumë lehtë me dal
0: direkt për të modhe.
2: Ne disi del me shkelë.
1: Jo, faktikisht un nuk e di, unë kam kaluar mirë aty dhe e kam ndjerë vetën shumë privilegjum.
0: Mhm.
1: Edhe nga njerëzit që ishin brenda, pavarësisht se ishte i luf shumë e ashpër.
0: Po.
1: Edhe ishte përvojshëm e mirë.
0: E Otano,
1: ishte diçka se edhe mosha të penalizon pak.
0: Pse or burr?
1: Po, sepse un kisha fëmijët e mi aty.
0: Po thyse.
1: Përveç Rogertit dhe mi.
2: Edhe ti shifje se gocën tatë kështu.
1: Ja, ja, absolutisht.
0: Tano, tani nuk na bën më asgjë për shtypje vëlla. I kemi parë të gjitha.
1: Yes. Kjo
0: të kam si gocën time nuk shkon, nuk është më justifikim
1: atë. Gjatë tash ndjo. Problemi është se deri tash
0: po
1: ti ke hungur në një shpull të vogël për to grushtat e funit, lale nuk du me ditë ke hija harruar ta. Që nuk është.
0: Okej.
2: U bë shumë më dhunë çmë më.
0: Tano, kur patë dasma këtë vit?
1: Mirë, patë dasma, po më shumë kena pas vaki.
0: Vaki, e?
2: Vazhdo të këndashtu me vaki, e?
1: Po, normal.
0: Po, ku ka vaki pa sa, zë vla.
2: E kuptoj.
0: Deri pa brirë,
2: e?

0: Prej dasëm.
1: Prej dasëm e kisha sa të mund ty, nuk, dhe pasaj ti e di që legët nuk tregojnë.
2: Po e legët tregojnë, të dashurat nuk tregojnë.
0: Se ti djerit vetë, ti djerit, s'ka nevojë ti tregosh, ti
2: djerit. Po tan sa e kishe për para, a kupton?
0: E sa e ke tani tan?
2: Tani të ta ke dikute 19, mu ta ke tani tani.
1: Mi me hoqe dasmës, të s'mi bin mo telefoni, që oke ma vetë për në.
3: Si në nëtë mi me
0: e? Jo, jo,
2: jo, 19 cm.
0: Sa e ke, e kishe më për para, tha, dhe sa e ke tani të shvitur, dhe tha, po, ga shku dhe 19 cm.
2: Po, lali e kuptove ti qa thashu?
1: Po, si që për qëllësin apo për gjatësin?
2: O, vla, nuk e di, unë të
0: flatë, unë të flatë,
2: unë të flatë, unë të flatë, unë të
1: Po
2: që ti nuk do na tregosh sa lek merje para se të hufsin.
1: Ja nuk i mund të ti them, po jam i kënaq.
2: Je i kënaq.
1: Po shumë i kënaq.
0: O tan shtëpi ke ble?
1: Po kam pas shtëpi, e kam nuk do të
0: tregoj. E ka ta ndi.
2: Okej. Po je i sigurt.
0: O tan, për të arritur më shumë, a do e bëj edhe ti si Sabiani të rifutesh prap Big Brother sezon tjetër?
1: Ja, nuk munden të futem në.
0: Se përballo dot më?
1: Jo, përballojm sa dush, por nuk do të bajatem. Pas sepse ti zej vendin tjetër, ta futem tjetër, kanë një punë ai do jem prapë se të bëj nomin atje. Prapë ai harta do jem. Sa të bëjmë sigur, si tha ai, tha aty se ti isha edhe një herë
2: rreth. Ai isha një herë i të shkoja në. Hajde, kame sigurt. Hajde, gati, pse ne kemi sa
0: të mulleti, si është shumë si Shazam është direkt. Normal, pa.

0: Tankola, me kënga ish banorët e Big Brotherit, nuk ke asnjë lloj komunikimi dhe s'do me hapa syt.
1: Jo, në përgjithësi nuk, ore, Big Brother s'm duket mua. Sikur më shkon në ushtri.
2: A më hati tash
1: zoti, nuk është aty, aty puqin, nuk është se puqin me dëshirë aty.
0: Mi pra, po ke futesh? Tani ke dal, edhe pas 6 muaj,
1: domethënë flas me Ilirin.
0: Më pak.
1: Më
0: Vrenozin. Vrenozin.
1: Me Senon, me atë se ka ajo Gunota Marsa Harrova.
2: Duket që fliske me Gretën.
1: Po duromër ti, duromër, po se gjithto që kena ndron vlla gjithto këngë legjionat.
2: Po po po me Gretën.
1: Ashtu ashtu e ke parasysh.
2: Po trashket dhe ato. Un kodër Marleka i po zbret për poshtë, për lesh. Bukur shumë e ta.
1: Nga krauani,
2: nga krau tjetër, nga kisha.
0: Do vej për Shkodër direkt.
2: Do shkëputemi, do shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish me shumë muzikë, shumë gjëra të bukura që vetëm Arta Ankola do të na sjellë vetëm pas pak. Vazhdoni të qëndroni këtu në Top Albania Radio.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po unda jote, është kash perfekte.

0: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
0: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Do të ta bëja atë sepse ne jemi duke përgatitur le të themi një playlist me këngët më të bukura të Tankolës. Ai ka një repertor, ka një repertor shumë të gjerë.
1: Po para se të shkojmë atje,
0: është i madh në dimension.
2: 1 2 prova.
1: Po,
2: patjetër. Shumë 1 2, shumë ideja është, po nuk po ndjojmë unë vetë, një vetëm tim.
1: Po pse e ul volumin më?
2: Jo, a jam se për jo është shumë. Dgjoj, a më shihni çika këtu? 1 2, okay. Ideja jo dëgjon,
0: jo ka shpejt, po. Jo dëgjor, ha. Okay, në rregull. Ndërkohë, Ored përgatit të thërras, e kënduar mjeshtërisht nga Artan Kola dhe Anila Mimami, që videoklipin atë kohë e ka pasur Tirana Heaven.
2: Kerona Heaven.
0: Asa bukur.
2: Ej, pa, disi kam shkuar atje.
0: Me këmbë, si ke shkuar?
2: Jo, re, me skaf.
0: Me skaf deri.
2: Po zotin, i skaf. Jo, s'ka pas. E flitet 99 në shok.
0: Po,
2: mas lufte direkt.
1: Tan Kola ka shes skafis.
0: Po, tamam. Ore, duam vetëm refrenin. Dhe këtë herë Tan ti do jesh Tan Kola, un do jem Anila.
2: Po jam Tan Kola, un ti do jesh Anila.
0: Un do jem Anila. Sa rado jam Anila. Okay?

0: tani, po, tani, kompozimi im.
1: Po.
0: Angelo Shkreli, kompozitor. Edhe njërë maestro, ti do japësh vetëm të thëras.
1: Mfalë një minutë, kompozitor Angelo, po ti?
0: Unë jam Angelo Resenana Fike, bime dhe kafe. Juli...
2: Unë jam videograf.
0: Kompozitori. Juli është zvëns. Zvëns kompozitor.
1: Po, kush është kompozitori, vla?
0: Po, unë pra.
2: Angelo, pra.
1: Pra ti je kamerabani.
2: Po.
1: Jo.
0: Emri...
2: Gjënë që kompozimi ka bërë.
0: Ti tani do jesh pra vetëm të thëras. Anila Mimami ndryshe top fare, versioni top fare.
1: Ajde, fillim.
0: Edhe njëra.
2: Na fanë motor.

0: emisioni top fare
1: 2020. Se mai
0: do nuk e mba do të
1: shumit e pare lalja. Ta shumit që barkun.
0: Barkun? Mirë, mirë.
1: Ja, nuk bosh, pa muzitorti.
0: Nuk bërë pa muzitorti. Po të shmora vesh që...
2: Ka ca për masa tjera, tanë.
0: Po, shiko.
2: Veç barkun.
0: Po, po, jam mirë.
2: Që i pjocon kriterët.
0: E di ligjin e pistoletës i tani? Po, ashtu bravo. Shiko pak, Ovino, të thash, sot jemi zjarë. O tani, se kam dëgjuar nga që duat hap një studio, kam marrë shumë seriosisht kompozimin. Duat hap një studio, mirë po më ka ngel problemi ke VC-ja. Se aji kam marrë një studio të vjetër që e kam këshu o burë.
1: Që esme në pak të ta kesh 20 cm.
0: 20 cm. A, oke, okay, po e kam këshu poshtë.
2: Si bërë këshu toka zi. Po. Si bi mollë shumë ashtu.
0: Edhe mpikon shumë tani.
2: Ta Gola, ti ku i bën këngët? Ke ndonjë studio që shkon shpesh apo i bën vet?
1: Me thon drejtën kam edhe studion time, po i kam bërë në Kosovë, kam punuar me Alban Fortunën.
2: Sistemi alarmi ke aty?
1: Apo jo, sensor, kam sensor.
0: Ke sensor.
1: Jam vetë me sensor.
0: Ti ne qeshim, po për ju janë patate këto. Të pyes ti që je
1: teoretikisht thon çdo më thon kjo janë patate të nxehta apo kështu si
0: patate e nxehtë pra që të diet po patate ti kishe informacion se çoku për bëj në përsëri
2: në industri
0: ke pas informacion ta
1: i ne kam pas por nuk është se jam interesuar në herë po kështu
0: ty të thonë në zemra shive që këtë vin jo ajo thoj ti çe duon këtë vin
1: sinqerisht e kam
2: po lafe kishe djuar
1: po patjetër më burr po këto kanë leje që shkura burr po
2: për ty nuk ishin çudi. Po një ditë bukur u zgjove të treguan apo more vesh që ndodhi një skandal edhe thoje jo, ta e mamia. Ja,
1: thjesht mënyrat që si bëhen, se çu janë normale më burr, po thjesht
0: tano me ty po më vjen kanë abuzuar një seksualisht po. O tano të kanë ngacmuar ndonjëherë? Ngacmim seksual ty?
1: Muë.
0: Po,
1: po jo mos ti çu gacëra duket se s'ngacmon njëri apo.
0: Por nuk është mashkull, po them ndaj femër apo burr.
1: Ah, po femrat ku ti gjon
0: ndonjë. Ndaj femër që ka pas pozit, ka ngacmuar ndonjëherë?
1: Ja.
0: Po në një ka pas pozit.
2: Ndonjë fance?
1: Jo.
0: Nuk është ligj. Ne vëmë dorën zjarr, ne nuk shkojmë me fance. Është ligj ky Julis, se ti edhe artist do ta dish
1: kom për fan, për fanit Mirdita çfarë të thon.
0: O vllai, ti ke dy kufje, besoj më dëgjon.
2: Jo, më kam për mikrofon. Fan troops spati. Ai ka për këto. O tan, po a ke qenë ndonjëherë dëshmitar i ndonjë ngacmimi seksual në industri apo ndonjë ngjarje që sot dhejna duke në qudishme, po ti ke vite i hynë në industri dhe ke pa e do që ke gjithë.
1: Atere kanë qenë Nokia,
0: ka qenë Nokia, s'ka pas.
1: 33-10.
2: Po mirë, nuk filmore. Pra ndaj thamë dëshmitar, jo kameraman.
0: Dëshmitar okular.
1: Ikë shumë me vrapë dhe s'kam pa i gjonë dhe.
0: Ka ikë me vrapë dhe në kolla. Me tanë kolla, po pa, vrapë, po nga në kuzës.
1: Si ka ikë, atë që ishë i kërruko, po qëmë duhet me.
0: Po bra, le të shkojnë.
2: Tanë kolla është ikë se mu shëjtani.
1: Po ikë qëmë duhet me. Ikë vla se
2: rrujët tatën.
0: Tanë kolla se unë desë shumë situata, duhet në japësh, duhet në japësh diçka. Jo.
1: E që fjellori shqip është i keqë pa
2: si da vos kërë kërë kërë shumë shumë
1: po ti këtë shumë a ka gacmur në i e vetë gacmur vetë
0: taro duhet e jabër di qka sot taro se nuk të kemi marrë kotë
2: më vje shumë keqë modrenatore gacmur tanë kohë në live studio
1: live studio që ke më abeta da ka më sërë gjelos kjo më bo gjelos për mu jo më las ka gacmur njëri jam i virgjër komplet.
2: Tanë kolla i virgjër.
0: I bëri fëmijët me frymën e shenjtë. Bravo i qoftë. Ja arrit e ditës. A i virgjër pra.
1: Të shihim. Flas për kur qofim nga mrapa.
0: Okej, mirë, okej, mirë.
2: Para e
0: tanë, ti mnise 5 këngë mua.
1: Po.
0: Të pesa zotë i këndojmë se s'kemi kopo. Këtë doje që Redi të luante në këto momente ti të na shliroje pak emocionalisht, po, sepse po. Jemi shumë të frustruar tani, jemi të ngurt.
1: Të ngurt. Po mima, Redo...
2: Nata fundit.
0: Nata fundit. Êshtë e fundit e lëndu.
2: A bashkja, ja. Ti si e Redi.
1: Qaf shumë të shihë.
2: Ka konflikt një të rezi me. A ke konflikt një të rezi me altine një një zonë?
1: Jo,
0: e kemi zonë? Për shpirë të djali dhe kemi zonë.
1: E kemi shumë, shumë, shumë.
2: Apo merë më shumë zeti aj. Altini, merë më shumë zeti?
0: Altini në di unë sonë.
1: Altini merë shumë mirë, po zdime në mërë legët.
0: Si ti ta ma, rast i sigurt. I ma. Jo.
1: Maj, që se nuk
0: shumë. Jo, sa ta i. Po, po, sejmi ne. Maje.
1: Jo, nuk është kjo, është kongën tim.

0: kalojnë si se është pak poshtë. Ne e pak më lartë, të lutëm. Të lutëm, e, të lutëm, ngrej pak të.
1: Ashtu, është poshtë lartë, asa bukur.

0: Një papar e tan kola, po pse skëndovem shumë Big se kishe ka finalen tano.
1: Atje po kush kush këtë lagnuat? Ja prish. Po ka lezet kur ju shoh të treve, ju qeshni kanë lezet, ose Robi
2: ku. Po se jemi nominim ne prandaj.
1: Po si shpun nominimi valla, po me knu ai sot hap kanal.
0: Ha pra.
1: Knu do muzik, muzika s'bëhet me dhunë.
2: Po kush do t'lidhe me knu atje? Sa niset këndoje ti ta merrte direkt? Kush ishte? Po,
1: a më thallësh ti tash? E do nga un.
2: Po gati.
1: Po ishte Rogerti, ishte Selina.
0: Po s'lind ajo.
1: Ah, okay. Mi se përshëndesin shoqyrën. Ka filluar atë emisionin tash edhe.
0: Po gocat e kanë shumë shumë suksese,
1: sepse sido që tjetë ja vlen edhe është goca e mirë, pamartesë se me mua nuk o sjell fort mirë, po.
0: Po nuk ka problem, por me njërin do sillet keq ajo.
2: Fati keq të aty.
0: Fati doli ty, sillet mirë me Gimbon. Banor për banor.
1: Po Gimbon e doja fortën.
0: E doja Gimbon.
1: Po zotin, po ishte shumë mirë.
0: Sa veta e duan Gimbon.
1: Ovla.
0: Ovla, jasur e ti kalës. Ca tuare. Ovla,
2: me tan kollë në Radio Athina 2.
1: Jasur skalasës.
0: O tan, unë kur kam qenë i vogël, para se të njifeshim, unë këndoja shpesh Dasmën e Malësorit.
2: Po.
0: Edhe, e di Dasmën e Malësorit? Ah, sa bukur, të lutam. Se në shpi, mund nofkën e kam pasur o tan, shif këtë herë, lëre di se e tremë. Do kënojmë Dasmën e Malësorit tani.
2: Po,
0: unë nofkën e kisha buli në shtëpi. Edhe vllai kur e këndon këtë këngë nuk thoshte po martohet Malësori, po po martohet Bulësori, çobaneshën mori,
3: çik ne bukur belne hol, si shiponjat mal me bor.
0: Ana e risjell prap
1: pa tjetër,
0: hajde. Pa tjetër. Ja se ka redi gati. Dasma e Malësorit.

0: Lumshin dur të red mulledi.
1: Po që kemi një orë lumshin dur t'jini me ne legat e sërë.
2: Jo, da, kot. Tjetë nga Tirona, ja. Legu hidhe tani, po kamera nuk e shef legun.
1: Pse Tiron si jeti vërte?
2: Po, e Tiron së shkjë. Po, okay, Otano, pasë reklama.
0: A keni soli, do?
1: Mi që lishin si përsinit.
2: Jule, i ke mere portofolin. Mere portofolin, e burë. Live, real time.

0: Ayran Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Se hëna nuk të pëlqen fare, futi një mëngjes.

0: Jemi të gjithë me të qeshur, me të qeshur, por pa të ngjeshur.
1: Qa
0: do kënojmë në gjithë ku të dush ti dhoti? Po ku të dush pra e, ose pra i tasjeris është ku të dush ti? Binkoma është si mace? Po pra po kuj ka qimë me kënu poshtë, unë të me i qikë me lërë.
1: Po atje
0: ka gjithë, o zemër, o zemër, po.
1: Keni dy tonalitete ndryshme,
0: po.
1: Unë ty të pëlqen lartë, ati të pëlqen poshtë.
0: Po duhet gjeni mesin, kërfizën.
1: Dhe ka gjithë me ndason.
2: Jo sa ti të me dy koka.
0: Bukur shumë. Red, tani kemi një loj për tanin, po të lutem na jepna një muzik që është ritmike, këshu si e shpejt, si ku pa bun gara.
2: Dhe, po nga tru tani, bëja të loj.
0: Bjeri mun kok tani, pym, bëjna i. Pra, ideja duhet jetë, përë. Vini, bëj si kompozitor, eh? A vini, vini, lëshoj e dha, na jep një fjallë.
2: Shumë seriozisht e ka parë, a vini?
0: Uno, bëjmë apo jo? E, vendosi vini. Ja,
1: pa.
0: Bukur shumë.
1: Bravo, vino.
0: Okej, okay, super.
2: Ishe gjëzi kërcini e krevati.
0: Bëu gati ta n'kolla, sepse kemi përgjigjur për ty 28 pyetje, ku ti duhet përgjigjesh vetëm me një fjallë, thuash emër ose mbi emër. Nëse thua dy ose më shumë, ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kur. Je gati?
1: Po.
0: Okej, okay, kontakti më i famshëm që ken telefon. Një fjalë.
1: Edi Rama. Edi Rama, bukur.
2: Sa vjeç ishe kur pe porno për herë të parë?
0: Ram Sam Sam, guli guli.
1: 12 vjeç.
2: Sa shpejt pas e parë? Sa herë, pas e herë.
0: Sa vjeç e ti?
1: Unë jam vit prodhim 72. La Marina e fort.
2: Do të thënë ky ka pa porno kur s'kishte tek shokun vera akoma.
0: Jo më e ka qenë elektrik blugët. Jam bëjë me këtë batut, po qeshin vetëm 60 vjeçarët. I përshëndesim kudo që janë.
1: Përshëndesim kush ka pa elektrik bluke Jugosllavi.
0: Elektrik bluke Jugosllavi. Vira që kam tik të kohën.
2: Te dyshi i Slavit apo jo?
0: E din të çekzon, po vini nuk shifte. Se nga Sarana nuk shpo me vajtë.
2: Për ndërë e një gjithë drita të gjithë tani.
0: Po, e, ke pudhur ndonjëherë dikë dhe je penduar?
1: Ja.
2: A ke parë ndonjëherë nga vrima e Chelsea-t?
1: Po.
0: Adresa e fundit që kërkove në Instagram?
1: Top Albania Radio.
2: Respekt. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër. Të shihnin,
1: të më shihnin.
0: Ose në ai video. Të dilte në ai video jo dhe ndo qeshja me lot. Asa në qeshja.
1: Po qase, apo s'duk jam kshu.
0: Po je fikse, po
1: ti t'lesh.
0: Je fikse. Sa do kisha qesh. Do ishte të bëjse, o vla, nuk e di. Do ishte të portokallia djelen tjetër.
1: Po.
2: Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër, ose në video.
1: Me Redi.
0: Qofshat gjithë Leni që thot kë? Iku Redi, okej.
2: Se Redi i përgje posh, pra ndër.
0: Po. Redi e donë të lartë, apo ti e do e lartë?
2: Tani e do lartë.
1: E s'ka me se më tjes dyri okay. Drejmë portat, po
0: përgjë. Otaro! Bukur shumë. Kështu është kur e jep një artist në përditshmëri, është fantastike. Cili VIP të duket më seksi?
1: Cili VIP?
2: Po.
1: Qysh, që kam pa unë?
2: Po, që ke pa ti?
1: Po që më seksi ka qenë Tano Banushi.
0: Tano Banushi ka qenë seksi? Ka që ka pas bark.
1: Po pra,
0: Eri
1: moda, se parashikoj ajo.
0: E dinte, për bolin,
1: për bolin, se do te. E se burri me bark dhe është.
0: Brigeta.
1: Po, ajo, tjetë e unë.
0: E tha, ire, tjetë. A ke probleme syta me veshët që ta marrin veshët?
1: Kush?
2: Ka probleme orientimin.
0: Me që knashet?
2: Orientimin.
0: Aqë ma meke Julin, e di qashe?
1: Julin, orientanin, apo orientimin?
2: Timi, orientanin.
0: Syke knashe. Ti qesh, më ty të karën makina në kanë akë.
2: Do dalë makina. Do dalë makina.
0: Do përdo ne po qeshim tani, po sa të mbarojmë intervizën, do vi karën tre si t'ingrim makinë Juli se i karën kanal.
1: Bo be.
2: Dhe Juli... Si ta e unë e grana
1: ve në kanal. O era faja prej vikut. Era më Juli prej vikut.
2: O ta, nëse do t'a shihje ishin tënë në rrugë, natën, në mes të azgjësa, do t'a merën makinë, apo t'a e li aty?
1: Ja, ja, gjina, se më s'ta marë?
2: Ta merën. Po
1: se
2: bëja gjo? Jënë thonë nga 7-8 fjallë, po hajtë.
0: Do të bënda jo.
1: Kush jo, jo, fare jo.
0: Okej. E, vëndi më i qudi që martan që ke bërë seks?
1: Në kanal.
2: Koka lumi pisaj.
0: Koka lumi. Roga e lumë, makina gëna.
1: Jura, brava, brava.
0: Ka mundësi që juli t'i këtë dohe, ju përre kara kanë nërë.
2: Jo, kjo tërgoj që s'ka me eksperiencë. Se t'li që s'do kësha razë e kësha provu.
1: Jepi. Së
0: shpun e eksperiencë sa...
2: O ta,
0: sa... Sa është ajo që ku e ke pas menë më shumë.
1: Po, po, po, po, kanë
2: lumë. Vendi më i çuditshëm ku ke bërë një takim romantik.
1: Vendi më i çuditshëm kur ka bërë një takim romantik.
0: Në Lezhë, për shumë.
2: A, në Lezhë, po!
0: Në Knallë, në Knallë,
2: figur, në Knallë.
0: Bukur shumë, seks me drita ndezur apo me drita figur?
2: Drita gjata.
0: A? Po që me drita që nuk shef tjetëri. Qidja të sytit të drita gjata. Nuk shef, mojo. E pire ki, ta në kola si kur nuk e kisit jo më parë. Ta në
2: kola, bravo, ta në kola. Së dzidza.
0: Bravo, ta kola.
2: Tani, si të përqende me drita ndeza, me drita fik, ta marrë
0: me drita gjata, pa më bëllë e fond.
2: Edhe mi e gula.
0: Bravo, që, bravo.
2: O, tani,
0: jo me mi e gula, së kujtë dhjetë sa po.
2: Ta në kujtë,
0: se shko për ashuri.
2: Shko për ashuri.
0: Po, po, po.
2: Shko për ashuri. O, tani, a ke qeshur do njerë në varim?
0: Po.
2: E, ka qeshë për dojë, jo ke qeshë.
0: Jo, kam qeshë, kam qeshë, kam një... Dile është histori shumë e lezesh për të hemer tjetës, se nështë nuk kemi ko.
2: Bukur shumë. Çfarë ke bërë nga xhelozia dhe atë vjen turp?
0: A që gjëmë, s'kam se ti e gjëllos.
2: Si e gjëllos te?
0: Së jam se jam king vetë, dhe
1: përse
0: njëri që ka mëngësin vetë vetë, ka që gjëllos i këmë.
2: A të kanë kapër të njëtë matë me dikët dhe këtë në kam shok ose shoqe?
0: Kur më kanë kapë me shok, me...
2: Duke vjell.
0: Edhe ti, duke vjell.
2: Bashkë me Brunon, dhe ta gola së bashku e kapin matë me shokun. Qëfar të rodhëm
0: dhe emision?
2: Duke vjell.
0: Po më po, po
2: s'ka problem.
0: Thuaj që duhet justifikohu ti, e morën lagjë.
2: Top fare.
0: Si da justifikime.
2: Tankola, bashkë me Bruno Shemson, ka
0: po kush është Bruno, ma?
2: Ishte i ftuar i parardhës. Para të e ishte Bruno. Dhe i tha, me qëpë ka në kapë ma të pësjuhet. Edhe ti në qëpë.
0: Po të e, po të qenë, pas ka kalzu ty, pas ka kalzu që ka kalzu ty.
2: Ta ka kalzu të dhesh mu që e rëma. O, e të më supërzit, la.
0: E, po që ka spi unë e rëma? A i kalzoka, a i su, si ka për këtë punë e i daj.
2: O, për hajrë, o zot.
0: Gjevani spi unë, kështë që,
2: o, për hajrë.
0: O, tam, ushqimi që nuk e fut kur në goj.
1: Trombli.
2: Taja, salatën e fsharit ka kastravec.
0: Jo, kastravec është me mirë se pritët, është të rogë një.
2: Ose si shë nga gotë laga më rëmë të portokalia salator. O taj, me kë do të ndëroje jetën të ndë për 24 orë?
1: Me kë? Me asë një burë.
2: Pa, ma zinë e një të që. Një emër një arsujë, aqë.
1: Me lotësot, me lotësot.
0: Ja, nuk në me je. Po jetë
2: një është, po më se me
0: shafë.
2: A, më në qafë shumë. Ta, nëse do t'ishe tap tani, këtë do telefonoje.
0: Nëse do isha tap tani...
2: Andi shkosë.
0: Po, Andin. Ta telefonim?
2: Mere një randin, mere. Mere eftoj direkt e në emision. Vila, ka ne i leka ty të kënoj. Jo nuk jetoj unë do pa ty të tërere. Ndërkohë që tani merë Andi Shkoza në telefon. Më shojnë kur eshte, Andi Shkoza nga Shkoza është?
0: Jo, jo, nuk është nga Shkoza, po. O, Ando.
3: O, më ba.
0: Kujda më apetin e ve?
2: E lam që doftojmë Andi Shkoza në të Top Fare në Top Albania Radio.
0: Jo, më përduroj e përsi të shi gjoje se të moj është një e ke unë. Ando, i e këshu live direkt nga
2: top.
0: Nga topis. Jo, shaj sa dush, po do të shaj në ty pas të
2: kjo. Jo, mos shaj, Andi. Andi, mos shaj.
3: Jo, më nuk shaj unë, dhe asjo më shumë.
2: O, Andi!
3: Nuk jom të ankole, unë jo.
2: O, Andi, o Vlashko.
0: O, Ando.
2: Jo, nuk jetoj unë, do të pa ty.
0: O, Ando, me të fut me lene, bravo të qoftë.
3: Se ti t'i ofendonë, la unë nuk ofendoj.
2: Po, po. Ftoj dhe t'a mbyllë, që t'o mire me
0: mirë, pra hajde, Ando. E kalofsh mirë, je shumë i mirë, e di veti.
2: Po, ndodh live. Po, po, po, ka që pur, ka që shpejt e kishim, duke nga ndodhit e fundit. Ka që shpejt, ja.
0: Hajde, Ando, qao.
2: Artan Kolla telefonon direkte Andi Shkozën për t'aftuar javës tjetër të Top
0: Fare.
2: Andi Shkoza i thot tishan.
0: Edhe të forta është, ma pështollë, këtë direkte e ftu, e të shtiku.
2: Zero, duhet jesh ujk, duhet jesh ujk.
0: Po, po,
2: uk,
0: uk,
2: uk, uki, uki. Tan Kolla,
0: po,
2: ke një aventur
0: që nuk ja ke treguar askujt. Ke bërë diçka dhe nuk ja ke treguar askujt, është aventurë. Jo, ha?
1: Jo.
0: Edhe po të kishe zona tregoje ne, bukur.
1: Po kush tan... se kam treguar askujt që ta tregoj ti?
2: Pra, Tankola, pa. Pas seksit, gjum apo dush?
0: Apo lodrën?
1: Dush, lodrën do ulë kështu atë.
0: Sipas vendit bëhet dhe ku vendi, vlla. Ca kanë lodra daulle, ca tjerë kanë lodra kështu Spider-Man apo.
1: Ja, ja, un mor nei zumare kështu.
0: Fylli e shemona.
1: Ja, ja. Fylli më i hot. Bukur shumë.
2: Tankola si do dolla.
0: E, Tankola. E dhimbje.
2: Tankola është gata që kërkon të trash.
0: Jo, jo. Unë jam tani, jo, fibra të trash.
1: O, Jullu, të kërkon të vujet.
0: Vuj. Tanë avaj se do bish.
2: Po, kërkon vërtej të vuj.
0: A, të bravo. E, tani përshkruaj vetën tënde vetëm një frut. Qa frut jeti?
1: Unë...
0: Bostan.
1: Ja, ja. Unë jam karrot.
0: Po, po, se i kete flokët fiksi ato shime të karrotës.
2: A ke futur ndo njerë mik dika për të përfituar diçka? Ta në kora?
0: Qa se do të da ke futur njerë karrot? Ta që
1: thot? Për e të punë o karrotën? Vajrë se si e fut?
2: E hanë karrotën, në të këshu?
0: E hanë lepuri, po. Ke fut mik?
1: Ja.
0: Për të futur në punë? Okej. Po mik për të futur në big futet?
1: Jo.
0: Jo, të kontaktuam vetë?
1: Pa.
0: Okej. Nëse do të zhdukeshe për nëse do të zhdukeshe për 24 orë, ku do shkoje tan? Në Rjoll.
1: Ja, ja, tu në Shqipëria. Mm-hmm. Nuk do doje.
2: Ku? Kënë i vënd?
1: Do të shkoje në trënkonçën e Bermundeve.
0: A, bravo.
2: Trënkonçja do. Jo vetëm një. Do të që të bëj trënkonçë.
0: E, tan, këtë pushtoje nga puna, po të kishe një ditë pushtet.
1: Këtë pushoja?
0: Po. Ta ishje. Pra një ditë ke pushtetin. Absolut me çdo
1: gjë. Ti do heq vetëm një?
0: Një.
1: Këtë po, personi
0: i parë.
1: Po, një nuk bëhet.
0: Po, po.
1: Personi i parë duan shumë për të hek. Kështu që më mirë pa hek vetën time.
0: Po jo, por pse nuk ja vlen për muzikë ti thua?
1: Për çfarë muzikë?
2: Jo, në muzikë, ma, në industri e muzikës kë do doje të hiqe. Si yeah. S'bë për këtë punë.
1: Ka shumë.
2: Ja shumë, me fas.
1: Okej.
2: Okay, Tankola, kjo pyetje është shumë.
1: Apo a di çfarë do heqja?
0: Or no,
1: kompjuterin.
0: Ah, AI, inteligjenca artificiale.
1: Je kompjuterin komplet, ti ishe?
0: Ah, okej, okej.
1: Të bësh muzikën si.
0: Ah, si dikur.
1: Si dikur.
0: Si dikur.
1: Vetëm me Çunin.
0: Po.
1: Çuni ka 20 vjeç që i bie sa e këtu.
0: Ka ka ai është direkt për live pastaj.
1: Po pra.
0: Je për live rreth pastaj apo pushim? Direkt për live.
1: Po po direkt.
0: O të keqen, bukur shumë. Në rregull.
2: Tankola.
0: Pyetja e fundit.
2: Fjala që do doje të shkruani mbi varrin tënd kur të vi dita e lart qoftit. E ke menduar ndonjëherë?
1: Ja, si herë, po. Po këtë isha them.
2: Zumë gush këto.
0: Lehe mos u përgjith farë, për që do, se po mbarojnë minuta.
2: E kemi dhe të fundit.
1: Po.
0: Po, tani, me cilin personazh të famshëm në gjithë historinë e njerëzimit, gjallë apo të vdekur, do dilje në një takim dhe pse?
1: Si të vdekur, që du vdekur?
0: A nuk kupton shqiptje?
1: Gjallë apo të vdekur?
0: Në gjithë historinë e njerëzimit, pra?
2: Shpyti imaginar.
1: Gjithë. Po. Ha. Mu me thonë drejti që më ka përqyjë nga gjithë njerëz që unë kam një gjuhë dhe kam... Dhe më thonë kam studiu...
0: Po, Mia Khalifa.
1: Ja. Që më përqyjë shumë...
2: Se qeshe? Qeshe?
0: Lisa Han.
2: Pse qeshe, pra?
1: Pse më qeshe, të...
2: Tankola Google US. Top channel Kape Lajbit.
1: E, me gjitha të jeni shumë mirë të dy. Po dy veta trafë.
2: Që shka mund të dodhi, e tojmë në Tiron.
0: Për te se gas. Që t'ka pëlqyër?
1: Jam që më pëlqen. Që do t'kisha shumë dëshirë të atakuja. Ishtë është për mu i madhe gjërsh fishta. Për mu.
0: Perfekt. Perfekt, bukur. E mbyllë dhe shumë bukur. E vendose pikën muhabeti, sa qeshëm. U bëmë dhe serion
2: sport. Kjo ishte gol dhe trekanç.
0: Po. Tankola, të falenderojmë shumë për kohën.
1: Shumë faleminderit.
0: Po vjen shumë. Mbyllësh?
1: Po, vjen shumë keq, u ka shpejt.
0: I ku shpejt. Çfarë mbaron kur kënaqesh?
1: Shtyjen e vllamë, shehin e
2: mbyllën tash ti një. Zakonisht.
1: E ke pranë çështi kur marr dasma?
2: Po
1: ai internet.
2: Po marroj dasma.
0: Fis, duhet të dëgjoj.
2: Po marroj dasma.
1: U do shomi. Mori fun kjo dat.
0: Hajde. Çuno beshë.

0: bravo.
1: Shifti të trashë gojë dhe jetë lumtur.
2: Ikim i futim, shihemi të hënën tjetër.
0: Natën e mirë. Top Radio. Top Albania Radio.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
1: lartë. Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
4: Live from Tirana, në Top Albania Radio, nga hëna 9 premte pre orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. 3 ditë para votimit në kuvent të reformës territoriale, socialistët Erjon Braçe dhe Vullnet Sina janë kundër. Vazhdimisht Sina i ka shprehur kundërshtim për shkrirjen e bashkisë Selenicë. Por nëse shkelet vendimi politik, Tauland Balla kujtoi:
2: "Vendimi politik i grupit parlamentar Partisë Socialiste është që të gjithë deputetët duhet votojnë pro. Një është të kesh, le të themi, diskutimet e tua, mendimet e tua, dhe një është të kesh detyrimin për të votuar vendimbarjen e përbashkët të grupit parlamentar."
1: Për të miratuar reformën territoriale, në seancën e 8 tetorit duhen 84 vota. Nëse Braçe dhe Sina i dalin kundër, Partia Socialiste nuk e siguron. Pas javës së gjelbër, deputetët janë kthyer në kuvend në një seancë ku duhet të ngrenë shqetësimet e qytetarëve, ndërsa u pritën debate me spalve për reformën territoriale dhe shishin pas arrestimit të ish-drejtoreshës Vlora Hyseni. Paranisjes së seancës Sali Berisha mblodhi grupin parlamentar demokrat. Opozita proteston të enjtën kundër reformës territoriale. Paralelisht me seancën është zhvilluar edhe protesta e radhës, ndërsa policia blindoi parlamentin. Më herët sot në Komisionin e Ligjeve pati debate për konsultimin e propozimeve të opozitës lidhur me reformën territoriale. Demokrati Oerd Bylikbashi dhe socialisti Ulsi Manja:
3: "Kemi kërkuar që të bashkohen, ju keni refuzuar që të bashkohen dy proceset në një të vetme. Sigurisht që kjo është një cënim tjetër, jo thjesht i procesit legislativ. Kemi një propozim i cili është shumë më i mirë se sa i që keni ju."
4: Të vazhdojmë me diskutimet se njerëzit që kanë ardhur dhe opinioni publiku unë besoj që pret të di qëndrimet. Qëndrimet në parim që ju keni për këtë reform që propozohet nga kolegët e majorancës.
1: Jashtë kryesisë së kuvendit, qytetarë nga Fusharzi, Poliçani dhe Memalia i protestuan kundër shkrirjes së bashkive të tyre. Projekti një ndërtimi të ri të miratuar në parkun Rinia në kryeqytet po kundërshtohet nga një grup nismëtarësh, Shumica Demokrata. Ata po përgatiten për të kërkuar një referendum për të bllokuar ndërtimin. Jam Arber Maltezi, drejtuesi i departamentit të mjedisit në Partinë Demokratike.
5: Qyteti ka nevojë për parqe, qyteti ka nevojë për zgjidhjen e problemit të trafikut, ka nevojë për cilësinë e ajrit të pastër. Për fat keq asnjë nga ato nuk po zgjidhet, thjesht po bëhen kulla vetëm për xhepin e Edi Ramës. Ka ardhur momenti që qytetarët të pyeten a duan një kull për qytetin e tyre apo duan një park më tepër.
1: Në nisje të vitit akademik në shkollën e magjistraturës, presidenti Republikës Bajram Begaj u kërkoi magjistratëve të rinj integritet dhe profesionalizëm për të forcuar besimin e qytetarëve te drejtësia. Sipas Begajt, nga ngritja e institucioneve, drejtësia kaloi te konsolidimi dhe rezultatet e prekshme. Me 14 vota pro dhe asnjë kundër, Ilir Panda u zgjodh kreu i ri i gjykatës së lartë. Panda, i cili konkuronte i vetëm në këtë gardë, do të marrë detyrën më 19 tetor dhe do të pasojë Sokol Sadushin në kryet e institucionit.
0: Top Albania Radio.
1: Në polici u bë denoncimi i parë për shpërndarjen e pamjeve intime nga ambientet private të kompozitorit Adrian Hila. Një këngëtare ka kallëzuar personin që sipas saj publikoi video duke përjashtuar Hilan si shpërndarës. Kompozitori pretendon se kamerat u hakeruan dhe po hetohet në gjendje të lirë për ndërhyrje të padrejtë në jetën private.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Premiera e sezonit të ri të Portokallis mbrëm në Top Channel u shoqërua me debat në rrjet për parodinë e protestës. Agron Laka i tha se skeçi trajtonte personazhe të bërë viral pas synuar thyerjen e protestuesve.
6: Ato personazhe që ne ngritëm në këtë protestën tonë në Portokalli janë personazhe që u bën virale, u bën meme po aty në protestë, që do të thotë në një mënyrë edhe nga njerëz që kanë abuzuar me protestën duke sjell skena qesharake. Kjo ka qenë dhe s'ka asnjë lloj qëllimi tjetër. Ne nuk shajm kënd, nuk fyem kënd, jo më pastaj protestën dhe atë që përfaqëson ajo. Ne jemi artistë të humorit, prodhojmë humorin duke përcjell mesazhe.
1: Duke shprehur mbështetje për protestën, drejtuesi i spektaklit kërkoi ndalimin e gjuhës së urrejtjes ndaj aktorëve dhe me më shumë sportivitet ndaj humorit.
6: Ne e kemi thënë që kemi marrë jetën tonë, Shqipërinë tonë, vi fenomenet politike, ekonomike, sociale dhe kemi pasqyruar sipas këndvështrimit tonë. Që do të thotë, nëse do shikosh shfaqjen, aty ka qëndrim ndaj qeverisë, ndaj Edi Ramës, ndaj opozitës, ndaj Berishës. Ne nuk bëjmë thjesht humor për të kaluar radhën, por atëherë sipas tyre si mund të ndihen politikanët që janë në optikën tonë? Qeshni, merrni jetën me sportivitet dhe më bukur. Ne nuk jemi një zë kundër rrymës.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Pa Pas dënimit në hak të katër ish drejtuesve të UÇK-s, me 81 vjet burg për krim e lufte, sot Kuvendi i Kosovës miratoi në parim ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të propozuara nga PDK-ja. Ndër të tjera nisma parashikon kufizimin e dënimit maksimal në 15 vjet burg, mundësinë e ankesës në gjykatën supreme dhe vuajtjen e dënimeve në Kosovë. Projekt ligji që mori 91 vota pro u shqyrtua një ditë para afatit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, proces që PDK-ja e lidhi me miratimin e ndryshimeve si dhe mes protestave në mbështetje të nismës. Lidhja demokratike nuk mori pjesë, tani pritet votimi i dytë, ndërkaq pati përplasje jashtë Kuvendit të Kosovës ku disa protestues u përplasën me policinë në përpjekje për të hyrë në godinë.
0: Kjo është Top Albania Radio.

Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër. E ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Do ta çoja.
1: Do ta çoja.
3: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
2: kupton? Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud. Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
4: Kur nuk të pret njëri natën e vonë dhe nuk të zion njëri herët në mëngjes,

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Pardon my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim me i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me digital.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozinë. Duhet të dorosh që e dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.